0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Liiga palju, seda kõike on liiga palju.
2: Kõik tundub nii ahvatlev ka.
3: Eks ole.
4: Tere õhtust. Mina olen Liina, ma olen teie tänane ettekandja. Enne kui te liialt menüüdesse süvenete, lubage ma tutvustan teile tänast eripakkumist.
5: Ai jumal, see ka veel.
4: Kahju küll, aga peakokk ei anna kellelegi armu. Kui keegi teist armastab 14 nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha, siis ma soovitaksin meie piimavasikat. Teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga, vaid piimaasendajaga, kus ei ole üldse rauda, mis hoiab meie vasikabeebi kenasti aneemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha, mida me nii väga armastame. Ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad, nii et teie lauale sattuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täislihalõigud. Ja veel, meie vasikaid hoitakse eraldi puurides, kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata.
3: Oh, jumal tänatud.
4: Ja, ma oleks pidanud seda varem mainima.
5: Aga mis pehmed vasikaliha sa loodad saada, kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelise laasar ringi?
4: Jumal. Ja. Nii et neli vasikat tuleb.
2: Jaa, absoluutselt, kindlasti.

0: hitmiks huumor .
1: isa , isa , laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb .
2: mis juhtus , Juku ?
1: Veel pole midagi juhtunud , aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ja tema ütles, mina ei tea midagi. Kujutad.
2: Kuule, ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud, aga ma enam lihtsalt ei suuda. Kas te teate ka juba, kes teil sünnib?
3: Taavi on kindel, et saame tüdruku, aga tegelikult tuleb poiss.
2: Mis te nimeks mõtlete panna?
3: Mina mõtlesin Indrek panna, aga Taavi on millegi pärast vastu.
4: See on su ex-abikaasa nimi.
3: Taavil on kinnisidee minu aastate taguse põguse abieluga.
4: Te olete 7 aastat abielus.
3: Ta on veendunud, et ma armastan ikka veel seda. Oota, mis ta nimi ongi?
4: Indrek. Vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas.
3: Kollis, ma ei saa minevikku ju muuta.
4: Sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal.
3: Sulle teadmiseks, et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi.
4: Oli küll.
3: Kus sina tead?
4: Ma just küsisin.
5: Jaa, on küll Indrek, jah.

naine kloostris hakkab sünnitama. Tüüki pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilus, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nunn karjub teisele. Kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale. What is love?

0: Hitmix , naljanurk .
1: tere päevast , härra . siin on 50 ala , te sõitsite 85 kilomeetrit tunnis .
2: Nii , aga võib-olla teil on kiirusemõõtja katki , sellepärast et mul on püsikiiruse hoidja peal , ma tulin täpselt 50-ga .
3: Kallis , ära ole naeruväärne , sellel autol ei ole püsikiiruse hoidikut .
2: Ole sina praegu tasa .
3: Ole õnnelik , et radaripüüdja katki läks .
1: Radaripüüdja ?
4: See on küll seadusevastane .
2: Ole sina praegu tasa , eks ?
1: Turvavööd pole teil ka peal , seda tuleb kalliks maksma .
2: Turvavöö ma tegin praegu lahti , et hakata lubasid otsima .
3: Minu teada sa ei kasuta mitte kunagi turvavööd .
2: Ole sina palun praegu vait !
1: Kas te räägite ju kogu aeg niimoodi ?
3: Ainult siis , kui on purjus

0: duo hitmiks Huumor.
1: Abielupaar satub inimsööjate kätte. Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse, ütleb mees naisele. Kuule, mul on kahtus, et nad tahavad meid ära süüa. No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule. Nagu alati, ütleb naine.

0: hitmiks naljanurk.
1: No tšau, Musi. Ma olen nüüd siin loomapoes jälle, eks ole? Ja siin on selline väike armas Bernhardini koer ja palun, kas ma võin ta ära osta?
2: Kuule, mis Bernhardini koer? Ma olen sulle 100 korda rääkinud. Maija ei too mingit loomi. Hulluks ma teen.
1: Miks? Aga siin müüakse ju kassi poegi ka. Kas ma võtan siis vähemalt väikse kassi? Palun, las ma võtan kassi.
2: Kuule, ei mingit kassi poegi. Ei ja veel kord ei.
1: Miks? Ma ei saa aru. Ma olen terve elu endale kodulooma taadnud. Sa ei lase mul lihtsalt võtta. Sa tead, ma ei suuda ilma loomata elada.
2: Kallis, kas sa nutad või?
1: Ei nuta!
2: Anna andeks, rahune maa, kuule, ma ei tahanud sulle liiga teha.
1: Lihtsalt asi on selles, et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka. Ja no, palun luba, ma siis võtan vähemalt 1 või 2 hiirekest, kui ma koera ei saa. Palun! No palun! No?
2: No hea küll, võtad sinna hiiret.
1: Päriselt! Aitäh, no. Musi! No. Tšau!
2: Tšau!
3: Näed sa, alati tuleb alustada suuremast. Oleksin ma kohe hiirt tahtnud, ma oleksin lõpetanud, ma ei tea sipelgaga. Aga nüüd, pane need 2 mulle kaasa.

0: huumor .
1: üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole , nad olid juba palju-palju aastaid koos elanud , võeti intervjuud , räägiti maast ja ilmast ja siis raadioreporter küsib , et kas teil elus ka miskit tüli on olnud ? mees ütleb , ei olnud, mitte . naine ütleb , et kuule , alguses ikka oli ka . mis asja ? ei no mäletad , vaata , kui me laulatuselt tulime , minu see kaasavaraks saadud kõrbmära oli veel aiste vahel . nojah , mäletad , sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja hobune komistas esimest korda . mees ütles üks . saime natukemad edasi sõita , seal just selle põndaku peal , tead küll , vaata seal hobune komistas teist korda . mees ütles kaks . saime natukemad veel sõita ja seal just selle kaasiku juures , enne kui kodu juurde keerab see tee , teate küll , eks ole . sealt läksime ja hobune komistas kolmandat korda . mees haaras taskust nagaani , ta oli mul kaitseliitlane ja hobusele pähe , hobune surnud . mina pistsin kisa , mida sina teed , sa minu kaasavaraks saadud hobune . mees ütles üks . pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on. XL476S. Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti. Näete, ma puustan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremad tükid ja teate, mis peamine. Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
2: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.

0: duo hitmiks huumor.
1: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma koduosariigistki välja jõudnud. Tean, tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Eile ikka sääsed puresid mind päris usinasti.
2: Nojah, mul on ka siin paar kohtagi, tõmmasid tükki küljest.
1: Viitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
2: Mida see teeb?
1: No siis ei sügele nii hullusti.
2: Kuumaste määrim peal?
1: Õlgade peal.
2: Olet see nagu mingi massaaž või?
1: Mis on see? Ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peale.
2: No, see on mingi lõhnastatud kreem või? Kui see on lõhnastatud kreem, see on raudselt massaaž.
1: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
2: Sa saad...
1: Jää küll, unust ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelus ajab hulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
3: Okei, aga ma ei suuda su kaela.
1: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
3: Aga võibolla ma ei suuda ennast kireost taltsutada.
1: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
3: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
1: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda, kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb ilmsesti.
4: See võib räpaseks minna.
1: Ära mine räpaseks siis!
4: Mina ei saa vange minna, ma olen liiga ilus.
1: Tõest, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate edas oma sõpra, kellel on mõlemad käel uut puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määritsite sääsekreemi ta õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt ta nägu?
4: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
1: Tead, tõeline sõber aitaks ilma selleta ka.

Ma ei leia teie juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Head õhtut.
2: Oled sa kindel, et sa ööseks ei saa jääda?
1: Kahjuks ei saa. Kas kõik on korras?
2: Seoses on järjekordne ähvardus Al-Qaidalt, et nad kuulutavad Eesti vastu džihadi välja, kui meie sinuga seksime.
1: Oi!
2: Sa saad aru, mida see tähendab? See tähendab, et kui meie sinuga ei seksi, siis terroristid võidavad.
1: Uskumatu, kolmas ähvardus juba, viimase 24 tunni jooksul.
2: Need Al-Qaida omad tõesti arvavad, et võivad meid kamandada.
1: Tead,

0: me näitame veel neile. Sa tuled minuga praegu kaasa ja me seksime öö otsa.
1: Ja seekord ma filmin seda oma moblaga ja saadame selle klipi Al-Qaidale näitamaks, et meie neid ei karda.
0: Mida iganes, me veel näitame neile terroristivärdjatele koha kätte.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Et Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle jupid raati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, tead. Lõpuks Petkat tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead, mis on Petka, tead, no mis sugal nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi. Siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Kas sa ajasid asja korda?
2: Kõik on korras.
1: Sest et kui keegi saab teada, et me panime BIOJÄÄTMEDKLAASI konteinerisse.
2: Raune, kõik on korras. Keegi ei saa TEADA.
1: Aga mis siis, kui VÖMMID?
3: Kuulge, lõpetage ära, ma oskan ka tähthaaval sõnu öelda. No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära, no õige mul nüüd asi.
1: Nüüd me peame ta TAPMA.
3: Kuulge, lõpetage ära!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
2: Vabandust, mitte midagi.
1: Mitte midagi ei ole, jah?

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Noormes kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?

0: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: No nii, mis mureks?
5: Ma ei tea, siin on mingi kõva tükk ja see valutab.
4: See kõva tükk on teie maks. Mida te joote?
6: Ükskõik. Mis teil pakkuda on?

0: Do a hit mix tour.
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jää, jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Jah? Tõsiselt? Jah. Sain aru.
2: Tähendab, mida te lubate endale? Te opereerite inimest ju praegu.
1: Ole nüüd, kuule. Ei, tõesti. Hästi. Sain aru.
2: Pange ära see nõme telefoni opereerige nii nagu peab.
1: Jah. Kunagi poleks arvanud. Muide, hea, et sa ütlesid.
2: Lolliks olete läinud või? Kuulete mind või ei kuule?
1: Kuule, vabanda hetkeks. Kuule, kas te võiksite mind mitte segada? Inimene juhendab mind, kuidas praegu siin pimesoolt opereerida, aga teie siin... Kuule, vabandust. Siin on nüüd see, kas üks on paremal ja teine on vasakul. Kumb nüüd läheb siis? Parem. Selge. Võtta.

0: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Mees helistab raadiosse ja teatab. Ma leidsin rahakoti 100 000 krooniga. Siin on lisaks tema visiitkaart. Jan Ziegler, Seiferti tänav 3, Praha. Ja siis raadios küsitakse, et aga nii, ja mida te tahate, et meie teeksime, küsib saatejuht. No äkki te oleksite nii kena ja mängiksite täna mõne sooviloha.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunedele tuul 5-12, rannikupuhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10, Pärnus 13 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Abdul Hitmix Humor .
1: ema , ma ajasin esikus kogemata redeli ümber . Pole midagi , Juku , küll isa tõstab selle jälle püsti . ei tõsta ta midagi , isa ripub käsipidi laelambi küljes .

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tere! Veel ühed püksid, jah?
2: Jah.
1: Ja kuidas need püksid olid, millel te eile järel käisite?
2: Korras.
1: Ja taskust ei leidu midagi?
2: Kuidas?
1: No ma panin sinna taskusse 20 eurot, et näha, kui aus inimene te olete.
2: Nälja töötu.
3: Tere!
1: Tere!
3: Ma tooks selle puhastusse.
1: Jah?
3: Ah, jah. Need püksi, mis ma eile sain teilt, ma leidsin sealt taskust 50 eurot.
1: Oi, aitäh! Väga aus tegu.
3: Muidugi.
2: Kuulge, ma ei leidnud oma püksti taskust mitte mingisugust raha.
1: Kui te nii ütlete.
2: Hea küll, kui see teile nii oluline on.
1: Aitäh, teie ausus on kiiduväärt. Head päeva.
3: No, jäi uskuma vä?
1: Muidugi. Näed? Siin on sinu tänane osa.
3: Ma ütlesin sulle kohe, et see toimib.

0: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee. Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunaedele tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 13-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 13 kraadi sooja, Tartus 11.
6: Duo Hitmix.

Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Valitsusremondi käigus anti ministriametid üle uutele inimestele, kuid vastutuse üleandmine lükati edasi, teatab valitsuse pressiteade. Lahkuvad ministrid enam oma valdkonna eest ei vastuta, uued ministrid ei saa aga vastutada otsuste eest, mis tehti enne nende ametisse astumist. Peaministri hinnangul on tegemist tavapärase ülemineku perioodiga, mille jooksul tuleb anda uutele ministritele aega sisse elada. Selle aja jooksul avastatud probleemid kantakse eelmiste ministrite arvele, kes on selleks ajaks ametist lahkunud ja saavad üksnes avaldada lootust, et uus minister olukorra lahendab. Vastutuse järjepidevuse tagamiseks koostatakse üleandmisakte, millele lahkuv minister enam ja saabuv minister veel alla kirjutada ei saa. Kuna kevadel toimuvad valimised, pole välistatud, et enne vastutuse tekkimist jõuab ametisse astuda juba järgmine valimine. Nii säilib riigi juhtimisesse stabiilsus ning kõik probleemid on jätkuvalt kindlalt kellegi teise omad. Nursipalu arengute valguses alustas aga kaitsevägi õppusi, mille käigus harjutatakse tegutsemist nii, et see hiljem ka kohtus vastu peaks. Õppuste eesmärk on sõjakorral sõdida piisavalt vaikselt, et lahingutegevus ei rikuks kellegi öörahu ega meeleolu ka päevasel ajal. Üksuste koosseisu on kaasatud juristid, kes kontrollivad enne igat lasku selle õiguslikku alust ja võimaliku mõju ümberkaudset elanike elukvaliteedile. Valijamate relvade kasutamisest tuleb naabraid aegsasti teavitada ja võimaluse korral leppida kokku kõigile sobiv lahingu aeg. Öisel ajal harjutatakse vastase tõrjumist sosinal, tankidel valutakse elumajadest möödudes mootor välja lülitada ja edasi liikuda lükates. Rahul olematutel elanikel on võimalik nõuda lahingutegevuse peatumist kuni mürauuringu valmimiseni. Valmimisel on venekeelne infovoldik, et ka potentsiaalne vastane saaks üle vaata Eesti hea korra eeskirjadest. Ja kultuuriuudiseid. Rahvusooper Estonia plaanib tuua lavale koomilise ooperi, mis kajastab teatri juurde ehitusega seotud asjaajamist Tallinna linna ja Eesti riigiga. Libretto koostatakse ametliku kirjavahetuse koosoleku protokollide ja kohtudokumentide põhjal. Teatri hinnangul ei ole sisule vaja midagi juurde mõelda, sobiva teose valmimiseks kordatakse ka rahva hääletus. Valikus on ooper Figaro kaebus, La Tramburaita, Carmen ja ehitusluba, Lendav menetleja, Sevilla hämaaja ja Aida juurde ehitus ja Mõru flööt. Kõikide variantide sündmustik on sama peategelane, soovib midagi teha, kuid ülejäänud osateitjad laulavad talle korda mööda, miks see võimalik ei ole.

Teises vaatuses moodustatakse ühine töörühm ja kolmandas selgub, et esimese vaatuse dokumentid tuleb uuesti esitada. Esietenduse kuupäeva ei saa veel välja kuulutada, sest viimase vaatuse kirjutab kohus. Publikul soovitatakse osta pärandatav pilet. Ja mitmesugust. Tervisekaitseametile teeb järjest enam muret passiivne söömine. On inimesi, kes söövad passiivselt paar korda nädalas. On aga sagedasti juhuseid, kus passiivne söömine on täielikult asendanud söömise kui sellise. Passiivset söömist kohtab kõigis vanuses inimeste seas ja eriti kalendrikuu lõpuosas enne palgapäeva. Passiivsed sööjad otseselt ei häiri teisi inimesi, on viisakad ja tagasihoidlikud, mistõttu valitsus ei ole siiani nende olemasolu ka võimalikuks pidanud. Kui palju on inimesi, kes regulaarselt toidupoes on sunnitud passiivselt söömas käima, pole veel uuringud kindlaks teinud, kuid kaubanduskeskused on kuluaarides tegemas lobitööd, et muuta silmadega söömine samuti tasuliseks. Paljud inimesed, kes rikkalike poelettide vahel lihtsalt jalutavad, ongi tõenäoliselt passiivsed sööjad ja peaksid teatud tasu siiski maksma. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kes mida siis tellis ? Koka ?
2: Mina .
1: Krevetisalat ?
2: Mina .
1: Kanasupp ?
2: Mina .
1: Roheline salat ?
2: Mina .
1: Küüslauguleivad ?
2: Mina .
1: Viinerid ja priikartulid ?
2: Mina .
1: Kalapoola kastmes ?
2: Mina .
1: Spageti bolognese ?
2: Mina .
1: Chili con carne ?
2: Mina .
1: Meekook ?
2: Mina .
1: Tiramisu ?
2: Mina .
1: Riis ?
3: See olin mina .
1: Kokku on 46,80.
2: Ma ei tea, kuidas teeme. Igaüks paneb 10, jah?

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puhuvaldavalt lõuna-edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 13 ja Tartus 12 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Hitmix . naljanurk .
1: vanaema , miks inimesed peavad sööma ? Eks ikka selleks , et suureks kasvada , Juku . aga mis mõttega sina siis sööd , sa oled juba suur küll .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere hommikust, proua Liina.
2: Tere.
1: Te näete täna suurepärane välja.
2: Aitäh.
1: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
2: Tõsi või?
1: Ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja kohtingule.
2: Kuulge, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
1: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
2: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
1: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
2: Jah, noh, miks ka mitte.
1: Väga tore. Ma tulen teile 7 järele.
2: Ma siis ootan.
1: Oh. Kiri ju ka. Ma selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
2: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
1: Tõesti?
2: Jaa.
1: Mina ei pannud tähelegi.
2: Issand jumal!
1: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
2: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu 5 miljonit eurot.
1: Nalja teete.
2: Ei tee, vaadake ise.
1: Oho!
2: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
1: Kindel see.
2: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah, okidoki.

0: Netflix Humor .
1: ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, puhub valdavalt lõuna-edela tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Keset muusikaõhtut kõlab majas uksekell. Peremees läheb avama. Ukse taga seisab kaks politseinikku. Vabandage, ütleb neist vanem. Meile helistati ja öeldi, et siin vägistatakse Mozartit.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Oskate meile seletada, mis sellel maalil on kujutatud?
2: Jaa, sellel maalil nimelt kujutatakse hetke, kus Ivan Julm tapab oma poja.
3: Isa, miks ta tapab oma poega?
2: Aga sellepärast, et pojakene rääkis emmele ära, et issi käib tädi Tiina juures.
1: Noh, ongi meil vaadatud kõik pildid, eks ole, sulle meeldis, eks ole? On ju nii, väga hea. Me hakkame siis minema. Sinuga Tiinakene näeme homme.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka, lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Duo Hitmiks huumor.
7: Müüja antiikmööblikaupluses. Soovitan teile tooli, mis kuulus kord James Bondile. Miks te nii arvate, imeste postja? Näete ise, tooli põhjal on tähed J ja B. Siis on minul kodus ruum, mis on kuulunud Winston Churchillile.

0: No nii, tere tulemast jälgima Euroopa meistrivõistlusi orienteerumisjooksus. Leedust Truskiningai linna lähistelt metsast. Täna stuudios orienteerumist kommenteerimas mina, Peeter Pihl.
1: Ja mina, Andres Saadalu.
0: Ja täna on kavas lühiraja jooksud, kus eestlastel võistlus tules 4 meest.
1: Jah, ehk siis tegelikult juba võistluse lõpetanud Ossi Rasmus Priks, peagi startiv Jürgen Joonas, siis Timo Sild ja lõpus siis Lauri Sild.
0: Ja neljapäevase tavaraja tulemuste põhjal meil on põhjust kõvasti hoida pöialt eestlastele, et äkki näeme täna midagi väga ilusat juhu.
1: Jah, praegu näidatakse siis meile see võistluskeskuse kohalt natukene siis ülevaadet, milline see maastik on. Et tegu on siis väga siukse väiksa ürgse metsaga võib öelda. Et kui eile siin räägiti, meil on natukene raja nii-öelda nagu, mida oodata, siis tegemist on ikkagi suhteliselt siukse džungliga võib öelda.
0: Jah, rajameistri kommentaar oli, et peaosas saab olema nii-öelda mees looduse vastu.
1: Jah, et kuigi noh, mina olen natuke skeptiline võib-olla selle rajameistri hinnangu suhtes, et seal nagu pakuti, et sportlased võiks joosta palju ringi, aga ma arvan, et nii lühikeste etappidega nagu lühiral omane on maailma tipud ikka. Nad jooksevad selle võsa kahte lehte laial ja joostaks need etappid, ma arvan, võrdlemisi otse. Aga vahepeal jah, kuna me hakkame seda ülekannet tegema poole võistluse pealt, siis tegelikult meie sportlane Ossi Rasmus Priks on juba lõpetanud ja Sixten Sild on ka tegelikult püüdnud ta kinni võistluskeskust, nii et kohe saame ka tema interviu.
2: Ossi Rasmus on nüüd meie esimese mehen A-finaalis finiseerinud. Kenni jooksis läbi B-finaali raja ja ütles, et maastik osutas läbimisele väga kõva vastupanu. Siin on nüüd meie esimene A-finaali rajal, tulid ajaga pisut alla 49 minuti, kui võiduaega eeldatakse alla 35 minuti, et seal on päris suur vahe, mis siis neid meie tagapool startivaid mehe ees ootab.
3: Väga põnev rada. Kindlasti orienteerumistehniliselt tuleb hästi rahulikuks jääda, et see mul täna ei õnnestunudki, et kui kõik kaartit välja õigesti lugeda, siis pääseb läbi metsast ilusti. Aga et kui sattuda nüüd kuskile kehva kohta rohelisse, siis seal võib ka palju aega kaotada.
2: Siin raja teises pooles jõudis sulle järele 2016. aasta sprindi maailmameistri Jerker Lisell ja olite seal mõnda aega koos, lõpuks jooksis ta eest ära, kuidas temaga koos jooksmine tundus?
3: See oli väga hea, et lõpus tuli just selle rohkem jooksmise osa peal rajal, et sai natuke tempo üles tõsta, muidu ma oleks seal jäänud kauemaks sinna. Aga tehniliselt ta ikkagi tegi ka väikseid kaarekesi sisse, et tänu sellele ma sain taga koos joosta seal pikemalt.
2: Aitäh ja nüüd võidad pihku, ootame meie kolme mees, kes tagapool startivad.
3: Jah, edu teistel.
0: No nii, meile tänud Ossile suurepärase jooksu eest. Ja kommentaaride eest taustal on kogu aeg tutvustatud tänast võistlusrada, mis on 6,5 kilometrit pikk ja 23 kontrollpunkti. Ja nagu on näha, on tegemist tõelise väljakutsega orienteerumiskurmaanidele, et pakutakse rohelise kõik värvitoonid ja palju reljeefi. Ja kuidas?
1: Ja ma arvan, et eriti võiks välja tuua ka selle, et rada hakkab kohe hästi tehniliselt. Et ei ole siukest nagu nii-öelda paari etappi, kus elada sisse sellele kaardi lugemisse ja saada see hea orienteerumisrütm. Et me siin ennist arutasime ka, et see esimene punkt võib olla juba siuke, kus mõned sportlased lihtsalt panevad stardijärevusega juba mõned minutid magama.
0: Ja mis erineb tavaraevõistluses, siis nüüd on küll selline, et joostakse ei pakuta väga teedpidi ringe, vaid on vaja liikuda maastiku pidi kogu rada läbides kõike, mis sinul teile heidetakse ja teha seda ökonoomselt ja optimaalselt ja kes teeb seda kõige paremini, see võibolla võidab siis.
1: Ja nüüd näidataksegi 11. Punkti siis eeldatavaid neid teevalikuid, ja ongi näha, et siin pakuti pikemat ringi varianti ja siis otse läbi rohelise ka. Ja nüüd on isegi demo jooks meil 13. etapis.
0: Ja, nagu te näete, et iseenesest nagu on, see vist toimubki kõik ka valges metsas, aga ka see valge mets ei ole nüüd nagu nii hea. Et on alustaimestik, on veel puud lehtes, nähtavus on keskpärane, maha langend puid ja asju, nii et kogu aeg peab tegema tööd.
1: Ja siin tundub, et natuke on need nagu kaadrid ja võibolla ka kaamera pilt rajalt siuke parematest lõikudest.
0: Absoluutselt, jääb see kogu aeg, kui tavarajavõistluselgi näitas võistlus, siis jah, kaameraga sa seal võsas ei näe. Ehk siis need on need ilusamad kohad, et ta kohe kui kaamera seisuma jääb, sisenetakse kuhugi džunglisse.
1: Et jah, ma arvan, et seda ka võib hästi ütles selle kohta eile neljapäeval tavaraja võitnud Tove Aleksandersson, kus tegelikult ühe etapi valikul oligi väike vale otsus ja jõudis üksse rohelisse kohta, et ütles, et vahepeal tekis juba ahastus. No, ma ei saagi siit minema.
0: Siin näitab nüüd need eri etappidel kogu aeg võimalusi joosta kuskilt ringi, aga meie siin usume, et maailma tipud hakkavad jooksma suhteliselt otse kõike. Et kõige niukse, mitte päris lollilt otse, aga võimalikult otse.
1: Jah, et see on muljet avaldav, mida need mehed suudavad ja naised teha võsastega.
0: Nautige seda lihtsalt. Midagi sellist on Balti orienteerumine kõige paremas mõistes. Et vaarikad, nõgesed, maha langend puud.
1: Jah, et õige võistlus on ikka see, kus nõgest kõditab lõua alt.
0: Jah, just nimelt.
1: Et see on jah, siuke hästi võtab Balti orienteerumise kokku.
0: Mis sa arvad, kas Balti riikide esindajatel on ka mingisugune eelis?
1: See kunagi, kui 2017 aastal oli MM Eestis, siis sellest hästi palju räägiti, loodeti selle peale. Aga tegelikult siuke karm tõde on see, et kui me võtame selle tipuladviku, kes on need kõige kõvemad, kes siis stardivad täna seal lõpuotsas, siis paljud neist peedavad ka palju aega maastikutel ja et kohaneda selleks tiitivõistluseks. Ja see nagu täielikus ladvikus süüakse see eelis ära. Et võibolla seal taga, ütleme, seal 20. edasi on rohkem mängib rolli see, et kohalikud ja sul on see eluaegne kogemus.
0: Jah, siin startiprotokolli käime nüüd läbi ja ka seekord on startiprotokoll tehtud mingil määral maailma edetabeli põhjal, mis tähendab, et lõpupool startijad on teoreetselt ka tugevamad ja võistluse eeldatavad võitjad stardivad suhteselt lõpus. Varasemates startijates siin üksikud, keda välja tuua, loomulikult eestlased, Jürgen Joonas, kas oli 12.58 vist.
1: Ja 12.58.
0: Ja loomulikult jälgime siis Timo Sild 13.06.
1: Lauri Sild stardib meile 13.22, ehk siis viimane eestlane.
0: Ja kindlasti tahaksin välja tuua Akseli Roohola, stardib 2 minutit enne soomlane, siis stardib 2 minutit enne Timot ja tema võitis ühe kvalifikatsioonidest kolmapäeval, nii et tal on olemas kindlasti kiirus ja oskused teha väga hea jooks.
1: Ehkä nüüd jälle mul on mingid mälupildid ajalust alles Petsi võistlusaegadest, ehk siit mu kaas kommentaatori, et just selle kvalifikatsiooni võitudest liialt ennatlikult ei tasu järeldusi teha, et ma mäletan, et sinu viimane MM Soomes, aga kas sa ei olnud tavara kvalifikatsioonis top 3 mees või?
0: Ma midagi seal, jah. Aga jah, see, jah, minu püsiroht sai otsa kahjuks seal. Kusselt kiiresti, aga ma loodan, et nemad on tugevamad. Jürgen ka võitis kvalifikatsiooni, aga kahjuks see kvalifikatsioon nendel võistlustel kolmapäeval oli palju nagu lihtsakoelisem või kiirem maastik, et ei olnud sellist džunglis rangistamist. Et seal nagu koositi natuke teisi omadusi.
1: Jah, ja võibolla nii palju ka, et see erinevus toonase selle kvalifikatsiooniga oli see, et siis olid kvalifikatsiooni kohad olulised. Ja stardi järjekord sõltus. Aga nüüd, kuna VRE järginud on, siis on natukene, võibolla sa ei pea nii palju pigistama, kui sul on seda varu. seal paagis.
0: Ja hetkel siis finishis 25 sportlast 74st ja liidrina ajaga 37.59 prantslane Antoine Becaert. Seda nüüd hääldada. See tundub minu hinnangul juba päris hea aeg.
1: Jaa, aga mina arvan, et ikkagi see ennustataval tullakse tublisti lähemale.
0: Kindlasti jah, et kindlasti, et tugevamad või liidrid jooksevad selle eeldatava võitaja 33 minutit või isegi alla ära, aga ma arvan, et siin maastikul tulevad suhteliselt suured vahed.
1: Ja nüüd meil näidatakse Leedu enda jooksjad siis mitte nüüd laivis küll, aga ennem, et tema finisseeris juba enne meie laivi, et näidatakse natuke kohalike sportlasi ka.
0: Isenest kahju on, et Leedu ongi saanud ainult vist ühe sportlase siia finaali. Et kodusel tiitlivõistlusel võiks neid olla seal 5-6, aga kahjuks neil on rasked ajad käimas. Jakob Steenstahl stardis, taanlane. Siin on noorema põlvkonna tulija.
1: Jah, ja see on nüüd meil siis täiesti reaale start. Ja enam kaua ei olegi jäänud, kui tegelikult Jürgen Joonas läheb rajale. 6 minuti pärast stardib Jürgen Joonas siis lühirajale. Aga jah, kui sellest veel sest finisse aegadest rääkida, et see ongi kuidagi MM-il ja EM-i võistlust jälgides hästi petlik, et vaatad, et tundub tugev aeg ja siis tulevad need lõpu masinaklassi mehed ja see on lihtsalt muljetavantav, kus võetakse nagu veel ajast vähemaks ja joostakse ikkagi väga kiiresti võistlus ära.
0: Siin on jah see tipp on nagu terav ja just nimelt kui 74 meest jookseb sama rada, siis sinna tahes tahtmata tekib väike jälg maha, nii et seal tagapool otsas on mitmeid eeliseid tartimisel, aga lihtsalt ma nagu enda kogemuse pealt kuidagi tundub, et kui sa tuled lühirajal alla 40 minuti, see on juba enam vähem.
1: Et võid rahul jääda.
0: Võid jah, isiklikul tasandil jääda rahul selle asjaga.
1: Aga nüüd kui vaadata seda GPS-i, mis meil siin ekraani ilusti näitab, siis tegelikult meie nagu ennustus oli suhteliselt täpne, et joostakse rada ikkagi otse. Siin on nüüd meile näidata ka ühte nii-öelda orbiidil olemist.
0: Et sellisel jah, väga kui kaart näeb nii laiguline välja, siis see on ka seal maastikul väga niisugune ebaselge, et raske on kuskilt päris kinni saada ja nähtavus on tõenäoliselt halb. Et seni kaua, kuni sa püsid kogu aeg kaardil hästi, seni kaua on see täiesti teostatav, aga kohe kui lappama läheb, siis läheb. Aha.
1: Et siis jah, võtab võibolla tiba aega, et tagasi saada ka kaarti. Ja siin ei ole nagu, kuidagi rada on võimalik suhteliselt hästi minust planeeritud, et võibolla tee pealt kähku jälje peale saamist on nagu väga keeruline teostada, sest teed tegelikult ei ole punktidele väga lähedal.
0: Ei ole jah, aga mul nagu minu hinnangul seal, et punkti objektide lähedal oli alati mingisuguseid selliseid objekte, mis nagu võiksid olla suhteliselt suured ja selged.
1: Ja siin tegelikult rajameistri öeld oli ka siuke, et punkti piirkonnad pidi olema hästi konkreetsed. Et tegelikult kui sa juba sinna vist rõngasse saad, siis peaks juba olema see nagu juba hästi, ütleme nii. Et kui mojal on siuke rohelist ja võib olla midagi ujub, siis seal peaks nagu väga hea olema.
0: Ralf Street.
1: Ja tuleb ka alla 40, aga läheb vist meil jah, neljandal kohal hetkel finisses. Kui meil on veel tegelikult startimata üle 20, üle 30 sportlase.
0: Enamus on veel tulemas ja et sellistel hetkedel, kui sa tahad tiptulemust teha, peab finissis liidriks minema. Aga jälle alla 40 minutit, ma arvan, et nüüd väga suurt pettumust. Ei see olla. Ralf oli 4 aastat tagasi Eestis toimunud Euroopa meistrivõistlustel lühirajal 13. See oli näitas, et tal oleks siin Leedus ka olnud kõik tööriistad olemas.
1: Aga jah, täna selle tulemusega ma arvan jah, jääb ta pigem.
0: Nii, Arni Ronganen. Kas tundub ka sinule, et kõigil on aur peal?
1: Jaa, on küll. Mm-hmm. Et kui selle tavaraja ülekandega nagu võrrelda, et ja. Siis tavarajal, muidugi see on selle orienteerumise valus osa ka, et et seal ma just vaatasin tavara esimest raadiot ja vaatad, mehed tulevad, tead, et mehed jooksevad mega kiiresti, aga näeb välja sõike sõrk.
0: Yeah.
1: et, aga siin on näha, et ikkagi on kiirus ja sõike samm näeb kiire välja.
0: Et lühiraja mingis mõttes iseloom on see ja teatud mõttes ka sinu suurim vaenlane on see, et sa kogu aeg on kiire. Kogu aeg on kiire ja see sunnib sind ka vigu tegema kahjuks, et aga siin on tõesti telepildist ka näha, et kõik, keda siin praegu näidatakse, kõik jooksevad täiesti jõust ja on täiesti tahtmist.
1: Jah, et see erinevus tavara ja lühiraja vahel ongi see, et tavara ajal sul on nagu tee valik see kõige olulisem ja see orienteerumine ei ole niivõrd tehniline, et pigem on see vaja see õige variant leida ja see ellu viia. Aga siis lühi on siuke, kus on tegelikult palju suunamuutusi, rada on tehnilisem, maastik on tavaliselt nagu vaja nii-öelda rohkem lugeda, aru saada, aga tegelikult sul on vähem aegaseks kõigeks, sest tempo on meeletu. Ja tuleb järjekordne sportlane meil siin.
0: Daniel Polhovski, juniorde maailmameister mõne aasta tagant.
1: Aga ka tema tuleb siis viisaka alla 40 minutis ajaga, võib öelda.
0: Aga need on kõik juba siin ikkagi tugevad orienteeruvad, kes siin praegu tulevad ja prantslane Antoine Pekart hoiab oma liidri kohta, et iga skalp, kelle ta siin praegu võtab, on samme edasi, et see on, ta on teinud väga hea soorituse kindlasti.
1: Nii, aga nüüd ei olegi enam palju jäänud tegelikult Jürgen Joonas, ehk siis esimene eestlane läheb rajale vähem kui 40 sekundi pärast meil. Nii et loodame, et rahvusvaheline pilt ka meile seda näitab. Ikka oleks tore oma sportast näha ju.
0: Vägagi tahaks näha teda, et millise sammuga läheb, millise pilguga läheb. See on lühike jupp sealt stardijoonelt sinna ka punkti, nii telepilti mahub, aga sealt poeb nii mõndagi välja inimese vaimsest hälestatusest.
1: Ja et kui liiga palju mulda sealt kossidalt lendab, siis on midagi juba sassis.
0: Näeb suhteliselt rahulik välja praegu.
1: Nii.
0: Selline korralik sülitamine ja nuuskamine telepilti alati on sobilik.
1: Selle ta ilusti mahutas ka minu mõelest finissis ära tavara ajal. Nii. Aga tundub, et vähemalt stardib mõistlikult, et tegeleb kaardiga, mitte K-punkti jõudmisega. Et see on hea märk, ma ütleks.
0: Väga hea märk.
1: Et on nagu asi paigas, kuhu peaks minema. Kui meile samal ajal näidataks GPS-i nüüd juba siis telepunkti lähedalt.
0: Võetakse, ma ei usku. Ei läinud nagu pahtis tee peal minna, aga siis mõtlesin ümber. Et ma just tassin öelda, et ma ei uskunud, et mehed tee peal lähevad, aga ja ei läinudki. Siin kohas oleks õige teha väike paus vist.
1: Ja kui tagasi, et kui tagasi on, siis juba võib-olla näeme ka Jürgen esimest raadioaega.
0: Nimelt.
4: Duo Hitmix. Sport. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
7: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunaedela tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
8: Duo Hit

0: võistlust nüüd orienteerumise EM-iga Leedust ja meid kantakse siis üle Postimees Spordis, Duo Staaris ja ka autojuhtidele siis raadios Duo Hit Mix Raadio, nii et igalt poolt oleme kaetud. Ja nüüd me tegelikult olemegi jõudnud üks hetk, et ega meil on siin loetud sekundid ja Timo Sild peaks startima, nii et loetavasti kaamera bit läheb ka sinna, kui meile näidatakse tegelikult teise splitti aega ja uue potentsiaalse liidri teise splitti aega.
1: Kanada esindaja, Egard Jarvis Vestergaard.
0: Ja nüüd, kas Sernis aja lööb ümber seal, aga Sernis juhib siin ju Pekardi, aga finiss oli vastupidi.
1: Jah, juhu on tultra teises pooles mingid vigu, nagu me nägimegi, et ta jooksis siit punktist välja täiesti vales suunas näiteks, aga siin tundus, et Vegard Järvis Vestergaard läheb liidriks, aga jooksis ei tulnud vist kõige optimaalsust kaamerapilt võttis teda nii kaugelt, et ei lähe ikkagi.
0: Ja siin on nii palju seda nii-öelda vana raiesmikku, kus see kaamer saab pikalt avatult näidata sportlasi ja see tõttu ka, et toob arvestada, et sealt esimesest pildi hetkest võib-olla läheb 30-40 sekundit üldse, et nad jõuaksid raadiopunkti.
1: Küll telepunktina täiesti täiuslik, kui sa saad nagu näha sportlase tööd nagu pikema aja, et ei end hüppa põõsast mees välja ja teistpidi põõsast tagasi.
0: Ja siin kasutatakse ka võimalust, et drooni pildiga saab tegelikult sportlaste jooksu meile näidata.
1: No nii, Timo Sild, 38 aastat vanust.
0: Jah, Timo, nüüd näidatakse meil küll minutise viivisega, aga noh, see ei muuda mitte midagi meie jaoks.
1: Samal maastikul Timo oli 2006 aastal juunioride maailmameistrivõistlustel 10. Et saame näha, mis tähendab 20 aastat arengut sportlase karjääris.
0: Ilus oleks siuke jälle 10.
1: Tuleb Matthew Pürer, teitsi uue põlguna tegija ja vähemalt teist põlva orienteerud. Tema isa on maailmameister 2003 aastast äkki.
0: Ja jääb praegu esimest raadios 17 sekundiga liidril alla. Nüüd meile jälle näidatakse seda avatud lõiku, kus sportlased pikalt tulevad. Ronkainen tuleb meil.
1: Arni Ronkainen. Ta vist 23-aastane Kesk-Soome jooksja.
0: Et aega meile hetkel ei näidata, aga teel ta on teises splitti pool ja nüüd tuleb maha jooksja. Hetkel on tal 2 minutit aega, aga nüüd kohe saamegi vaadata. Aga ta peaks olema ühe etapi kaugusel nüüd telepunktist.
1: Väga huvitav kaardistus siin, et kui siin juhtumise GPS näitab, siis see on kaardi peal kõik kollas ehk laged, aga minu silm siit drooni kaardist ikkagi nägi nagu nii palju puid, et peaaegu nagu mets oli. Et...
0: Jah, mina ka korraksin mõtlema, et kas meile näidatakse veel mingi kohta drooniga, et kuidagi väga eksitav oli, aga ma arvan, meil on uus liider teises telepunktis ju.
1: Ja selge liider, et täiesti nagu uus kvaliteet siia kohta nüüd. Arni jooksis juba väga hea tavaraja, oli 15. Minu mäletamist mööda neljapäeval, et ta on noormees tahtmist täis, et siin järgmistel aastatel kindlasti veel tõstab natuke taset ja hakkab sekkuma juba kõige kõrgemasse mängu loodetavasti.
0: Jah, ja lähebki liidriks minuti ja 28 sekundiga. Ja et meil on teises raadioajas uus liider. Aga jah, tuletan veel meelde, et siin on veel tulemas kiireid mehi küllaga.
1: Ja nagu näete, siis tal on lojaalsed kaaslased selja taga. Et...
0: ja praegu näidatakse meile Joakim Svenski, kes on siis esimese raadiopunkti teel. Ja kohe tahaks saada tema aja ka. Ei ohusta hetkel liidrit esimeses raadiopunktis.
1: Joakim Svensk oli tavarajal Rootsi koondise võib-olla ainuke nüüd tõsine ebaõnnestuja, et kõik teised jooksid rohkem või vähem head jooksud. Tema oli kas tõesti 48, väga kaugel.
0: Jah, isegi ma ei ole seda välja toonud, nii et ta oli kuskile sinna tahapooli jäänud. Et
1: minu meelest oli kas ülejäänud rootslased mahtusid kõik äkki isegi lausa 20 hulka või olid ikka nagu puhta ees seal... või suuruse 6 ootsast oli 20 hulgas minu mõelest.
0: No see kõlab nagu loogiliselt nende kohta.
1: Tobi Syrjälainen, Soome. Siin on, kui nüüd on orienteerumises olnud mõnda aega sellist jagamist, et on sprint ja mets nii-öelda, ja tiitlivõistlused eraldi, siis Tobi on üks neid sportlaseid, kes sprinte ei jookse. Et väheseid Soome koondises. Et on panustab ainult metsale ja ma mõnes mõttes ma tahaks näha, et see tasub ära tal.
0: Jah, ma tegelikult tahaks ise üldse rohkem näha siukest lähenemist. Et minust oli naljakas siin siis naiste nüüd tippjooks ja siis Simona Abersoldi kommentaar oli, kui sai sellast MM sprinti joostud, siis ta sotsiaalmeediasse kuskile poht. Et nii hea on jälle metsas olla, et umbes, et sprint on, ei ole see, Ja siis mul tekiski küsimus, et aga miks?
1: No, edu motiveerib neid. Et Quentin Andrejoks on täna teinud endast kõik ja jõuab finisisse, aga
0: Pekardi aegs ikka veel püsib samal ajal.
1: Ta on ilmselgelt teinud midagi väga head, et nad võiks näidata tema GPS-i joont meile terviklik siia ülekandes, et kuidas seda peaks tegema.
0: Ja kui ma eksi, siis nemad olid on ju, kas teises või esimeses raadios oli Sernisega, nad, Sernis oli tast ees, teises raadios oli vist on ju.
1: Just nimelt, jah, Sernis
0: et, liit. Me enne siin ka Sernisest natuke rääksime, et kahju natuke tema stardikohast. Et ja nüüd kui tegelikult vaata, Sernis oleks jooksuga päris hea kohas on.
1: Siin on üks mehi nüüd stardis, kes võiks sekkuda kõige kõrgemasse mängu. Tavaraja neljas mees Mathieu Perrin.
0: Jah, ja eelmise aasta MM-i lühireal seitsmes mees. Nii et jah, tema ajad võiksid juba olla relevantsed meil siin lõputulemustes. Et jah, isegi kui seal kiiremalt tagant tulevad, siis ei tohiks enam nagu kosmos olla tema ja tagumiste vahe.
1: Sportlaste maailmast avatsetakse öelda, et kalendriga kaotab, siis tema enam ei tohiks kalendriga kaotada, kõik asjad õigesti.
0: Ja nüüd meil on järgmine sportlane, kes on siis Jakob Steinhall ja on esimesse raadiosse tulemas.
1: Aga mingite aastate tagune juniorite maailma meister äkki lausa või vähemalt medalitel olnud taanlane ja klubi teadetel vähemalt torgan mulle silmad teinud väga head jookse.
0: Aga ta on palju kaotamas esimesse raadiosse ja see tähendab seda, et tegelikult Jürgen ei tohiks olla meil
1: kaugel. Ta võiks lausa väga lähedal olla selle kaotuse.
0: Jah, et kui 7 minutit kaotab temast, see oli 3 kohta eespool startinud jooksja, siis tegelikult ja nüüd näidataksegi tema viga ju.
1: Ma kahjuks kella pealt juba vaatan, et ka Jürgen kaotab.
0: Jah, aga jah, meile näidati seda põhjust ja neid põhjused ja veel näidatakse, neid on rohkem kui üks. Ja Jürgeni leidsime üles. Ja. Jürgen on Mollieega koos, kes ka eile jooksis ju vägagi hästi.
1: Jah, oli esikümnes üleile.
0: Jah, üleile, vabandust, 7. lause oli üleile.
1: Ja Quentin Mollier on süstemaatiliselt hästi jooksnud nüüd viimased 2 aastat. Esikümnes olnud vist kogu aeg. Ei olimata distantsist.
0: Aga jah, selle nüüd info valguses võib öelda, et Jürgeni raja algus on ebaõnnestunud.
1: Sest... No nii, Quentin Mollier meile kohe telepilti ka. Et... Ja Jürgen joonas tema kannul, aga kahjuks Jürgen on 4 minutiga kinni võetud. Ehk siis...
0: Jah, et Ruslan
1: aga no, vaadake seda sammuna, et ta tahab kiiresti edasi pääseda. Ja.
0: Aga jah, ega Jürgenil tundub ka, et püsib ilusti kannul, et kiirust Jürgenil on, aga jah, midagi on see raja alguses juhtunud.
1: Mulle on selline just niisugune huvitav jooksustiil, et see ei ole midagi nagu väga võibolla ilusat vaadata, aga ta teeb nagu tööd edasi pääsemise nimel kogu aeg. Ülakeha ja alakehaga.
0: Terve keha annab tulemusele panust.
1: Aro Aho, võibolla, et kvalifikatsiooni suurimaid ebaõnnestujaid, kes ei pääsenudki tavara A-finaali, vaid võitles siia lühirajal ennast B-finaali kaudu, aga 2 nädalat tagasi näiteks võitis Soome meistrivõistluse tavarajal ja on tegelikult võimeline vähemalt kõiki soomlasi võitma. Mis tähendab, et ta on ka maailmas võiks olla suhteliselt tugev. Taba peapäev oleva.

0: Ja Ronkainen.
1: Aga nüüd näidataksegi Sternist, aga jah.
0: Ja Ronkainen.
1: Aga nüüd näidataksegi Sternist, aga jah, see hetk, kus Sternis oma edu

0: osas, noh, tegelikult kogend orienteerujad seal viimase, ma arvan, kahe punktiga väga palju aega ei kaota, et seal on teed ja asjad kõik toeks olemas. Et sealt, ma arvan, tullakse suhteliselt puhtalt läbi. Et... Ja nüüd me saame siis teise koha aja teises TV-punktis. Ja Tšeh võtab selle aja praegu.
1: Tšeh Jakob Šaloupski. Nii, Kanada esindaja Vestergaard nüüd finissis, aga ei piisanud. On jooksnud suhteliselt samas tempos, kui hea lõpu on teinud. Ta oli umbes sama kaotusega seal teises raadiopunktis.
0: Ja tema näoilmet hinnates siis tundub, et on okei. Okay. Et ei ole liigalt õnnelik ega ka liialt kurb.
1: Siin on, no nii, Lukas Passeed stardijoonene. See Kanada esindaja Vestergaard on üks sellised Kanada esindajad, kes on Kanadas, loodetavasti ta on käinud seal, aga tegelikult on Norra poiss ja mina olen tema vastu jooksnud Norra värvides minu teada. Ei, Akseli Rohola nüüd esimesse raadiosse. Aga täpne ülevaade puudub, aga Quentin Mulel vist kaotab või?
0: Ja tegelikult Timo on meil kahe punkti kaugusel raadiopunktis ka, nii et esimest tagasis, et pide, et Timo sooritusele peaksime ka varsti saama. Akseli tuleb nüüd esimesse TV-punkti, läks läbi sealt täpsemalt ja kaotab mul eel 1 minut ja 3 sekundit.
1: Tundub, et Timo on umbes temaga täpselt samas ajas praegu, et kuhugi samas saukust tulla. Ja Arni Ronganen, uus liider, nüüd läheneb finissile ja paneb endast kõik välja ilmselgelt, aga kas need kaks poissi olid need, kes temaga lojaalselt kaasas olid selle hetk tagasi, et ta on ikkagi lõpuks...
0: Ja need, kes ta sealt teises TV-punktis tegelikult võttis kaasa.
1: Jah, et Arni peab veel selle vahetu lõpuga tööd tegema, et siin üks 10-sekundine ajakaotus ikkagi tuleb siia lõppu tõenäoliselt, aga liidriks sellest hoolimata.
0: Jah, ja minut ja 51 sekundit läheb juhtimise võistluste, 36.08. Ja need juba hakkavad olema päris isakad ajad.
1: Päris viisakad, et ma tahaks lubada, et see on juba nüüd top 20 aeg küll.
0: Aga see, need ajad reedavad seda, et ma arvan, et see...
1: Läheb lõhki.
0: Et ma arvan, et joostaks alla 33 ära. Nii, aga siin näitab meile Jürgeni...
1: Kuidas?
0: Akseli on ka teinud viga siin teise punktiga.
1: Aga nüüd nad võiks ka Jürgeni vea siis ära oodata meile. Läheb väga ilusasti...
0: Jäi. Ja tundus, et neljandaga vist see juhtus, aga jah, meil lõigati just seal ära. Ja nüüd startib siis Timo Silla isiklik tohter või füsioterapeut Martin Hubmann, kes siis aitas Timol neljapäeval tegeleda krampidega finissis.
1: Martin Hubmann on ka üks neljast sportlasest, kes jooksid siin 2006 aastal juunioride maailmameistrivõistlusel, aga samal maastik kogemust peaks olema. Toomas Eikile tugeva jooksjana tuntud küll, aga tema tugev jooksusamm ei pääse nii palju esile siin. Ja nüüd saame Timo Silla esimesse vaheaega.
0: Ja kaotab mul eel, jah, midagi siukest nagu Akselil oli natuke rohkem. Et siuke äkki minut 20 tuleb siit või?
1: Stiilid loomulikult jooksustiilid on natukes erinevad, aga seda sama ahnust, mis mul eesammus oli, ma siin ei näe. Mis ei tähenda, et see aeglasem oleks, aga lihtsalt kuidagi...
0: Minu mõelest Timo ja minu mõelest samamoodi ka Lauri Samm on hästi petti.
1: No jah, eks me Lauri Samme varsti hakkame telekas nägema, aga jah, Lauril on üks petlikumaid samme orienteerumise ajaloos, et näeb välja aeglane ja siis vaatad kella pealt, et jumala eest. Ja Lauri start peakski meil lähenema alla 2 minuti veel jäänud, et 22 startib viimane eestlane rajale.
0: Jah, et saame loodetavasti hinnata see Lauri Sammu, aga jah, nii palju kui ma olen Ahikila etappi näidatakse siin. Ja nüüd see 15. etapp, see on natuke see, mina arvasin, mida kõige rohkem minnakse. Ja nüüd meil tuleb...
1: Tätu Püüra oli minu mõelest neljandana seal eelmises vaheajas.
0: Nii vaatame, kas siin on toimund juhu vahekord muud. Jah, Iidriks ta ei lähe teises raadios, aga ma julgen arvata, et sinna teiseks äkki või?
1: Mis ta laeg tiksub seal? Jah, peaks minema teiseks nüüd.
0: Jah, sest ta on jah,

0: kohe-kohe ongi nüüd ja juba on näha TV-punkt, nii et vägagi väikse kaotusega läheb ta hetkel teiseks, et sihuke alla 15 sekundi kaotust teises raadios, ma arvan, et see ei määra mitte midagi lõpu tulemuse kuvamisel, et
1: Põhin tähelepanu, kes pani telepildis tähele, kui õpiku järgselt ta teostas seda, et tal oli juba punkt näha, kuhu ta tuleb ja silm kogu aeg vaatas vasakule, et kuhu ta jooksma peab, et punkti sisse tulles juba mõtled, et kuhu sa välja jooksed ja ühtegi sekundit seal rajal ei raisata. Oli ilus noorelt poisilt.
0: Nüüd siin näitabki kahe kiirema siis teise raadio põhjal liikumist.
1: Nad päris hästi jooksevad seda, mida rajameister ennustas, et enamus teeb. Et sa päris selle suure lohu põhja ei jookse, et natukeselt vasakult poolt mööda ja võimalikult otse. Et täpselt nii seda nüüd tehtigi tegelikult.
0: Ja Tobi Sürjelainen tuleb esimesse raadiosse ja tuleb liidriks või see on nüüd meil eelpunkt? See on eelpunkt.
1: See oli eelpunkt.
0: Ja ehk siis kui liidriks ei tule, siis on väga, väga lähedal liidrile, nii et mul ajal ei jõuab väga, väga lähedale. Taas nüüd tegelikult, läheb veel mõningad punktid aega enne, kui mul eele jõuab meile teisse TV-punkti, et oleks huvitav teada, kas ta on jätkanud seda jooksu sama edukalt.
1: Tundub, et kahjuks meile Lauri Silla starti vist ei näidatud, kes startis siin pool minutit tagasi nüüd.
0: Aga ma arvan, et see võib veel tulla, sest tegelikult on sõike mõnekümne sekundise viitega neid meil näidatud, nii et Timo sai ka samamoodi, et loodame, et nüüd
1: järgmiseks tuleb, jah, et Lauril on e-kooli ojana hoopis, et
0: aga see on Lauri eel startinu, nii et
1: tuleb nüüd järjest.
0: Me võime veel hoida püüalt, et saame ka Lauri starti ära näha.
1: Oli maailma lubavam juunior, kui ta oli juuniorde klassis, kas 2 aastat järjest lausa võitis juuniorde MM-il kõik distantsid ja sealtmalt alates on oodatud nii-öelda suurt pauku tema poolt. Ja seda ei ole tulnud, et aga äkki täna siis. Individuaalne tiitlivõistluste võit tal puudub. Medal vist isegi äkki on tavarajalt.
0: Aga jah, kindlasti see, mis need ootused on juuniorite klassis ikkagi meeletud sellele mehele.
1: Ma ei mäletagi, et vähemalt Soomes oleks kunagi kedagi nii palju oodatud.
0: Et see oli veel aeg, kui legendaarne Deri Shushu jooksis ju oli oma tipus ja kõik siis ennustasid, et uus võlur on sündinud. Aga jah, jukest edu ei ole kahjuks tulnud.
1: Tõb norralane viema, aga ei ole ka, et on maastik talle avaldanud vastupanu. Ja. Raske mul hinnangut anda, et kui palju sellisel tasemel mehed kaotavad jooksuga ja kui palju sellisel tasemel mehed kaotavad orienteerumisega. Et kui radan 6,5 kilti, siis ma tahaks nagu öelda, et keegi neist ei kaota 3,5 minutit jooksuga 6,5 kilomeetri peale. Et juuse orienteerumise element siin ikkagi aeglustab neid nii palju. Mathieu Perrin nüüd ahne ja kiire sammuga. Nagu sa näed, kui ma siin Timo puhul natuke kukkusin kritiseerima, siis siin mul ei ole midagi kritiseerida, et tahtmist on.
0: Aga see
1: on
0: sarnane selle nagu rahvuskaaslasele.
1: Jah, just nimelt. Et neid on õpetatud, et panna vaja. Ja. Kule aga siit kohast vist meil oleks hea teha järjekordne väike paus ja vaatame Lauri Silla stardi veel ära, kas läheb näljasena rajale.
0: Ja nüüd siin on näha seda Lauri petliku sammu, mis tegelikult on jumala kiire, kui sa seal kõrval oled, aga siin ei saa üldse aru.
1: Ma ennustan, et Lauri on eestlastest täna kõige kõrgem, et ta on lühirajad sobivad temale väga hästi.
0: Ja, aga teeme sille koha peal siis väikese pausi ja kui jätkab, siis loodetavasti meil on häid tulemusi veel raadiojaamadest. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: siis EM-i, orienteerumise EM-i ülekannet Postimehe sportkanalil Duo Star ja saab kuulata ka Duo Hit Mix raadios, need, kes ei saa telepilti jälgida.
1: Ja kes telepilti jälgida ei saa, siis praegu on telepildis eestlane Matthew Bührer erise näoga. Maastik on võtnud talt, mis võtta sai.
0: Aga see veri nägu tundub täpselt sõike, et lihtsalt nina pihta on saanud täpselt oksaga.
1: Stardis just Viktor Svensk, kes on...
0: Neljapäeval jooksis väga-väga hästi. Ju.
1: Ja on jooksnud terve hooaja juba väga-väga hästi. Et ongi, et selle aasta ikkagi parim mees orienteeru olnud.
0: Jah, ta oli neljapäeval meil kolmas. Tavarajal siis.
1: Tavarajal kolmas. Jäi ise tegelikult sooritusega rahule. Ma lugesin rootslaselt lehelt kommentaare ja ütles, et neljapäeval Balti metsi radalit täpselt niuksed armastab.
0: Rõve džungel.
1: Ja mul ajas nagu natukene arma, et tava soomlased, ükski soomlane öelnud, et see mets oli niuke nagu ta armastab. Ma ütles. Oli Ojanaho esimeses vaheajas siis neljandaks.
0: Jah, et seda võib-olla kommenteerida natukene, et kui ta nüüd siin kaotab 28 sekund, siis teie Taksid Ruhola, kes oli esimeses vaheajas kaotas üle minuti, siis nüüd teiseks vaheajaks tegelikult on mul eele jõudnud 20 sekundi kaugusel isegi vähem. Ehk kas mul ei on midagi ära andnud seal vahepeal natukene või siis aksel on hästi jooksnud. Aga ma kasutan siin korra väikest hetke ja üks segadus ka ära klaarida, et mul võib siin jutuos sassi minna raadio ja telepunkt, et need tegelikult on üks ja sama asi. Et lihtsalt kui meil ei ole teleülekannet, mis enamustel võistlustel ei ole, me nimetame neid raadiopunktideks, et siis kui kellegil tekib segadus, mis on raadio, mis on tele, siis teate, et need on üks ja samad asjad.
1: Tõenäoliselt tuleb ajastust, olid raadiojaamadega mehed metsas ja suusõnaliselt andsid infot edasi. Et ja finis tuli Joakim Svensk, siis kes võiks nagu Svenski vendadesse kõige nõrgem olla. Täna meil kolm Svenski. Tardis. Nelja, neid on neli päriselt olemas, aga kõik ei pääsinud.
0: Need on müstilised vennad. Kuidas nad seda ei Toomes toimuvad suurt teate või just Jugo olad siit neljakesi tiimis olles järjest võidavad.
1: Ja, korda järjest võitnud maailma suurimat teate jooks, kolla teate jooks Toomes. No nii, Mark läheneb teisele telepunktile ja on ei väga lähe. Lähedal. Ei lähe vist. Ei, Lauri Sild esimes raadios lähenemas ja kuidas Lauri aeg tuleb väga hea ajaga tuleb vist.
0: Jah, vaneks nüüd meile need sekundid ka siin.
1: Väga hea jooksin. Ajaga.
0: Jah, ja nüüd tegelikult siin on väga hea võrdlus nüüd, kui te mäletate nende prantslaste sammu ja Lauri sammu. Ja Lauri tuleb nendega samas tempo. et see on petlik, sõike salakaval hiiliv.
1: Aga üks Soome teles kuulsin kommentaari, et näeb kole välja, aga kell armastab. et temal oli see väga samamoodi. Aga väga, väga kõrges mängus ja mul hakkab vaikselt tunduma, et ega seal esimeses raadios nüüd nagu kui joostakse ka paremaid aegu, siis need enam kosmiliselt kiiremad ei ole, et võibolla saadakse 20-30 sekundit maha aga.
0: Jah, ja mulle tundub natuke, kas see teine tegelik raadio on siuke.
1: No nii, Erik Langedal Breivik stardis, kes on praegusel hetkel võibolla, et maailma lühiraja kroonimata kuningas, et on valitsev Euroopa ja maailma meister rajal. Et kui keegi suudab kõige kõrgemasse mängu sekkuda, siis kindlasti on tema üks.
0: Jah, ja tegelikult on meil nüüd jäänud sellise ja rongi nagu...
1: Juhin kohe võttis teise suuna muide, kaapunkt.
0: Huvitav. Nii palju kui mina seda esimest etappi olen analüüsin, mina oleks paremat läinud. Aga ta oleks julgelt vasakule.
1: Jah, ta võttis kõik, keda on näidatud, on jooksnud sealt otse ja tema keeras kohe ära, et...
0: Ja sealt ei ole parem minu mõelest. Seal on rohelist, seal on... No, äkki tal on mingi salaide.
1: Mida ma olen norralastest õppinud siis? Norralastel puudub igasugune lugupidamine maastiku raskus. See kivine, on see mägine, on see soine. Neil on suva.
0: Jaa, no, nad on tugevad ka. see on müstika, kuidas norralased suudavad.
1: Ja startis just, kas oli nüüd Emil Svensk, nii-öelda viimane Svensk?
0: Jah, Emil Svensk peaks olema küll nüüd.
1: Ja vanem vend ja oli kõige tituleeritum, aga praegusel hetkel enam mitte kõige kõige tugevam, et Viktor Svensk on nii-öelda selgelt see aasta näidanud, et tema on parim Svensk.
0: Ja siin hetkel näidatakse meil siis teist raadiopunkti, aga samal ajal tegelikult on hetke siis teise raadioliider Mulee lähenemas finissile. Tal on jäänud üks metsapunkt ja siis see nii-öelda 23. viimane punkt keset seda lagendikku. Nii et ma arvan, et tegelikult sinna pööratakse kaamera meil siin lähima minuti jooksul.
1: Sõrjalainen soomlased on seal kõik mängivad oma vahel niisugust tõsis sekundimängud. Nüüd on kas kahe sekundises kolm soomlast olukord seal teises raadiopunktis. Aga. Et äkki üks neist lausa tõuseb siis tugeva lõpuga veel kõrgemal. Aga jah, kohe näeme liidrit vahetumas finissis ja liidri sammus võiks tulla ka Jürgen Joonas finissis.
0: Jah, GPS järgi nad on koos seal. Jürgen Mulee ja siis Kliipov.
1: Aga enne teda veel Mathieu Perrin, teise telepunkti olemas.
0: Et kas lööb rahvuskaaslase aja siin? Ja nüüd me näemegi.
1: Ja kõige ahnema sammuga on Jürgen ikkagi lõpunud. Võtab, mis võtta annab.
0: Aga mulle tundub, et ei lähe liitriks.
1: Jah.
0: Ei lähe liitriks.
1: Ei lähe. Kahjuks siin väiksed ebakindlused on maksnud.
0: Aga näed, siin on näha Jürgeni jooksu võimekust, et kahju, et see 4-minutine viga seal tuli.
1: Ja.
0: Aga jah, teisena finissis Mulee ja kaotab 12 sekundit siis kiiremale.
1: Jäi, no nii, Mathieu Perrin.
0: Ja uus liider.
1: Ja nüüd, kui on tavara neljas mees, siis kas võib eeldada, et tema samme ei väsi lõpus?
0: Jah, võiks ju kesta.
1: Võiks ju kesta ära, aga tempo on loomulikult oluliselt teine. Et siin... Ja just kui mõelda, et neil on veel tund 40 võistlus all, ja. Kaks päeva tagasi, et harva jooksjad võistlevad niimoodi, et jooksevad maratoni ja siis kohe 10 kilti otsa kaks päeva hiljem.
0: Et jah, et maraton sükseks heaks soenduseks ette tõmmata.
1: Et kahtlemata mõned neist maksavad seda hindada. No.
0: Ja aga siin on siis see neljapäev on Jürgeni nii-öelda duellipartner, kellega võitlus kõige rohkem jälgiti. Et Simon Hector ja 42 sekundise kaotusega esimeses TV-punktis.
1: Ja nagu näha, siis ootslased saavad stabiilselt hästi. See on küll hirmu äratav, see on seal teate või mõelda hästi, et seal võivad olla.
0: Ja vahepeal startis Toomas Krivda, kes on siis eelmise MK-etappi lühiraja võitja, kui ma nüüd ei eksi.
1: Jah, ja oli ka eelmine aasta MM-il vist, üleelmine aasta EM-il väga tugev.
0: Ta oli üleelmine aasta EM-il neljas ja eelmine aasta 16. MM-il.
1: Ja Akseli Roohola tuleb ja oli kahe sekundi kaugusel Arni Rongaisest.
0: Kaotab mul eele, mulle tundub.
1: Kaotab ka mul eel, vaad. Akseli on üks tugevamaid jooksed, et äkki ta suudab ta imelise lõpu, aga vist.
0: Ei, see mul ei oli veel liider seal viimases punktis. Kuigi, no. Ei tea. Ei, siit on ikka tulla.
1: On tulla.
0: Vaatab ise ka suurt ekraani ja ei saa mööda, aga kolmandana hetkel siis finissis.
1: Mul hakkab just rohkem tunduma, et ma pean seda Arni Rongase ennustust muutma, et top 20 võibolla muutub top 10-eks tegepea.
0: Et palju lubav on küll praegu. Et vaadates tegelikult, mis meil TV-punktid rajalt ka vastu on näidanud, siis see tundub täitsa usutav.
1: Jah, et järjest oleks see kogu aeg tal selja taha ja kui ta ühtegi suurt viga ei teinud, siis miks mitte. Nagu me näeme, et orienteerub laitmatult.
0: Jah, ja kui vaadata seda nüüd lõpuseksiooni, mis peal seda teist TV-punkti on, siis tundub, et mul lihtsalt on olnud aeglasem. Et võibolla väiksed jõnksud on olnud, aga ega viga keegi nagu ei teinud seal. Et ja. Soomlaste minek on olnud kuidagi hea seal lõpuosas. Aaro Aho. On.
1: Topi Sürjale. Aaro Aho, ei?
0: Ikka Aaro Aho.
1: Okei, on Aaro Aho. Aga kaotab, et ei sekku selles teiste soomlastega sinna samasse sekundisse ei tule. Et on natuke nagu tegem. Aga mitte mingiski mõistes halb. mängus jookseb. Soomest tuleb süstemaatiliselt mehi, kes jooksevad Soomes. Maailma kõige paremaid jookse, aga Soomest väljas muutuvad. No keskmikuks on nüüd palju öelda, aga ei suuda nagu päris samu sooritusi teha. Peal kui pääsed. Oma maastikutüübid viivad.
0: Ja nüüd startib meil ju neljapäevane teine mees. Aga sellest samasse soomlaste sooritust, mulle tundub, et see viga seisneb selles, et soomlased laisad ei reisi.
1: Küll nad. Minust Soomest vaadates soomlased reisivad väga palju. Matteo Berin võtab selle tee valiku muidu, mida ma ei uskunud, et mehed väga võtavad. Väga huvitav. Aga... Ja tundub, et töötab.
0: Sama, jah.
1: Ma või milligramm, et tuleb ikkagi välja, et see teostus on tähtsam kui see valiked. Ilma torkavad ilusa joogipudeliga, Arne Rongane. Ja rõõmus, ja on põhjust olla. No nii, Timo Sild finishisse siis.
0: Ja Timo on vaheaegu, meil ei ole nüüd küll näidatud, aga võiksin hakata ka kohe aeg jooksma.
1: Timo, no, seljatab Jürgen Joonas ja läheb hetkel finishis parimaks eestlane. Selgelt. Ja tegelikult praegu kaotust Arne Rongasele tuleb siis 1,5 minuti ringis. Et ma arvan, et see ei ole halb sooritus.
0: Alla 38 minuti.
1: Et ta tõenäoliselt on võtnud päeva maksimumi ja kui me nägime, et ta neljapäeval oli finishis krampidega ilmitsi, siis mul ka raske uskuda, et 38-aastan mees täielikult ära taastub kahe päevaga. Ma arvan, et bravo ja Robert Neoks. Nii, Markus, läheneb ka, kuidas temal. Ja. Tal on võimalus, nüüd on vaja 100 meetrit teha maailma tasemel ja läheb liideks.
0: See peaks jõudma sekundis, aga minust see oli piisav aeg, et jõuda üle finissioone. Või siis...
1: Või?
0: Ei...
1: Siin on. No nii.
0: No.
1: See ei ole veel vist ametlik aeg.
0: Ei, seda nad peaksid võtma ju emiti ajajärgi. See peaks olema ametlik. Seal ei ole minu mõelest lasevit.
1: No nii, Breivik, kes startis ainukesena natuke teises suunas. Et kuidas... Kerge kaotusega.
0: Jah, aga nagu tegelikult võrrelda eelnevate sportlaste ja siis esimest splitti ja teist splitti. Siin kaotati ju esimest splittis minuti, oldi teistest 20 sekki juba järgi.
1: Mm.
0: Ehk siis see, ma arvan, see 13 sekundit esimest splittis ei ole.
1: No nii, siin sa näed, keha keelest on näha, et nüüd on rada. Stardis Kasper Harlem Fosser, siis, kes on valitseb tavaraemaailma meister. Euroopa meistrivõistlustel MM-il lühirajal olnud viimast korral teine. Tal on olemas kõik tööriistad eeldused võistlus võita, aga nüüd on vaja lihtsalt teha see sooritus ära. Et tal on ka kombeks aegalt ikkagi teha mõni selline viga, nagu näiteks me nüüd näeme teleekraan.
0: Svenskan, jah. Täpselt see, mida me rääksime, et see esimene etap võib saada mõnel otsustavaks. Et see sisse elamine läheb raskelt ja ongi olemas.
1: Esimene etap või kogu see esimene ring on selline, et sa nagu pead hakkama kohe 110% tegelema asjaga ja see ei õnnestu, siis läheb lappama. Oli ojana ja see eetris. Läheneb teisele TV-punktile.
0: Ja võiks liidriks minna sellise kaotusega?
1: Praegu jah, ma ei mäleta, et kellelgi nii häid numbreid oleksid splitus.
0: Ja siis GPS-i järgi on tal kuskil pool etappi minna, GPS on natuke maas ka alati. Ehk siit ongi kurvi pealt hüppavad nad minu mõelest rajalt maha ja lähevad punkti suunas, nii et siin võib meil olla uus liider teises TV-punktis.
1: Ja ingeldab küll, aga tundub, et seal on veel reservisegi väikseks nii-öelda tempo tõstmiseks raja täielikult lõpus minu mõelest. Ja
0: Svensk kaotab.
1: Viktor Svensk on mänginud mängu maha. Ja,
0: ja kohe näeme, kus ta selle maha mängis. Ja mingi segadus. liiga vara hakanud otsima või?
1: Jah, kaldunud siin on. Need on need vormid siin kaardi peal võivad tunduda, et selge joonega tõmmatud. Siis looduses ma luvan, et need ei ole nagu nii selged. Ja... Tobi Sürjelain, looduses need jooned ei ole maha joonistatud. Et seal pead nagu üritama seda maastiku kaarti kokku viia. Ja kui, sa, kui see korra nagu käest läheb, siis aju üritab sul ka valesi asju nähes neid mõelda õigeks.
0: Jah.
1: Ja Anton Johansson, minu isiklikus ennustuses ka üks käputäiest meestest, kes võiks sekkuda medalimängudena.
0: Jah, siis neljapäeval viies mees ja eelmine aasta MM-il tegelikult kolmas mees ülirajal. Nii et temal on ka kindlasti kõik relvad ja võimekused olemas, et siin midagi ilusat korda saata.
1: On ja temal on just nimelt Mathieu Perrin ja kas läheb, läheb uus liider.
0: Et prantslased on võtnud tagasi.
1: Ja pigistab endast iga viimase kui mahla välja, et teab, et on jooksnud, piisavalt hea jooksu, et see võiks viia kuud. No nii.
0: Ja on ise ka rahul tundub.
1: Just nimelt, et harva näeb muide sportlasi tulema selle finissioone ja rõõmustamas selle üle, et nad tegid endast kõik.
0: Et ei olnud, jah, et sooritus oli see, mis oli vaja.
1: Just nimelt.
0: Aga meil on vahepeal Lauri lähenemas tegelikult teisse TV-punkti ja GPS-i pildi järgi on näha, et ta on Huubmanni kinni püüdnud, Martin Huubmanni siis. Aga tahaks siis, näitab Perrini ja Olli Ojanoha seda
1: omavahelist võrdlust.
0: No, üpriski sanad koridorid leitakse, mikro vahed on.
1: Aga see eks siin maastikul mingil määral on, et sul võib nagu 10-20 meetrit vasakul või paremal olla joostavus täiesti erinev.
0: Ja väga määrav.
1: Ja see määrab sul lõptulemuses palju, et kas sa tabasid seda õiget joont või olid selle vale joone peal kogu aeg. Natuke jättis isegi aega, aga see tee valik võis ta tuua tagasi mängu. No nii, ja seal ma tegelikult näengi Laurit jooksmas.
0: Jah, ja kohe võiks hakata ka meil sekundid jooksma. Ja Lauri tuleb siuks 50 peale sekundise kaotusega esimese raadiosse. Ja teisse telepunkti tähendab.
1: Ja läheb törts üle minuut. Aga täiesti toekas jooksvil. Lauri otsustas jätta tavara vahel ja keskenduda täielikult sellele ühirajale, et tundis, et ta ei jaksa kahte võistlust joosta ja see... Ma arvan, et võis olla nagu tark otsus. Selle asem, teha kaks keskpärast jooksu, teha üks hea jooks.
0: Ja ma arvan ka, et see otsus on mõistlik.
1: Kas Liiland? Eelmise aasta maailmameistrivõistlus lühira 9. Ja ka on teha keelest oli ta sellist erutatud.
0: Ja Habersold on nüüd meil pildis ja kohe-kohe peaks jõudma ta ka esimesse live tulemusse. Nii,
1: jah,
0: aga läheb liidriks esimeses telepunktis.
1: Ja no nii, on kuulda. On kuulda, et on tahtmist täis.
0: Ja aga siin kohal...
1: Aru Aho finishis. Ja on muide parandanud siin lõpus natukese, aga ikkagi... Kõige kõrgemasse mängu ei sekku, aga minu meelest on natukene tõstnud.
0: Jah, nüüd ma natuke hakkan skeptiliseks muutuma selle ennustatava võitjaja suhtes.
1: Jah.
0: Aga siin kohal kasutakski ära head võimalust. Teeme väikese pausi ja pärast pausi peakski siis tegelikult meie ees kulmineeruma siis selle lühiraja kõige säravamad hetked. Nii et teeme pisikese pausi siin kohal.
2: Duo Hitmix. Sport. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
4: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna-edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee. Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamus lisas AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpaev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest. Duo Hitmix.

0: Tere tulemast tagasi jälgima Euroopa meistrivõistlused orienteerumises Leedust. Ja meid siis saab jälgida Postimees sportkanalil, Duo Star ja ka raadiost kuulata Duo Hit Mix raadiost. Nii et saab igalt poolt kaas elada.
1: Ja vahepeal jõudis siin vahetuda võistluse liider pausi ajal, et soomlane Olli Ojanaho läks liidriks 45 sekundise eduga Matthew Perrini ette ja näeme teda praegu telepildis.
0: Ja siin näitab nüüd seda lõppu ladviku algust. Et vahepeal võib mainida, et Fosser on läinud esimest raadiot juhtima, tema järgi on Johansson. Ja siis omakorda Abersold on kolmandana.
1: Et siin suhteliselt kiiresti hakkab ikkagi tulemustes vist eristuma mingisugune esikolmik või esiliider ja siis teine ja kolmas koht. Et siin viimased startid jooksid täiesti uude minutisse selle esimese vahe.
0: Gustav Bergmann on meil tulemas esimesse TV-punkti. Aga ta on jäst siin vist Fosserile kaotamas sõike minut umbes.
1: Siin jah, et ta täna nagu kõige kõrgemasse mängu ei sekku.
0: Aga noh, Fosser tuli muidugi parandas esimese TV-punkti aega 50 sekundit kohe.
1: Aga nüüd nagu me näeme, et siin on praegu eelviimane startija tulemas ja on Lauri Sillaga samas sekundis siin, et Lauri on tegemas väga head jooksu ja Lauri peaks just nendel hetkedel lähenema finishile või viimasele punktile. Et loodame, et saame nüüd Lauri telepilti kohe ja näeme, et kuidas tal see lõpp kulmineerunud on.
0: Ja nii, tuleb.
1: Tuleb ja annab endast kõik. Ja kas seljatab vennav? On.
0: Seljatab. Napilt, aga seljatab.
1: Seljatab ja... Ja suurepärase sooritusega, et see on, ma arvan, väga hea jooks ja nagu näete, et on annud endas 110% ja kas siia olekski vahel hea kuulata Timo arvamust tänasest võistlusest?
0: Ja teeme niimoodi, kuuleme Timo intervjuud.
2: Lõpetanud hetkel finishis kuues GPS-ist nägime, et kolmanda punkti eel tegid seal natuke arusaamatu asja. Räägime, mis juhtus.
3: Ma ütleks, et see oli võibolla raja üks kõige lihtsamad punkte, aga ma sattusin paralleelvarianti, see oli kõik nagu klappis ja just nende punkti ka oli seal nagu lohke, siis lohust läks teerada, siis kadu teerada läbi, kõik see oli ka paigas, aga pärast lohu läbimist vaatas, et nüüd midagi hakkas nagu, et ei klappi see situatsioon, mida ma ootan. Korean seisma, ma arvasin, et ma jooksin punktist mööda, keerasin korraks tagasi, siis ka nagu midagi aru saan, sain uuesti seisma. Ja siis sain aru, et mis toimund oli. See oli natukene rööpast välja järgmise punktiga ka tuli selline 10-15 sekundit võibolla jooksin valesse lohku, aga ma ei kohe aru sellest. Pärast seda hakkas jälle uuesti see hea rütm tulema.
2: Kuidas täna jooksujaksu jagus?
3: Jooksujaksu jagus paremini. Seisund oli parem kui seal tavarajal. Aga kui tavaraja lõpus ja ma väänasin jalga ja täna eile ma ei liikunud üldse. Ja täna ka soojendustehes ei olnud väga hea. Pidin valuvaigistit võtma, et üldse koht saada. Aga adrenaliin tõb omadele, et võistus siit, et sorry, ma aru saan, et jaa taha ei kindlasti jäänud täna midagi.
2: No aituma, nüüd jääb ainult oodata siis tugevamate lõppu ja lõpptulemust. Aitäh!
1: Tähnud meie püstolreporter Sixtenile, et intervjuud meil said. Tore on kuulata emotsioone täis sportlasi finishist.
0: Aga natuke oli seda ennustus sinu oma kuulda seda, et ega need krambid asjad oli tunda ja oli raske taastuda neist.
1: Kogu Seppa, soomlane.
0: Ja nihutab Timo meil siin ühe koha võrra tahab poole.
1: Jah, et siin praegu näitas samal ajal, kuidas Miiga, kui intervju oli, et kuidas Miiga Kirmul kaotas väärtuslikke sekundeid esimesele telepunktile lähenedes ja seal oli näha veel, et Lauri oli kümnes siis ja nüüd ta on ka finishis hetkel kümnendana, et ilmselgelt on ikkagi tagantpoolt liigutud temast natuke mööda.
0: Et Lauri vist esimene TV-punkt oli parem tundub kui teine TV-punkt. et vähemalt innates seda nende vaheaegade põhjal. Ja Hektor tuleb meil praegu finissi sirgele ja lükkab ka vist Lauri koha võrra taha poole ja Timo ka.
1: Lükkab jah kõik. Paljud sportlased lükkab taha poole. Timon Hektor vastane, jah.
0: Aga nüüd peaks see asi maastikul hakkama tegelikult huvitavaks minema, sest teisse TV-punkti on lähenemas Abersold ja Fosser.
1: Jah, Abersold, kes oli teisena, ei kolmandana oli esimeses telepunktis vist.
0: Minu mõelest oli ta
1: kolmandana.
0: Kolmandana, jah. Ja GPS hinnangul on Fosser jõudnud talle lähemale kui minut.
1: Jah, et ei ole välistatud, et varsti võib-olla hakkab isegi nägema. Ja see annab Kasper Fosserile kindlasti veel hoogu juurde ainult.
0: Ja et nüüd näeme, Kaabersolt tuleb teisse TV-s ja tegelikult väga-väga lähedal tal on Fosser ka.
1: Kes on see sportlane, kes ma näen GPS-i jälgides, et keegi sportlane ripub Kasper Fosseri kannul?
0: See peaks oma Anton Johansson, kui ma ei eksi. Tema
1: Anton Johansson on täitsa. Kas see on
0: Thomas Krivda.
1: Thomas Krivda, aga ja. Ma just tahtsin öelda, et kui keegi jaksab Kasper Fosseri kannul joosta, siis au ja kiitus talle juba medal selle eest minu.
0: Sellest on saadud medaleid ka. Tavaral on olnud nii, kus on tuldud temaga medalile koos.
1: Kasper Fosser nüüd on natuke vananenud ja vist äkki on ka kehalised muutused toimunud, aga kunagi, kui ta noorteklassidest põhiklassi liikus, siis ta olla Norra koondise soomlasest peatreenerile kurtnud, et tal on imelik asi, et tal keha ei tooda piimapet. Jookse nii kiiresti, kui tahad ja midagi ei juhtu.
0: See on küll suur mure.
1: Ta siis tuuris, et kas see on päris ohutu.
0: Ja aga Fosser tulebki nüüd ja me saame teisest TV-punktist uue liidri.
1: Ja väga selge liidri, et nüüd on nagu täiesti teine masinaklass. Ja tundub, et Krivda sellesse protsessi selles mõttes ei taha sekkuda, et ta seljatagant naudib, kuidas meister töötab.
0: Jah, ja ma arvan, Fosserile 4 minutit kaotada on ikkagi väga hea aeg juba.
1: Ei ole välistatud, et ta veel võidab eestlasi.
0: Jah, Fosser on väga hästi liikumas.
1: Et siin tundub, et siin on Tele 2 mingi üks tulemus, aga raja lõpus need kipuvad need tasemevahed nagu välja joonistuma ja ei ole välistatud, et ta kasvatab seda vahet veel. Daniel Huubman, vana meister nüüd, finissi sirgel.
0: Ja ei ole, ma arvan, sellist jooksu teinud nagu ta tahaks seda teha. Et eelmise aasta lühiraja 20 ja üleelmine aasta, ei tähendab, eelmine aasta 9 ja üleelmine aasta ka 9.
1: Sellest hoolimata ma pean teda looduse imeks, et ta on 43-aastane ja suudab joosta seal poistega võidu, kellel ta võiks isa olla, täitsa seaduslikult minu mõelest. et uskumatu, et suudab seda veel teha ja püsib keha tervena, et ma ise tean, et kaks kõvemat trenni ja kohe on kuskilt katki.
0: Siin näitab, kus Bergman on punkti piirkonnas teinud aukaare ja kaotanud veel väärtuslike sekunde. Aga mulle tundubki, et tegelikult järgmisena, kes võiks sellele Fosseri ajale lähedal jõuda, ongi Anton Johansson, kes on kohe-kohe ka tulemas, millest teisse TV-punkti. Et GPS-joone hinnagul Mart alla minuti võiks see kaotus tulla. Ja tegelikult ka tagant poolt äkki Kirmul ongi ainukene, kes veel sinna Fosseri ajal lähemale võiks jõuda teises TV-punktis.
1: Sellest Bergmani väiksest veast ja sellest, mis siin näitas ennem telepildis, kuidas Miga Kirmula natukene seal kaardistas ja viga tegi, siis see ongi lühiraja iseloom, et sa pead kõik sellised asjad suutma välja jätta. Tavarajal on sul nii-öelda võimalus tagasi joosta niisuguseid väikseid eksimusi, siis lühirajal iga eksimus kukutab siin taha poole. Et võib-olla ainult Kasper Fosser siin võib endal nüüd väikse vea lubada. Aga kõik teised peavad tegema täiuslikku sooritust.
0: Jah, see meeste tipp on selles mõttes armutu tegelikult. Et jah, Fosser on täna tundub väga-väga head jooksu tegemas, aga tegelikult meeste tipus väga siukseid apsakaid ei lubata lühirajal. Et mehed on tegelikult kõik tugevad seal tipus ja kiired ja väga võimekad. Ja nüüd Johansson on tulemas ja ma arvan, et see kaotus jääb sinna minuti. Ma arvan, et läheb Abersoldi ette.
1: Mul tundub, et me nüüd jälgimegi hoopis mängu seal kahele nii-öelda vähem kirkamal medalile, et kes on teine, kes kolmas. Et mul on raske uskuda, et siin keegi sekkub sellesse Fosseri, kui tal on siin jäänud veel mõned raskemad punktid ja kui ta need enam vähemgi kätte saab, siis on asi korras.
0: Jah, ja sinne Abersolt tegi Fosseri ees tegelikult 18. Natukene pikema valiku käis seal teebel korraks ja sellega on Fosser ikka nagu väga seljastal juba.
1: Mis on töötab kui loomulikult Anton Johanssoni kahjuks, et kui Abersolt saab Fosseriga joosta mõnedki punktid lõpus, siis ta võidab kohe sekundid sellega tõenäoliselt.
0: Jah, et aga mina arvan, et Fosser saab kätte Abersoldi enne lõppu. Et väga vähemalt praegu on väga edukalt Fosser talle lähenenud siin lõpuosas. Jah, siin näitabki nüüd selle kolmiku tegeliku võrdlust meil.
1: Ja Abersold ka päris täiusliku jooksu ei tee, et...
0: Jah, on andnud võimalusi, natuke põhjendagi, miks Fosser nii palju on järgi jõudnud tegelikult.
1: Mhm.
0: Ainult jooksukiirus ei ole, et on siin ikka tulnud mingid väiksemaid lisakaari asju juurde.
1: Portlane seal nüüd tuleb riietuses.
0: Kas ei ole...
1: See ei olegi must isegi.
0: Svens.
1: Emil Svens keha, aga tema sammus ei ole enam seda minekut. Et ta täiesti just võistleks. Jah,
0: ta on, ma arvan, aru saanud, et see raja alguses on ära antud see võistlus. 10 minutit kaotus teisest TV-punktis on juba liiga palju.
1: See on, Emil Svensk on väga näide sellest, et kui sul on nagu füüsiline vorm hea, siis töötab ka pea ja kui füüsiline vorm hakkab lagunema, siis on raske neid samu sooritusi teha, et tegelikult tal ju nende jalgadega tõenäoliselt võiks päris hästi veel joosta, aga kuna ta üritab imiteerida vist seda, mida ta vanasti tegi, siis kipub vigu tulema kodagi või?
0: Jah, võibolla nüüd sõike kergem jooksu tempo on ka mõeldud rohkem selleks, et tegelikult meil on ootama sees veel ju teatepäev homme.
1: Jah, ja isegi kui ta kukub Rootsi kolmandasse, on see väga tugev tiim.
0: Jah, see võib ka võita homme. Kas
1: Breivik finissis, aga Breivik täna ei sekkunud päris kõrgesse mängu, et minu ennustused ja minu raha on nüüd läinud vastu vahtimist, et mina ennustasin teda võiteks.
0: Aga kasutame siin väikse sellise pausi hetke ära, kus Fosser ja Abersold on finissist rohkem kui 3 minuti kaugusel ja kuulame ära Lauri arvamused rajalt.
2: Hetkel finissis 10. tulemus edestab Timo 25 sekundiga. GPS järgi passis, et oli ühtane sujuv liikumine. Räägi oma muljetest.
4: Oli kena vähem sujuv. Paar pikemat etappi oli, need ei olnud pikad etappid, aga selle raja mõistis pikemat. Seal natuke läks üksiks uisutamiseks, ei saanud päris hästi kinni nendest asjadest, mida oleks tahtnud näha. Paaris kohas oli ka raske aru saada, mis on see küngas ja mis on loh. Seal oli mingi kriitilised kohad, kus see etappi joon ka natuke kattis või siis tekitas nagu segadust. Ei lugenud hästi välja, aga mingit suurt viga ei teinud lihtsalt. Mõnes kohas võttis natuke aeglasamaks, ettevaatlikuks.
2: Kuidas maastik lõuna eestlasele sobis?
4: No, üldiselt hästi. Natuke kahju oli, see raja lõpp läks üks kappamiseks ära. Et sinna maani, kuni sinna raiesmikuni jõudis, oli ju väga priima, aga siis läks jäsi üks rossi jooksuks. See mulle väga ei istu, et raja lõpuks.
2: No.
4: Koht ei ole nagu nii hea, kui tunne ütles. Mitte, et ma super hea tunne oleks, aga ma nagu arvasin, et siin võib-olla rohkem eksitakse paremate poolt.
2: No kokkuvõttes ma arvan, ei olnud albioks ja homme on väga tähti sooritus ees.
4: Täna oli ka tähti. Võime kõige väga rahule selles mõttes, et tulemusega nagu väga rahule ei jää. Oleks oodanud paremat.
2: Aitäh sulle.
0: Ja aga nüüd Lauri natuke kinnitas tegelikult seda arvamust ka, et see raja esimene pool ongi tehnilisem väljakutsume ja teine pool on sõike võibolla rohkem, kus saab taldadele valu anda. Aga tegelikult on nüüd Fosser koos Abersoldiga ja Toomas Krivtaga jõudmas kohe lõppu meil. Nii et ma arvan, et kaamerad visatakse kohe nende peale ja siin näitab Abersoldi Ojano võrdlust.
1: Jah, aga nad unustavad jah ühe muutuselt valemist ära, et seal on 1-2 minutit neist ees siis veel.
0: Aga siis see ikkagi 33 tuleb. Jah, algus on 33, et ikkagi...
1: Tuleb, aga No lubati isegi
0: nõks alla.
1: Nõks alla, jah. Siin...
0: Meile näidatakse küll Bergmanni, aga tegelikult esikolmiku heitluses meid väga Bergmanni ei huvita.
1: Nüüd näidatakse. Ja siin on, ei ole välistatud, et siin tulevad esimene ja teine koht praegu finishisse. Kõige keskmine mees nendest norralane Kasper Fosser võtab täna ülivõimsalt Euroopa meistritiitli.
0: Jah, aga mulle tundub, et Johansson on ikkagi, kui ta nüüd siin ei käki selle 19-ga, siis tegelikult on see vahe piisav, et sinna esi Abersoldi ja Fosseri vahel pressid ennast.
1: Jah, aga kaadris esiplaanil olev Abersold läheb hetkeks sekundiks läheb liidriks ja siis võistluses võitleb ta teise ja kolmanda koha peale.
0: Jah, ja siin oli hea näha, et tegelikult see kõige kõvema töö teinud mees metsas jõudis kolmandal üle joone alles.
1: Tahaplaanil. Aga ennustus, et kas Tomas Krivda kolmas mees selles seltskonnas võidab eestlasi, siis jah, ta võitis eestlasi lõpuga, et 17 sekundiga Lauri Silla ette.
0: Aga väga napilt.
1: Et Tomas, noh, ta tegelikult on võimeline paremaks, et rajalgust teed suured vead maksita selle, aga ta on natuke ka nüüd võlgu.
0: Jah, Maret Fosser tõmbas välja, aga nüüd toob meil Mika Kirmula.
1: Mika Kirmula teise telesse ja ta on viimane mees, kes võiks sekkuda medalimängu. Ja sekkub minu hinnangul.
0: Minu mees ka, sest Abersold andis peale teist telepunni tegelikult aega ära.
1: Jah, et ja kolm sekundit on neil päegu vahe, et nüüd kui Miiga suudab lõpuni välja teha täiuslikku sooritust, siis on tal võimalus võtta siit individuaalne medal, et oleks väga magus kindlasti.
0: Ja et nüüd Johanssoni vaadates siis visuaalselt seda vahet GPS-i hinnates, siis peaks olema võimalus sinna vahele pressida ennast. Ja praegu näetas jah teise TV vahesid. Ma korra ehmatsin ära lõpuaegu.
1: Ja, siin on nüüd on kõik mehed läinud teisest telepunktist läbi ja need on seal nüüd need lõplikud seisud. Et Lauri Silt seal 16-ndana, aga ma ei tea, ta nüüd vist finishis veel kukub tegelikuses nüüd tahapool. Ta on juba hetkel 15. Ja mõni mees veel tuleb ette. Kesi 20 jääb püsima, mis on, ma arvan, tegelikult päris hea.
0: Ja kindlasti ei ole see ebaõnnestumine. Et esi 20 on ka väga kõva sooritus.
1: Finish siis kaasvõistlejatega raja üle spekuleerimine on väga tähtis osa orienteerumise kultuurist.
0: Kõige tähtsam.
1: Kõige tähtsam. Vanasti olid veel kõigil oma stopperiga kellad ja võrreldi vaheaegu, siis seda enam ei tehta. Aga
0: siin nüüd näidatakse selle esiotsa võrdlust, aga jah. Mina ütleks, et Kirmul on löögi kaugusel. Sest Abersold kaotas peale TV-punkti ju aega. Et nüüd on huvitav näha, kas Kirmul üksi suudab.
1: Aga Johansson on üksi. Et selles mõttes need kaks on võrdsed, aga sellel tasemel mehed suudavad üksi.
0: Ja ma ajasin Johanssoni ja Abersoldi sassi, et Abersold oli see, kes sai...
1: Lõpus saadi kätte.
0: Jah, kes Fosserilt sai tuge siin.
1: Ja siin me näeme, et Anton Johansson võttis väga huvitav, kohe nagu täiesti tagantkaudu välja teevaliku. See on väga huvitav. Ma... Sellega ta tõenäoliselt Abersoldi võitis.
0: See oli ka tegelikult rajameistri.
1: See on naissportlane. Naiste võistlus on ilmselgelt alanud siis.
0: Aga Kirmul on teinud 17. punkti väikse vea ja ma arvan, et see on piisav. See on nii vähe, on see väike aken. Johansson tuleb nüüd, vaatame kohe, kas ta tõukab siis Abersoldi ära. Tõukab. Tal on see väike aken. Johansson tuleb nüüd, vaatame kohe, kas ta tõukab siis Abersoldi ära. Tõukab. Tal on aega 40.

0: huvitav, see nagu tundub lausa, et peaaegu nagu, et keegi oleks talle seal telepunktis õiganud, et nüüd läheb hästi.
1: Ja et nüüd pigista, riski.
0: Et nüüd pigista, aga nagu Lauri ütles, et see seal raiesmikud juures see nii-öelda orienteerumise iseloom muutus. Et see võib olla sellest, et nagu tempo kasvas kohe üle pea kudagi või?
2: Ja sest ta oli, ma ütleks, ta oli Bergmanist minuti kaugusel ja nüüd ta on juba sõige minut poolteist, et noh, enam ei tundu reaalne, et tegelikult esikolmiku mehed jooksid selle lõppu osa nii hästi.
0: Aga kas me siis võiksime
2: Jah, et teemegi siin kohal pausi ja siis juba tuleme tagasi lille seremooniaks.
0: Jah.
3: Duo Hitmix.

0: ja oleme tagasi jälgimas Euroopa meistrivõistluseid orienteerumises ja meid saab vaadata Postimehe sportkanalil, Duo Star ja Duo Hit Mix raadio kanalil.
1: Ja vahepeal on jõudnud nüüd kõik sportlased finishisse ja tulemused on lõplikud, et täna Euroopa meistriks tuli Kasper Harland Fosser Norrast, teiseks Anton Johansson Rootsist ja kolmandaks Fabian Abersold Veitsist. Parima eestlasena Lauri Sild 19. Timo Sild kohe tema järel peaaegu 22.
0: Ja Jürgen Joonas jäi...
1: Ma isegi ei oska leida teda. Ta on 43. Ja siia vahel on hea kuulata Jürgeni mõtteid tänasest võistlust.
2: Mõni aeg tagasi lõpetanud tulid välja koos Quentin Mulega, kes läks sinna liidrite hulka. Aga mulle tundub, et neljanda punkti tahaks enne ära unustada.
3: Jah, et nii-öelda ei kontrollinud suunda ja läksin paraleelsituatsiooni ja siis ei suutnud seda nii-öelda lahendada ära. Et arvasin, et on õiges kohas, et ei ole lihtsalt punkti näinud, kuna piirkond oli väga kehva nähtavusega ja siis tiirutasin seal päris kaua, aga siis sai mulle kätte ja siis jooksime koos. Ta jooksis päris kiiresti selle keskmise osa, aga siis ta tundus, et hakkas väsima ja siis ma nii-öelda sain selle lõpuosa ees joosta, et vedasin seal gruppi.
2: Ja vahepeal paistis, et mulle hakkab isegi maha jääma, aga siis eelviimasest punktist läks sul kiirus nii suureks, et ei suutnud kurvi välja võtta ja nad lõikasid kurvi ära ja said selle kätte.
3: Jah, et lugesin natuke või arvasin, et maastik nii-öelda kujutasin maastiku ette natuke teistmoodi, et ei olnud piisavalt täpne kaardi lugemises.
2: No mis sa kokkuvõttes ütled oma tänase suurituse kohta?
3: Pigem mis ta kehv soolitus, et kui selle neljanda punkti oleks ilusti kätte saanud, siis võibolla oleks päris okei jooks olnud.
2: Aitama sulle!
1: Tänud Jürgenile nende kommentaaride eest.
0: Jah, ja nüüd antakse meile siin võimalus vaadata korduvalt siis parima kuue GPS jooksu. GPS siis punktide liikumist, et kuidas nad selle raja läbisid.
1: Ja tundub, et parim vees võidab selgelt, et Fosseril on kõige sirgem joon ja see täpp liigub ka kõige kiiremini, ehk ta jooksis lihtsalt eestest ka natuke vist kiiremini enam.
0: Ja tegelikult tuligi ära see korraldajate poolt ennustatud võitjaaeg.
1: Jah, mis tundus alguses ulmelisena.
0: Ja isegi, ütleme, et enne Fosseri esimest TV-punkti tundus veel ulmeline.
1: Jah.
0: Et mina arvasin, okkagi heal juhul hakkab 33-ga see võitjaega, aga ei.
1: Siin muide juhin tähelepanu 10-11 etapil, et Kasper Fosseri kõige rohkem tabada valget metsa, mis tähendab see tead joostavust. Ja tundub, et seal hakkas nii-öelda paranema see kasvama tema vahe.
0: Kuigi ta juba oli siin ju meil 800 punkti juures oli minut ees. Jah, ta oli esimes raas oligi ju minut ees. Ja siin näha, et siin kohas nüüd Abersold väikse lisakaare, et Fosser on lihtsalt läinud otse ja hästi.
1: Ja 16-17 tapil mängib Miga Kirmula oma medalivõimalused maha, joostes väga halva suunaga mäe ja sinna luhtusid tema võimalused ja siis jätkab kehva teostust.
0: Jäta kuidagi otsis välja need koridorid, kus keegi polnud veel käinud.
1: Jah, et lagunes täielikult laialisel võistlused ja siin olid meie pausi ajal, ta finishisse tuli, siis ta väga mahlakas soomekeelset kommentaari jagas.
0: Ja et meie paus ei nii täpselt sätitud, et me ei pidanud sinne tugevamaid sõnu välja jätma telepildist.
1: Jah, et meil see piiksu masin oleks pidanud töötama kogu aeg. Ja nüüd võitja intervju.
4: And I'm here with the new European champion in middle distance, Kasper Fosser. Congratulations, Kasper. It seemed like an almost perfect race, great speed from the beginning. What was your own experience?
5: Yeah, it felt like an almost perfect race as well. I feel like I've had really good flow in these terrains on all the trainings and also long distance was technically extremely good. So I knew I had it in me, and fun to really prove myself also in the middle distance here.
4: And what is the key to success in this terrain?
5: Today was actually a bit different than what I had expected. It was not that much about compass, but more about navigating through the greens, avoiding the fallen trees where you could lose a lot of time. And the map was really good and the terrain was really cool, so it was really possible to do a good technical performance if you had the day.
4: And some might think that you've won almost anything, but this is actually your first middle distance championship title. What does that mean for you?
5: Yeah, I guess you could count World Games maybe as a championship title, but among the standard championships, this is my first one, and I've been close a few times before, but never quite made it happen. So today I was extra keen on proving myself here.
4: And it's not only a championship title, you're also sealing the World Cup win. You already had it before today. Some people remember maybe last year you just lost out on it in a very exciting knockout sprint in Switzerland. Now you're back on the World Cup throne as well after this weekend. If you can seal off the individual season this year, which words would you put on it?
5: I mean, it's it might be my best season ever. I've won I think half of the races in the World Cup. I won the World Champs gold medal, and extremely. It's been an extremely stable season with good performances almost every time, and I take a lot of pride in that. It's good to be back performing like I did back in 2021, my first senior season, and really feeling like every race I have something good going on.
4: But it's not quite time to open the champagne yet. There's still a relay tomorrow. You're defending champions with Norway. Your thoughts on the relay tomorrow?
5: Yeah, it will be really interesting. We haven't lost the European champs relay in the forest for them on the men's side since like 2016 or something like that. So we don't want to break that streak tomorrow.
4: We'll see how it goes. Congratulations on today, anyways, Kasper.
5: Thank you very much.
0: Jah, kui nüüd Fosseri juttu tegelikult kuulata, siis ta lühidalt kokkuvõttes meie spekulatsioone nagu kinnitas. Et nagu Peeter ütles siin raja alguses, et sellel mehel on kõik olemas, et sa teha. Fosser ütles seda, et ta teadis, et tal on olemas see võimekus. Ja tuli ära. Ja ütles ka, et suht koht, perfektne jooks.
1: Jah, nägi seda moodi välja. Ta oli väga rahul, sest olimalt sellest, et ta on juba mitu head aastat olnud maailma parim orienteeruja, siis...
0: Nüüd on ka tulemustes
1: seda. Nüüd on tal tulemus välja näidata ja talt küsiti ka kokkuvõtet hooaja kohta, et ta võitis, on kindlustanud endal maailmakarika võidu, üldvõidu ja ta nüüd on võibolla tema elu parim hooaeg.
0: Jah, et ta on enamused stardikuste kohal on olnud, on võitnud ja jah, et on olnud väga, väga hea hooaeg, et võrreldab tema 2021 aasta siis esimese täiskasvanute hooaega. Aga jah, et oli oma sooritsega väga rahul ja ütles, et veel et ta arvas, et siin võistluses on rohkem kompassitööd, aga tegelikult tuli leida väikseid valikuid, midagi siin ka üks etapp näitas, et vältida rohelisi.
1: Ja ta ütles, et ei avata veel täna šampusepudelit, sest homme ootab neid ees teatevõistlus ja norralased ei ole peale 2016 aastast Euroopa meistrivõistlustel kaotanud. Ehk siis ta ei taha olla see mees, kes seda rikub. Siin näeme maailmakarika üldseisu. Juhtes Skandinaavia keskne.
0: Jah, et üks tseh on ära eksinud, üks prantslane ja kaks sveitslast.
1: Jah, et aga need on ka, kui mõelda suurte tugevate orienteerumisriikide peale, siis need on just need.
0: Jah.
1: Lattu siis ees mõttes seal ei ole.
0: Aga nüüd hakkabki meil lilleseremoonia või siis... Tamme seremoonia või, et siin antakse sportlastele siis väiksed tamme puud.
1: Kas ma nägin kuskil seal meedias, et nad istutavad, et seal kohe maha kuul?
0: Mina ei ole seda neid. Mina ikka tahaksin nad reisiks nendega kuul tagasi.
1: Käsi vaga siis tammega. Et Nüüd meeste tulemusi vaadates, millised ootused meil on omsele teate jooksule?
0: Et ma kardan, et toob jälle Skandinaavia keskne.
1: Skandinaavia keskne, jah, et kui ma vaatan siin norralane võitis, teine norralane on 7. ja 3. norralane alles 22. kohta jagab. Sellest materjalist piisab.
0: Ma arvan, et piisab. Need tulemused on petlikud.
1: Need on, jah, teate orienteerumine täiesti teistsugune sport, sest näiteks kolmas rootslane on 10. Aga jah, et seal teate võistluses on vaja rohkem jooksujalgu törtse õnne ja võivad mitmed tiimid hakkama saada.
0: Aga muidu on ju tänane poodium väga-väga sarnane tavare omale. Et siin vahetus, üks mees vahetas kohta ja üks mees vahetas tiimikaaslase vastu. Viktor Svensk oli muidu siis kolmas koht tavarajal ja nüüd täna jäi ta siis poodiumilt välja, aga Anton Johansson tegi siis rootsastest töö ära, sai teise koha ja Fabian Abersolt siis vahetas teise koha kolmanda koha vastu ja Fosser võttis mõlemad.
1: Ja tegelikkuses siin võitja on ka maailmameister sprindi orienteerumises, et ta on terviklikult nüüd nii-öelda see parim.
0: Tegun võimsa sportlasega.
1: Leiab ka rõõmu sellest.
0: Jah, et ei ole tegu tema ju 20. tiitliga. Tegelikult on võrdlemisi vähe olnud siin täiskonnaste klassis. Nii et.
1: No, 27-aastane Kasper Fosser, et keskussportlase täiuslik iga. Nüüd võib-olla see lühiraja võit lõpuks näitabki, et ta on saanud küpseks. Jälle. On saanud valmis, et tavaradasid hakkas võitma palju kui varem.
0: Jah, ja ta võitis neid lausa niimoodi, et kas siin on olnud ka siuke tavarada, kus Osseriga tuli finississe 3 jooksjat või 4 jooksjat ja kõik olid poodiumil koos temaga.
1: Väga ei ole välistatud. Jah,
0: mina mäletan ühte seika, kus minust Daniel Huubman jäi niimoodi poodiumi kohast ilma, et tema jooksis vapralt üksi, aga Fosser tõmbas teised mehed kaasa endaga.
1: Orienteerumise tavarajal seda juhtub aegalt, jah, et teine ja kolmas koht tulevad liidrisse lepised. Seal võivad need vahed käriseda. Õnneks lühirajal on need vahed väiksemad ja mäng palju tihedam. Et ma kahtlustan, kui siin oleks ka veel 3-minutine stardivahe, siis oleks siin ka see veel teissugune, et ikkagi mõned mehed said abina. Eestlasedki kaotasid ühe koha.
0: Jah. Seda küll.
1: Aga aeg on liikuda naiste võistluse peale vist.
0: Jah, et nüüd tegelikult on naiste võistlus meil siin vaikselt taustal kogu aeg käinud ja praeguseks hetkeks on siis meil kas 40 sportlast juba rajal tegelikult. Nii et jah, just on tegelikult startinud Sandra Korsberga, kes on siis Läti tugev naisorienteeruja või ootus vähemalt.
1: Ja nüüd peaks tulema meile raja tutvustus kohe. Iluseid Leedu vaateid siia vahele. Looduskaitse ala, mida me näeme. Elavad kilpkonnad.
0: Jah, ma nägin ka selle informatsiooni ära.
1: Tuli minule üllatusena, aga tuleb välja, et need samad kilpkonnad ka on kunagi elanud Eestis. 5000 aastat tagasi vist.
0: Ja see jah, tundub siuke, et mõtle küll, et kõik Baltikum on üks sama, aga ei ole päris.
1: Naiste rada siis 5,5 kilomeetritena 22 kontrollpunkti ja eeldatav võitjaeg umbes sama, mis meestel, et kui umbes 33 minuti kanti tulevad ja ma nüüd ei ole ka põhjust kahelda peale meeste võistlusse.
0: Jah, ja naistel on ka tegelikult seal lõpus kaks naist, kes on
1: täiesti üli inimesed.
0: Jah.
1: Täiesti üli inimesed.
0: Tegelikult oli tore, et siin Tove Aleksandersen intervjust kuulata, et natuke tema on siin väga palju tituleeritud olnud, aga et ta ütles just, et tore, et tal on nüüd kellega konkureerida.
1: Et on vastane tekkinud.
0: Ja et asi on pingeline.
1: Naiste rada väga sarnase iseloomuga jälgib sarnast kanalit. Et kohe esimesest startist alates peab 110% tööd tegema ja ja tõenäoliselt nii mõnigi mängib kohe alguses enda võistluse maha.
0: Ma ütleks, minu arvamusel tundub, et see esimene etapp on naiste võistlusel natuke andestavam.
1: Nii ja naa. Ma see rajoon, kus nad peavad kohe startist läbi jooksma, see on minu mõelest üks raske rajoon. Et ma oleks lausa rajameist on sinna sisse tahtnud punkti panna. Aga siis käivad samamoodi seal raiesmike peal ja lõpp tuleb sama kanalit pidi enam-vähem tagasi vist natuke sirgemalt.
0: Ja natuke lühemalt, et ja. Naised ei käi minu mõelest nii kaugel ära. Et tulevad, noh, natuke on kõik nurgad nagu väiksemaks lõigatud.
1: Rada ja kõik suuremad väljakutsed on täpselt samad, lihtsalt natuke lühemaks tehtud, jah. Ja kõik samad elementid, et vaja navigeerida ümber roheliste ja kohti, kus on parem joosta ja mitte kiiluda kinni.
0: Ja nüüd siin näidatakse meile neljand etappi siukest ühte siis võimaliku valikut, et kuidas joosta ja jälle pean rõhutama, et on valitud ilusad osad maastikust.
1: Jah, et turist leiaks ka Leedu üles, et Ruskiningai on kuurortlinn, kus on paade poolest, et siis saate minna seal päeval veeta metsas aega ja õhtul Budavannis.
0: Et kui vaadata seda etappi jooksid, siis nagu taktikaliselt lõigati see roheline osa ära, et tehti algul ilusti valges ja siis oli see väike hüppe. See kõige magusam roheline jäti näitamata.
1: See etapp on võibolla isegi vastikum kui meestel, et siin rajameister spekuleeris, et äkki võiks isegi joosta suure ringi paremalt sellest jamast mööda.
0: Jah, et naised võibolla rohkem ka kalduvad neid ringivariante võtma, aga sest noh, mehed on tiba füüsiselt selles suhtes, nagu on neil lihtsam seal võsas ragistada kui naistel. Ja see tõttu kiputakse tiba valima neid rohkem ringivariante.
1: Või vähemalt peaks valima minu hinnagul. Et kohati mul tundub, et nad nagu ei taha või ei oska neid valida, aga peaks valima. Sest jah, et ma tahaks öelda, et naised nõrgemad on, aga meeste jalad on pikemad. See tähendab, et iga maha langend puu üle hüppamine on meestele natuke kergem.
0: Jah, et see tegelikult nende rohelistes metsades orienteerumisega üldse ongi see lugu, et kui sa ei ole heas vormis, siis need on pole rasked, et see väikegi natuke enegi füüsiliselt parem teis annab see rohelises kõvasti juurde, et on palju lihtsam ja kiirem seda läbi lennata.
1: Mul natuke tundub, et isegi üks tihedas metsas on vaja sellist, natuke nagu massi vaja, et sa läheksid inertsiga sealt läbi ja naissportlastel. Vähemalt heal kestvussportlas naisel ei ole seda massi.
0: Ja, mina olen küll ja küll olnud metsas niimoodi, et mul on siin vöö ümber mingi okste vöö ja ei liigu sentimeetrit edasi.
1: Aga kus juures nad oleks võinud siia tutvustavasse videosse mõne naise jooksma saada? Aru. Tagasi tulles nende naistippude juurde, siis mingil moel minu meelest need paar naistippu praegu on nii tugevad, et ma tahaks lausa öelda, et nad on võibolla suhteliselt tugevamad kui Kasper Fosser. et nad on, need paar esiotsa naist on leidnud siin viimastel aastatel mingisuguse sellise kiiruse, et parem nagu tundus, et keskpärane mees suudab naistega võidu joosta, siis viimasel ajal ei vaste küld. No, päris hea mees peab olema, et nendega võidu joosta.
0: Toovega ikka väga ei julge. Ikka võimas naine.
1: Ma lühirajalt täpselt ei tea. Minu mõelest, kui Eestis oli MM, siis Tuve Aleksandersson oma kiirusega oleks olnud meeste finaalis 27. Aga eelmine aasta mul nagu tuleks meelde, et see Simona Abersold oleks tavarajal Soomes MM-il olnud meestest 15.
0: See on juba väga-väga.
1: See on väga-väga kõva tase. Et see naiste tipmine tipp on kuidagi nagu väga terav.
0: Ja naiste võistlustel tihti tegelikult juhtubki nii, et sõike 1-2 on tegelikult on sellest kolmandast, neljandast juba tubli mitu minutit enne finissis ka.
1: Tarvi protokolli läbi käies on näha, et kahjuks Eesti naisorienteerud ei ole pääsenud A-finaali. Tähendab, et me saame 100% keskenduda ainult Euroopa meistritiitlite väljajagamisele. Ja naiste orienteerumis on kuidagi nagu üllatusi vähem, mis tähendab, et need viimased 10 startijad tõenäoliselt jagavad lõviosa esikümne kohtadest ka.
0: Et jah, see võibolla ka see tõttu, et see kuidagi meeste see tipuladvik on nagu laiem. Ja seal on meil on mõned mehed, kes on siuksed, et võivad heal päeval veel sinna pressida.
1: Ma näitab meile äkki Judita Traubaite starti, kes tuleb finishisse ja kas läheb lausa liidriks.
0: Jah, sul on õigus. Ja seda näidatakse meile minu mõttes tagant järgi, sest tema finish oli minust meeste võistluse ajal tegelikult.
1: Judita Traubaite, huvitav sportlane, sest kas tema vist tegeleb innukalt laskesuusatamisega, käis lausa olümpiamängudel. Et füüsilised eeldused tal on kõik olemas, et mootor on olemas, et joost väga jooksja aeg, 36-27, nagu meeste võistluse nägime, et see on väga tugev aeg.
0: Jah, kui tegelikult, kui see nüüd see võiti aeg jääb 33 minuti juurde,
1: ja.
0: Siis see on väga kõva aeg, sest tihti peale naistel on siuke, kui meeste kümnes kaotab, ütleme näitena 4 minutit, naistel võib see teine kord olla siuke 7-8 minutit.
1: Jah.
0: Et see 3 minutit naistel lühirajal kaotus võib väga hea koha.
1: Tataksegi juba rajaloonu sportlaste niukast mängu. Ikka ei, Ausriine Kutkaite Leedust ikkagi natuke kaotab selle ära, et teised teevad peatud sooritust veel. Evelina Ojanaho. Noor Soome lootust andev tõusev täht juhib seda võistlust seal kandis igatahes.
0: Aga ollakse veel väga koos ja noh, kõigest võistluse algusega tegu.
1: Pusti laveerida nüüd, kas läheb sinna lohupõhja. Siin rajameist arvas, et see suur kollasega märgitud nüüd lagedam lohk, et see võiks olla nüüdne hea kindel punkt, mille kaudu minna.
0: Seal isegi spekuleeriti minust teeringi, ma ei eksi sealt vasakult.
1: Ma nüüd ei saa aru, mis meil näidatakse, kas see on Jakobsen.
0: Kloersten on see.
1: See on nüüd laivis või? Kloersten, jah. See võib isegi laivis olla, jah. Siin tulevad alguses näitab kordusena need tulijad. Jah. Aga suure kaotusega. Okay.
0: Jah, ja see oli küll laivi lähedal vähemalt, et stardiaadio kaotused meile katved. Jah, et natuke ma arvan näidati, et ikkagi Leedu enda sportlasi ka finissis eriti veel kui ta liider hetkeseisuga on.
1: Jah, Hierne. Ei tea, kas ta avas. Siin on noor orema põlvkonna naisega tegu. 20-aastane alles. Torkas silmad noorim võistleja. Minu hinnagul oli 16-aastane horvaat, kes jookseb siin täna finaalis. Et orienteerumine on ka natuke selline spordiala, kus see sitkus tuleb aastatega kuidagi. Et see 16-aastasele selline lühirada võib olla päris kõva pähkel.
0: Jah, ja üks asi see sitkus, teine asi, ta nõuab teatavad siukest küpsust, et seda tehnilist sooritust hoida.
1: Seda me ei näinud, aga nagu näete ka, siis see on kõik näeb väga ühesugune välja. Kaameramees ei aita üldse kaase.
0: Nii. Jah, et kui kaardipilti vaadata, siis tundub see lage siuke
1: lihtne koht.
0: Lihtne, jah. Et sealt võiks olla lihtsalt nagu siuke läbi jooks. Aga ta on väga punkti lähedal seda kõike tegemas. Oli siin teisel pool orvandis, paraleel süsteemis otsis seda punkti.
1: Ausriine Kutkaitet näitatakse meil tõenäoliselt. See on kas vähesid. No, Tiita Traubaitel ka Leedust, et Leedu esindajad ka siin liiga palju ei ole.
0: Traubaite jääb praegu juhtima ikkagi ja...
1: Veenvalt, et Traubaite on ilmselgelt teinud väga hea jooksu, et nad võiksid tema seda GPS-i siin näidata meile tagant järele, et tegi midagi suuremat ka.
0: Aga nüüd eelnev viga, mis meile näidati, on tegelikult jätkumas. Et ikka veel otsitakse seda 14. punkti taga, et...
1: No, sellise veaga võib paha tihti tulla, et sul tuleb mingi teatavad sorti selline nagu paanika. No ei, nüüd sai punkti kätte. Teatavad sorti paanika ja siis hakkab aju juba peksma tühja nii-öelda, et...
0: Ja see kaamera näos ei tee seda asja nagu paremaks, et sa tead, et sa oled pildis ja stress kasvab.
1: Ainult tulem oleks, kui see oleks kõik publiku silme all veel.
0: Jah, see võib-olla nagu takistab selle korralikult hoo maha võtmise ja korraks seisatamise ja asjad paika panna.
1: Aga siinkohal, kui praegu midagi väga tähtsat veel ei toimu, võiks teha väikese pausi.
0: Jah, teeme nii. On your mark. Get set. Duo
1: Hitmix. Sport. Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
6: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
7: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
10: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 15, Tartus 14 graadi.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: Räägimas Euroopa meistrivõistluseid Leedust Postimees Sport, Duo Star ja Duo Hit Mix Raadio vaheldusel. Ja nüüd näidatakse meile teist TV-punkti praegu.
1: Omle Anne Hilo tulemas sinna. Väikse kaotusega küll. Tantslane.
0: Aga praegu teine raadiopunkt on suhteliselt tihe, et siuke paarikümne sekundises on mitu sportlast.
1: No, ei julge öelda. Fanny Delahaye.
0: Ma olin sama probleemides. Aga on jah hetkel liider seal 26 minuti ja 38 sekundiga. Aga nagu näha, mõned sportlased tulid siis telepunktiga üle mäe. Et meestel vist enamused tulid pigem seda vasakut rada, mulle tundus. Aga jah, mõlemas on tegelikult, ma arvan, sõike hea tee alge sisse jooksnud.
1: Vastik võtkud oma. See on üks element, et kui hakkad kaarti vaatama, siis vaata jalge ette ja kiiresti kukkuda.
0: Aga jah, kaotus 47 sekundit siis teises TV-punktis. Ja meil on slow-mo ka nüüd sellest.
1: Dramaatilised hetked.
0: Aga see muusika taha pandud ja... Jah, varvas jäi lihtsalt taha kinni. Ja.
1: Näitad selliseid... kukkumisi on ka väga erinevad, et osa nendest, kui ta üllatab sind väga see kukkumine, siis võid nagu, see võib rütmist väga lahti lüüa, vahes see ei muuda nagu midagi, et nüüd mine tea, kumb see oli nendest.
0: Ja, ma ütleks, et tavare ja lõppu osas iga sõike kukkumine on ilge mats selle nagu vaimule.
1: Just nimelt vaimule enne kõike. Jälle oog üles saada niimoodi, et see on... Nagu raske, aga ma eeldan, et siin need ei mahu kõik telepilti, aga paljud sportlased täna kukuvad siin vast.
0: Jaa, ei, kindlasti, aga siin on nüüd näha tegelikult esimese TV-punkti vaheaegu meil ja siin on Ojano on liider, aga teises raadius ta ju seda enam ei olnud.
1: Teises raadius enam ei olnud, jah, et kuskil ta on natuke aega kaotanud, et...
0: Et seal ta on neljandana läbi läinud praeguse seisuga.
1: Jah, poole minutise kaotusega.
0: Siin jälle antakse meile, räägitakse Krossberga GPS-joont. Ja natuke on läinud seda varianti, mida võibolla pakuti ka, et seda teed natuke kasutatakse sinna kuuendasse minnes. Aga praegu tundub, et Sandra on väga...
1: Sandra Krossberga teeb väga head jooksu ja... Ta oli üks sportlastest, kes jättis tavaraja vahele ja panustas 100% sellele lühirajale. Et loodame, et ka, et see tulub.
0: Ja nüüd on meil siin Suurbritannia võistleja Grace Molloy.
1: Oi. 26-aastane maailma rankingu 27. jooksja. Puhteliselt tugev.
0: Ja
1: nüüd hakkavadki tegelikult vaikselt startima sellised sportlased, kellel on tõenäoliselt asja, võibolla asja siis heal päeval esikümnes.
0: Jah, või kes on siin eelmistel ja üleelmistel aastatel esikümnes figureerinud.
1: Chris Molloy oli Eestis EM-il 4 aastat tagasi lühiralt 20 ja eelmine aasta MM-il 18.
0: Et juba stabiilne 20 piiri peal.
1: Esimeses telepunktis praegu Sandra Krossberga Lätist teisena ja Evelin Ojano. Kuna meil eestlasi võistlustules ei ole, siis tegelikult Läti ongi nii-öelda next best thing.
0: Jah, ja tegelikult nüüd neid kaotusi asju hinnata, siis kui Sandra samas vaimus jätkab, siis võib juhtuda, et äkki teises TV-punktis ei läheb liidriks.
1: 4 aastat tagasi Eveli Kaasiku oli Euroopa meistrivõistlus lühiralt teine ja minu hinnangul Sandra Krossberga tegelikult on umbes täpselt samal tasemel, et just, et nagu heal päeval hea õnnega ta võiks ka olla EM-i lühiralt teine, aga kahjuks on starti korda nagu muudetud, et Eveli startis minu meelest siis nagu tagapool.
0: Ja Eveli sai ikkagi oli seal lõpuduellides minu meelest, et ta ei olnud kindlasti raja alguses. Ju.
1: Ja, et Sandral nüüd see startipositsioon võib lõpuks mängida mingid kohad, aga samas kui joostakse sama kanalit nagu mehed, siis seal ikkagi mingi jälg võiks ees olla suurel osarajast.
0: Jah, ja tegelikult on meil siin ju B-finaal samamoodi läbi käinud, et ma arvan, et see kord ei olegi kõige hullem äkki seal ees startimine.
1: Ostangard. Rootsist, 21-aastane.
0: Ja praegu on kaotud ikkagi suured finissid, et see Leedulanna Tarbaite aeg on hea ikka, sest tulevad järjest 5-7 minutit kaotust, et
1: Corina Hueni, kes tegi suurt viga seal rajasmikul ja kindlasti ei ole rahul oma sooritusega.
0: Jah, kaotab 5,5 minutit, aga nüüd tuleb Freya Hirne. Ja kohe võiks meil hakata ka aeg jooksma, et saaks esimeses TV-s mingit taimdust. Et tema aeg võiks küll olla väga hea, kui ta on puhtalt selle algusosa tulnud. Ja õrritatakse meid selle ajaga.
1: Just nimelt, produtsent teeb oma tööd täiuslikult. Et...
0: Hoitakse pinget nagu. Ja minut.
1: Arvutasime täitsa valesti.
0: Aga võibolla ei ole olnud siis see algus nagu puhas, et füüsiliselt on ta kindlasti ju seal kiiremate seas võiks olla. Aga siin näitabki, jah, tundub, et naistel see lõunapoolne variant on nagu natuke ära tasund.
1: Et Maija Seanoja startis nüüd. Minu klubi kaaslane Soomest.
0: Tehniliselt vist veel... Minu oma ka.
1: Ma võtan kogu au nüüd. Võtan kogu au ja Maial on ka kindlasti esikümne materjal olemas, et nüüd on vaja ennult ära teha. Mis ta tavarajal äkki oligi? 8?
0: 9 oli. 9, et ei jäänud palju puudu ja oli teine soomlanna napilt.
1: Evelina Ojanoho finishis. Läheb liidriks.
0: Kohe jälle.
1: See
0: ei lähe. Rabaite on...
1: Rabaite lõpp on olnud uskumatult hea.
0: Jah, väga, väga hästi. Tema kahjuks on ta nii alguses oli, et telepilti meil teda ei olnud ja tema GPS-i me ei saanud vaadata, aga tundub, et ta on teinud väga hea jooksu. Et endiselt püsib liidri positsioonil ja üpriski mugavalt veel seal.
1: Praegu veel väga mugavalt, jah. Ja just selle asja nagu võlu on, et ta esimeses telepunktis kaotab Ojanahole 53 sekundit.
0: Aga äkki oligi siuke, et ta hindas nagu selle raja keerukust õigest, et see algusosas hoidis nagu tagasi, et vältida suuremaid eksimusi ja siis lõpus oli tal seal paagis, mille pealt vajutada.
1: Evelina Ojanaho on annud ka endast piisalt. Sandra Kasperga teise telepunkti siis.
0: Ja nüüd saamegi teada, kas on läinud liidriks, et kas ta on jätkanud peale esimest telepunkti sama hea hästi ja tundub, et on, sest...
1: Näeb ahne jooks välja ka, et...
0: Jah, et kui isegi ei lähe siin liidriks, siis ta on nibin-nabin selle liidriga, ehk väga hästi tuleb.
1: Sellises olukorras, kus ta nüüd saab ees startivad sportlasi kätte, see on tegelikult väga meeldiv, et sa saad positiivset tagasisidet, et sul läheb hästi, kui mitte lausa väga hästi. Et...
0: Ja Pia Jong-Vik tuleb meile esimesse TV-punkti. Ja tundub, et kas liidriks või siit? Ei, siit juba on kandju alla minna. Jah, läheb liidriks.
1: Läheb liidriks. Pia Jong-Vik võiks ka olla just üks neid, kes sekkub nii-öelda varasemate startjatest, üks neid, kes sekkub kõrgesse mängu.
0: Jah, et neljapäeval 8. ja eelmine aasta MM-il lühiraal 12.
1: Mm-hmm.
0: Et ma arvan, et kindlasti on tal materjali olla seal tipu pool. Aga jah, nüüd me saime Sandra aja ja kolmandana on teisest raadiust läbi kaotus 13 sekundit. Et... Ja nüüd siin näidatakse meile siukest.
1: Mul on mis siin alat raske uskuda, et Sandra Rosberga seda Judita Traubaitet võidab. Et mul tundub, et see Traubaite lõpp on olnud väga hea. Balti riikide omavahelises.
0: Põllis
1: võib Leedu täna ikkagi pikema kõrredamata. Eks näeme.
0: Ja Anne Türk on läinud rajale. Siis neljapäeval 6. ja 2 aastat tagasi lühiraal 36.
1: Raske kommenteeri.
0: Nii mu paper seisab. Eeltöö annetel vähemalt.
1: Pärane eeltöö. Jah, lõpetasin kuskilt. Kuskilt maalt on jah, et esi 20 on nagu head sooritused, siis kuskilt sealt poolt väljas on nii-öelda ebaõnnestumised. Mina neid kirja. Aga vaatame siin. Üritan startiprotokollist vaadata, et kes on esimene nii-öelda päris tugev nimi, kes startib siin. Kas Marika Teini? Minuti pärast.
0: võib-olla tavaraja mõistes ei ole nii hea hooga, aga see on, võib ka petlik olla.
1: Petlik olla, aga tal ka jälle iga aastaga tuleb üks aasta vanust juurde. Et ei ole enam päris seda teravust, mis siin vaja läheb.
0: Ja tegelikult peale Marika Teinit tuleb ju klubikaasale Venla Harju, kes on ka, ma arvan, esikümne kindlasti konkurentsis. Ja tegelikult siis lähebki, peale Venla Harjut lähebki see asi tihedaks ära, et siis tuleb Sanna Faast juba neljapäevane kolmas koht ja ülenud siin headel kohtal esinud sportlased, nii et ma arvan, et peale Venla Harjut läheb see nagu eriti tihedaks ära.
1: Jah, lõpp läheb intensiiviseks, et on ilo nüüd kaotab natuke üle minuti, et ma tahaks isegi uskuda, et see on tema puhul ka väga hea jooks tegelikult.
0: Aha. Prillid, need peavad ikka lõppu jõudma.
1: See on, ämmastavalt vähe näeb neid kaitseprillidega jookseid, aga sellises metsas silmavigastused tegelikult lihtsalt tulema. Aga nendel prillidel on omad probleemid, et nad kippuvad minema uduseks ja...
0: Eriti praeguse ilmaga, seal on suhteliselt märg olnud. Aga siin nüüd näitab esimest etappi ja...
1: Siin on Igli ja Maia Seanoja.
0: Jah.
1: Lahendavad veatult ja...
0: Aleksandra Hornik on läinud, oi... Ja on siin viiendast punktist saanud tuge.
1: Need kõik kindlasti mahu telepilti, aga ma usun, et neid sportlasi on palju, kes teevad analoogse vea kohe alguses ja mängivad kogu võistluse. Ami Nüümalm nüüd Soomest lähenemas teisele telepunktile.
0: Ei löö liidrit seal. On veel liiga pikk maadel minna, terve etappi jagu on minna. Aga jah, võibolla, et orienteerumisvõõral inimesele on seda raske mõista, aga tead, kui esimene etapp on selline päris orienteerumine, siis see üpriski lihtne on seal nagu mängida maha paar minutit kohe sellega, et sa ei ole veel tegemas see õigeid tegusid.
1: Ta just veel kõike nagu tingimuses, kus takus, et tead, et iga sekund maksab ja nüüd on kiire ja...
0: Ja tiitlivõistlus ja kõik on oluline.
1: Ja tähtis on ja hakkab kohe sassi minema. Et see on nüüd teatav flegmaatilisus tasub selt ära ja teatav selline ükskõik. Rahulikult ja lihtsalt läbima seda.
0: Jah, ja võibolla ka kogemus, kui sa oledki tõesti siin juba aastaid seda tiitlivõistlustel käinud, siis sa juba oled võimeline võtma, kaotama seal 5 või 10 sekundit rahuliku minekuga.
1: Jah, et kaotad kontrollitult 5 sekundit, mitte kaotiliselt 5 minutit.
0: Jah, see on kuidagi raske, sa alati loodad, et sa suudad seda nulli tabada, aga vahest sa pead endal aru andma, et see null ei ole tehtav.
1: Marika Teini, et väga tituleeritud sportlane ja 2002 aastal Põlulas Eestis 5. rajal ja just tõenäoliselt Marika Tein just nimelt on niisugune väga hea lühirajasport. Ja soomlased enamasti ongi.
0: Ja eelmise aasta lühirajal MM-il oli 7.
1: Jah, ja vigastuste kiuste. Ta nagu eelmine aasta oli tegelikult katki terve hooaja ja siis ühe hea jooksu tegigi. Teates või kus ta enam ei startin minu. Vigistas endas selle 1/7 koha välja.
0: Jah, mis on tegelikult ikkagi väga hea sooritus. Ja just eriti, kui hooaeg on olnud mitte optimaalne.
1: Jah.
0: Aga nüüd on meil Nigli riikumas esimese telepunkti ja kui me tegelikult võrdleme Maiaga, ta oli GPS-is, mis meil siin just näidati, 3 GPS-i oli Maiast liikumas kiiremini, aga esimeses teles on maas 1.34.
1: Ja jookseb kõige tihkemasse metsa kohe siis, juksed just need kaotused on. Kas sa oled kursis kindlasti, kas Liina Nigli on... Teise põlvkonna Nigli.
0: Ei ole mina sellega.
1: Et ei ole õde.
0: Ja aga siin nüüd näitabki, et nagu sa arvasid, et Trobaite hoiab Krosberga ees ära selle lõppu, siis tegelikult Krosberga nats kinkis ka, et siin 16. punktis tegi ta sellise väikse lisajõngsu ja ma arvan, et ei lööda enam Trobaitet ära.
1: 15-16 etapp, mis oli ka meestel, näeb kaardi peal jube lihtne välja, aga tundub, et see... Saab otsustavaks.
0: Võibolla see sisse elamine kuidagi. Mulle tundub ka see, et see kaardipilt on selle koha peal petlik, et mulle tundub, et see mäe peal istub mingi jumal hea roheline asi, kust ei saa läbi. Et sa tegelikult, kui sa näed see küngas, sa ju sa tead , kuhu minna . sa ei saa seal olla nagu eksinud .
1: seal või , seal on nii-öelda õiges suunas ees on see teine mägi , mis sunnib sind jooksma juba vales suunas , nii-öelda vale mäe otsa kuidagi seal . midagi niisugust , aga no nii , jälle see lage nõuab järgmise ohvri .
0: et siin ka näidatakse nüüd telepildis seda ohvrit meile .
1: siin on , ma arvan , et ta vaatab ka , et see kõik on ju mets , et see ei ole ju lage
0: et... . jah , et jah , mina natukene on see eksitav küll .
1: see on orienteerumiskaartide oma probleem , et , et need on kõik ikkagi kaardistaja nägu ja see kaardistaja nägi seda nii , nagu me näeme , kõrval on veel no, metsasem mets .
0: noh , kõlvik on selles mõttes jah. Ikkagi arusaadav , et see on konkreetne . et seal ei ole nagu eksimisruumi antud .
1: jah , jah , noh , see enam , see on lage või pool lagedana , see ongi märgitud siin alla . Tihti on orienteeruja aju võtab kollase lagedana . aga siin on , kui peenelt sisse suumida , on niisugust valget mummulist mustrit seal sees , mis tähendab , et seal on tegelikult ka puid . lihtsalt nende puude võrad ei lähe kokku , mis tähendab , et seda , see on pool lage nii-öelda . aga need pool lagedad ongi nüüd väga suhteline mõiste , et kohati nad on pigem lagedad , kohati nad on pigem metsad , noh aga orienteeruja selleks käibki , käibki palju , palju erinevatel maastikel , erinevate kaardistajate maastikel ja siis ta oskab sellistest olukordadest toime tulla .
0: jah , et ma arvan , et tegelikult hea näide sellisest situatsioonist oli ka nüüd Eesti lühirada , kus oli teada , et kaardistusstiil on omapärane ja tegelikult kogenud orienteerujatega rääkides , see sisseelamine käis nagu noh , saadi aru , et on vaja kohaneda , et sa ei saa võtta nüüd , et peab olema ju nii . et kui on kaardistaja näinud natuke teistmoodi , siis hea sportlane ongi võimeline koha peal ennast korrigeerima .
1: Mulle meeldikski , see ongi tänapäeval läinud , tegelikult , et reisitakse ja ollakse võib-olla nädalate , võib-olla isegi kuude viisi paagrites ja tutvutakse maastikutüübiga nii , siis mul kuidagi meeldiks , et kõik sõidavad elus esimest korda kokku ja jooksevad sellises metsas . siin näitab Lucy Dietrichova hiigelsuuri vigu , et siin on nii-öelda läinud lappama ja nagu tihti on , et kui sul korra läheb lappama , siis üritad parandada seda viga ja läheb veel hullemaks , et .
0: jah , et võib-olla on väga raske on taastuda sellest kolmandasse punkti tehtud veast , aga noh , nüüd me saame teada , mis see viga tähendab tähendab ajaliselt ja see on palju , et noh , oli ka näha , et see joon oli pikk , et siit on tal veel minna tegelikult TV-punkti . et sihuke üle kaheksa minuti kaotas ta nende aegadega julgelt .
1: jah , no olid see esimene viga oli ikka väga suur viga , et see , kui sa selle täiskiiruselgi jookseks , see võtaks 3-4 minutit aega , aga seal enamasti hakkavad juba seisakud ja ebakindlused tulema
0: aga samal ajal , kui meil siin näidatakse esimest TV-punkti , siis tegelikult teise TV-punkti läheduses on juba Ia Young Vik , kes juhib võistlust esimeses TV-punktis , nii et sihuke pooleteise minuti pärast , ma arvan , et saame sealt tulemuse ja kindlasti läheb kaamerapilt siis ka sinna . siin on läinud nüüd kaamerameestel sassi .
1: sinna Elsa , ma ei julge seda nime öelda , Kuuse .
0: jah , see ei ole Sandra Krossberga .
1: see on Elsa Kuuse vist , Lätist .
0: aga Krossberga tuleb tagant tegelikult vist , minu meelest sama riidevärv oli peal , aga kaameramees jah , näitab meile valet sportlast , aga Pia Young-Vik tuleb . GPS-i järgi on ta ilusti aru saamas sellest rajoonist .
1: pärapäraselt olid silmad igas suunas , et hakkas nagu mööda jooksma , aga silmanurgast nägi ja parandas kohe ära , et ei maksnud midagi põhimõtteliselt
0: ja nüüd jah , kindlalt läheb , võtab teise TV liidri koha .
1: see on nii-öelda täiesti teine kvaliteet nüüd , mida me näeme siin .
0: jah , et noh , nagu Peeter ütles ka , et tegelikult see on üks esimesi startijaid , kes seda esiotsa nii-öelda mängus figureerib .
1: siin finišaja järgi mõtted , siis hakkabki juba niisugune 34 minuti all aeg tulema , et see aga on medali potentsiaaliga aeg vähemalt .
0: ja ta on kinni püüdnud tegelikult endast 2 minutit ees startinud Jorgenseni ja ta on ka kohe-kohe , no mitte kohe-kohe , aga sihukese minuti kaugusel ka Freya Hirniest . nii et tal on see seltskond ka ümber .
1: meeskond ümber ja saanud tagasisidet, et kõik on väga hästi. Maia Seanoja nüüd esimesse telesse vist.
0: Et ta oli liikunud seal natukene konkurentsi aeglaselt GPS järgi, aga aeg näitab seda, et kaotab ligemale 2 minutit esimeses TV-punktis.
1: See tähendab, et on juba tehtud vigu, et ei ole lihtsalt halb päev või rahulik algus.
0: Et jah, 2 minutit esimeses TV-s, seda on raske nagu heastada.
1: Kalandri. Taas on tuli.
0: Nii, ja tema... Jah, temal ei ole meil neljapäevast. Mul on tabelis olemas, aga need siis on sinu kvalifikatsioonist väljas tulemused. Aga 2 aastat tagasi lühirajal Euroopakatel 9. koht. Aga eelmine aasta ja noh, eelmine aasta 15, aga tavarajal oli sükk.
1: Tavarajal
0: põrumine.
1: Tavarajal oli nüüd 30.
0: Ma arvan, et pigem ebaõnnestumine.
1: No, ja ma ei, teda ise ei peaks favorite tulla. Võtka minu valemad sõnad olla. Ja nüüd muide juhin tähelepanu, et Kristjansson, ma ei, teda ise ei peaks favorite tulla. Võtka minu valemad sõnad olla. Ja nüüd muide juhin tähelepanu, et Kristjansson Taanist võtab selle tee valiku

0: aga kasutame siin kohal aega ära, enne kui tükke nii-öelda kuum grupp hakkab startima ja teeme väikese pausi meie otseülekandes.
1: Duo Hitmix.

0: ja oleme tagasi jälgimas Euroopa meistrivõistlused orienteerumises Postimees Sport, Duo Star ja Duo Hitmix raadiotel. Ja samal ajal, kui meil on uus liider tulemas lõpuks, uus liider tulemas finississe ja suure vahega.
1: Ja see on nii muljet avaldav jooks, et see võib olla medalijooks, mida me praegu näeme. Pia Jungvik.
0: Ja, et jah, 33-36. Ja. Aga natuke seda tema tulemust nähes tekib siuke tunne, et naistel joostakse võib-olla alla 32.
1: Ei ole välistatud, jah, et seal tagant poolt tuleb veel teine masinaklass, aga Pia Jungvik on jooksnud küll selliseid sooritusi, et ta on põhimõtteliselt võimeline olema seal medalitel ja see võib olla täiesti medalitasem jooks.
0: Jah, aga et ta võib ka vabalt selle 2-minutise kaotusega tegelikult olla medalil.
1: Vaatame, kuidas tal esimeses raadios on, tema seis püsib liidrina praegu esimeses raadios.
0: Jah, ja Marika Teini on tas seal maas 3 sekundit.
1: 3 sekundit, jah. Me tegelikult GPS info põhjal teame, et Pia Jungvik pisikesi vigu tegi ühe vähemalt.
0: Aga see viga, mis me GPS-is nägime korraks, kui pausil olime, see oli tal tegelikult enne esimest TV-punkti.
1: Okei, et see on seal nii-öelda sisse arvutatud juba.
0: Jah, et see on nagu jah.
1: Et Freja Hierne tuleb nüüd üle 5-minutise kaotusega, et kuigi kohad hetkel veel tunduvad head, siis sinna tuleb küll palju nimesid vahele. Et ma kahtlustan, et 20 hulka asja ei ole täna.
0: Järjest tuleb meil, aga jah, Pia Jungvik püüdiski ju 2 sportlast kinni, nii et seepärast meil siin järjest tulevad kisüksed enam-vähem relevantsed ajad. Ta jah, tegi siin korraliku tööd maastikul.
1: Et taanlasi, taani naisi niukses absoluutses tipus hetkel ei ole, aga samas vähemalt kvalifikatsioonid ja siis üldse vaatad, et nagu nad ei ole absoluutses tipus, aga jälle finaalis neid jookseb palju ja täitsa nagu normaalsed jooksed, et taani tiim näiteks omises teatevõistluses kindlasti osaleb.
0: Jah, ja siin ju 10 aastat tagasi oli, kus taani naised ju domineerisid sprindi teadet.
1: Jah, neil oli sellel hetkel Maja Almi näol nii-öelda maailma kõige kiirem orienteeruja siis sellel hetkel olemas. Aga tead, senki huvitav, Maija Seanu ja Aleksandr Hornik, nad vist lähevad juba välja teisest telepunktist.
0: Ei, lähenevad.
1: Et selle 10 aasta jooksul on orienteeruti jooksukiirus kasvanud märgatavalt, nii meestes kui naistes.
0: Ja mul ei tule nüüd meelde, kes see naistest neil üks oli, kes tegelikult kasutas just sprindis siukest taktik, et jäi punktis seisma, vaatas uue etappi ette ja siis vajutas mälu pealt. Et niimoodi pandi sprindi teateid kinni siis. Aga ma jah, kahjuks nime ei mäleta, aga mäletan, siuke taktika oli kasutusest täitsa. Aga jah, Maja on Vikile siin hulga kaotamas, et tuleb üle 2-minutise kaotust.
1: Kaotab Judita Traubaitel ja Sandra Krossbergal isegi, et ei ole.
0: Jah, tal on siuke 30 sekundit veel tegelikult sinna punktini tulla.
1: Aga noh, see mul meeldib, et ta on ikkagi saanud, siin on tema saanud teisi sportlasi kätte, et ta vähemalt sellel hetkel tema ise tunneb, et tal läheb hästi mõelda. Ja ta võitleb 100%.
0: Ja aga natuke visuaalselt tundub, et võib-olla ei ole kõige värskem see olemine. Aga see võib ka alati väga petlik olla, et mis sa siin visuaalselt näed ja mis tegelikult maastikul on.
1: See on jälle siin, kui sa mõtled selle Aleksandr Horniku peale, kes siin praegu kätte saadakse. Et see on äärmiselt ebameeldiv tunne leida endas või äärmiselt raske leida seda motivatsiooni jätkata pingutamist, kui sa tead, et sul ei lähe hästi. Ja noh, et siin on reaalselt kätte saadud juba. Ja et see nõuab erilist jõudu. Ja Jürgen näitas täna üles seda meeste jooksus, et tema võitles lõpuni, mis oli uskumatudega.
0: Jah, selles mõttes küll, et ma ütleks, et Jürgen nagu... Noh, ta teadis, et see 4 minutit sinna see võistus jäi, on ju. Aga samas ta näitas oma võimekus ära ikkagi.
1: muide nägid seal telepildis, nüüd oli tegelikult päris hästi näha seda, mis seletas seda väikest viga, mida kõik teevad sellel 15-16 etapil. Seal on see palgi unnik ees, täpselt õige suuna peal. Sa tahaksid joosta sinna, kus on palgi unnik ees ja keegi läheb palgi unnikust vasakule, lähevad paremale ja siis kukuvad juba natuke paremale ära nii-öelda.
0: Ja mulle tundubki, et kõik, kes selle palgi unnikust paremale lähevad, hävivad. Et väike hävimine on...
1: Et huvitav, ma ennem ei pannud, ei osanud sellele tähelepanu kuidagi pöörata, aga see on jah, niisugune kohati orienteerumiskaartidel, kui on üksed märkimisväärsed palgiunnikud, need on lausa pandud peale kaardile, aga siin ei ole.
0: Aga nüüd on Saara
1: Hagström.
0: Hagström, jah.
1: Mai kuus emaks saanud sportlane muidu. Ja oli tavaral nüüd viies või?
0: Jaa, täpselt nii.
1: Ja et on ikka inimesi.
0: Nii, aga nüüd me näeme vist jälle ühte viga vormistumas siin. Jah, ja siin on...
1: Anett Türkorn.
0: Jah, ja on koos temast 6 minutit ees startinud sportlasega siin.
1: Reis, mis ta oli Molloi.
0: Molloiga, jah, on jälle. Kuidagi naistel on miski tõmbab neid sinna kõlviku piiri.
1: Nüüd tundub, et sa tee peale paika paneme ennast.
0: Et huvitav, et kuidas see kõlviku piir, vähemalt siin see pildi järgi tundub kaugelt nagu hinnatav, et sa jooksed selle piiri peale. Et huvitav, et selle nii välja nagu minnakse.
1: Pilt, mis me näeme, on niukene see alustaimestik nagu kuidagi silub seda reliefi ära, et on tõenäoliselt raske nagu väga selgelt aru saada. Et sa kõik loodavad vist reliefi peale, kuigi peaks rohkem kompassi peale seal loodma. Et see sulab muidu niukseks kuidagi massiks kokku ja sa ei, päris täpselt ei tea, kuhu sa sihid.
0: Aga nüüd ta on
1: Tema saanud... on näha, et ta ikka veel ei tea veel päris hästi. Kuidas.
0: Kuigi ta on tegelikult punkti kõrval. Ja siin on näha, kus nüüd kaamera vees paneb sulle veel kaamera näkku ka samal ajal, kui sa oled raskust. See on hea nägi punkti ära.
1: Ai, ai, ai. Sellised on ekstra tüütud orienteerujale, kui sa oled nagu nii lähedal, aga punkt jääb täpselt puu taha, et sa ei näe. Et sa peaks nägema, aga sa ei näe.
0: Jah, ja siin saab nüüd tagas startinud Kristjansson kätte. Kätte nad.
1: Nii, aga kas meil on startimas siin? Kes keegi võiks hakata tulla esimesse raadiosse, kui ma tahaks saada mingisuguseid päris tugevaid vaheaegu. Sanna Faasti ma ootaks, ega meil läheb veel sinna aega 4 minutit.
0: Jah, ja meil on tegelikult jäänud veel 4 sportlast startida.
1: Ja meil on jäetud, siin on jäetud nii-öelda 2 viimast on 2 kõige tugevamat teoreetiliselt. Et võistlus pinge püsib absoluutse lõpuni välja.
0: Jah, et nemad võiksid olla, ma arvan, need küll, kes oma vahel selle kuldse ja hõbeda ära jagavad.
1: Siin on, võib-olla ongi huvitavad, ongi, et mida tähendab näiteks 2-minutine kaotus Tuve Aleksandersonile täna.
0: Ei, mina ennustan, et kui sa kaotad 2 minutit õnnestunud tema jooksule, siis sa oled pronks. Või siis pronks peab olema teinud väga hea jooksu.
1: Ja. Ei ole välistatud, jah, ja Teresa Rauturieril on kõige parem startipositsioon selles mõttes antud.
0: Jah, et tema saab olla see, kes kaotab täpselt 2 minutit.
1: Lucky loser. Nüüd on see palgiunnik väga hästi näha. Oi, juba kadus. Ida Haabala Soomest. Viimane Soome sportlane, kes täna startib.
0: Jah, ja eelmise aasta lühirajal siis MM-il 9. Koht.
1: Ma suure suuga tahtsin just öelda, et tema suhtes, mul on suhtes võib-olla siin viimase 10 starti juures on kõige väiksemad ootused, et ma nagu kudagi ei usu, et see eelmine aasta ikkagi oli kodu MM.
0: Ja siin vaadata ka tegelikult neljapäevasid tulemusi, siis on ka näha, et ta oli 23. Mis ei ole isenest midagi ju katastroofilist, aga tiitli või esikolme võitlus ikkagi päris suur. Aga siin tundub, et on üks punkt vahel jäänud või?
1: Ei.
0: Ja Venna Harju püüab kinni vist või?
1: Nüüd peaks tulema väga hea aeg vist, jah.
0: Jah, ja peaks ka eelneva sportlase kinni püüdma, sest vähemalt vastujooks, jah, tekiski vastujooks oli siin vasakult näha. Jah, üks punkt vahel jäänud sportlasel.
1: Nüüd hakkab, siit hakkab, peaks tulema järjest sellist samasugust kvaliteeti et ja läheb liidriks.
0: Jah, kerge sükke. 4 sekundit edu siis Via Young Viki ees.
1: Ja viimase 4 aasta jooksul tiitlivõistlustel esikümnest välja ta jäänud ei ole Venaario, et temal on olemas küll oskused, et seda rada joosta. Väga hästi meile.
0: Kas ta mitte ei olnud eelmine aasta lühiraali 11?
1: No see on ümardatud 10. See läheb sinna statistilise vea piiris.
0: No, ja nüüd me näeme seda viga, kus...
1: See ei olnud viga.
0: Ei, nüüd näidatakse, kus kaldub mäe peal ära. Ja.
1: See on tüütu, aga see ei olnud suur viga.
0: See õnneks jäi kuidagi nagu tee peale.
1: Jah, ta jäi natuke tee peale, et see nagu võibolla näeb halvem välja, kui ta on. Et poole minuti ringis äkki või mis.
0: Aga vaatame, kas Marika Teeni on sama hästi jooksnud, teist rajapalt ei ole. Et kui ta kaotas TV punktis 3 sekundit Vikile, siis praegu kaotab minut ja midagi on meil sassi aega jooksnud edasi. Äkki see on siis tagantjärgi näidatakse, aga minut 12 kaotab.
1: Ja tegelikult kuidagi uskumatu, et ei näe välja nagu, et ta tahaks. Aga liigub ikkagi väga soliidses tempos praegu.
0: Jah, siin ongi teise aega kaotust 1.12 ja siis juba kolmas aega on 2.15 maas Pia Young Vikist. Nii et Vik on tegelikult väga kiiresti jooksnud.
1: Ja mis minul avaldab ikka muljet, et Judita Traubaite püsib seal mängus.
0: Jah, et koht on küll nihkunud tahapoole, aga tegelikult kaotus on väga viisakas.
1: Ja finissis on ta siia maani teine, nüüd kui finissis on juba 47 sportlast.
0: Jah, aga noh, nüüd hakkab see põhituumik sealt nagu läbi pessima.
1: Anna Lundberg, Rootsi.
0: Jah, eelmise aasta MM-il 3. koht.
1: Jah, 10.3. on tema viimase tiitlivõistluste lühirajad. Et omab selgelt seda kvaliteeti, mida läheb vaja medalite võitmiseks. Ingrid Lundanes on vigadega mänginud ennast täielikult välja nüüd.
0: Jah, et
1: ja see... jätkab seda tegevust just.
0: Ei, siin lihtsalt... Jah, GPS on tegelikult maha jäänud. Ta läheb ja libistab ennast sealt TV-punkti tagant kuidagi. Või tuleb mäe pealt. Üle mäe tuleb, jah. Arvan, et kohe näitab. Ja siin on ka mingi koridor on tekinud. Mitte nii populaarne vist, aga on.
1: Kamera pilt hämab kogu aeg kuidagi. Võtame nagu kinni, et tule nüüd siia.
0: Aga jah, siin on korraldad väga hästi ära kasutanud seal avatud maastikosad. On väga häid drooni pilte tegelikult, et on siuke väga vaadatav ja kaas elatav see koht.
1: Aga esma eeldusel võiks nagu öelda, et see selline koht on nii-öelda mõnes mõttes nagu tuim raja täide, aga nagu naised tõestavad siis siin.
0: Ei ole.
1: Ei ole, jah. Et juhtub seal üllatavalt palju seal lagede peal.
0: Ja aga kas me saame uue liidri?
1: Mari Olasson.
0: Jah, sest peaks minema ju. Siit maalt 30 sekundit.
1: Jah, mingite sekunditega läheb tõenäoliselt.
0: Jah, sest kohe mäest alla ongi ju meil TV-punkt. Ja nüüd, jah, täpselt. Ja läheb siuke 10 sekundit liidriks umbes. Jah, 13 sekundit.
1: Ja ventileerib korralikult, mis on hea märkav, et...
0: Et pingutab,
1: jah? Et pingutab, jah, töö käib. Nii, Lucy Dietrichova, aga ei sekku, ei sekku.
0: Jah, tema neid poogneid me kaardil ka ennist nägime, et temal see tehniline pool kindlasti täna vedas alt ja ei õnnestunud see sooritus.
1: Aga ma julgen ennustada, et juba homme teates esimeses vahetuses tsehhidel ta teeb väga hea jooksu.
0: No, et eks see teatesport on teissugune.
1: Jälgime Maija Seanoja finissi. Tuleb.
0: No, et... lõpus veel nagu rammu on. Ja tahtmist vähemalt.
1: Rammu on, aga kohad vist kaotab ka Grossbergale veel. Või...
0: Kaks sekundit kiirem Grossbergast. Ja käpuli ka nii,
1: et... Aga ma arvan, et tal ei ole rahuloluks põhjust praegu.
0: Meil ei näidatud liialt tema GPS-i, aga tundub, et pigem füüsiliselt vist ei olnud see päev. Aga nüüd startib me Natalia Kemperle, kes neljapäeval katkestas, kuna raja algus ei klappinud.
1: Ei vastanud ootustele.
0: Jah. ja otsustas vist tundub hoida seda siis tulevasteks võistluspäevadeks.
1: Aga vaadates tema tiitlivõistlus lühiradade ajalugu seal 12 kohta vaatavad vastu viimastelt aastatelt, et temas on ka olemas need kõik vajadused, eeldused, et siin hästi joosta.
0: Aga nüüd on teine ja Viki valiku erinevus 11.
1: Huvitav, seal mehed jooksid ka selle tumerohelise kaudu sinna 13. punkti, mis tundub nii uskumatu, aga...
0: Aga see 11. teinil pani otse täiesti. Et muidu enamasti ka mehed läksid seal rajoonis vasakult ümber selle nagu lohu ja kõige nagu rohelisem osa, et enamasti läksid nagu siit, teini panigi nüüd siit otse, et nad vist 10. sünkiti see start ja ta ikka kaotas neid.
1: Meestel oli see tapvata pikem, et see naistel minu mõelest kutsubki otse minema. Ma ise ka forseeriks selle vist toorejuga ära.
0: Et lased kuidagi mäe pealt vedada ooga läbi selle esimese osa.
1: Jah, kasutad gravitatsiooni ära osavalt. No nii, kas see on nüüd Sara Haakström tuleb?
0: Jah, täpselt nii. Ja nüüd võiks hakata ka tal sekundid jooksma. Ja on aeglasem. Kaotab ka teinile siin. Ja siit maalt, noh, sõike 20 sekundit peaks ta minema veel sellesse punkti. Ehk Krossbergaga kuskile sarnasesse auku tuleb tema esimene TV-punkti aeg. Aga huvitaval kombel ei ole meil kõige tugevamate starte näidatud. Ma arvan, need tulevad nüüd tagant järgi.
1: Need tulevad nüüd kordusena. Ma just seda kella pealt nagu vaatasingi, et praegu pead tegelikuses on kõik tugevamad juba metsas, aga meil näitab alles tagant kolmandat starti, et Teresa Rauturieri nüüd.
0: Jah, kes siis teab, kes ta järgi startib 2 minutit.
1: Ma eeldan, et ta ikkagi ei mõtle selle. Teresa võitis maailmakarika tavaraja just iljuti. Toimus küll Tsehis, et väga koduse maastikule.
0: Tsehidel läks hästi selles suhtes oma kodune MK.
1: Jah, aga noh, et see tõenäoliselt andis tal ikkagi usku, et ta võistleb nende vastu, mitte nendega koos.
0: Aga siin näitab, et Sanna Fast on otsustanud jääda välja sellest kõrgemast mängust, et see on küll liiga suur viga sinna 6.
1: Jah, kindlasti. Nii raja alguses, et see sööb kindlasti motivatsiooni nüüd oma jagu.
0: See on ikka üle 2 mindine ka.
1: Ma eeldaks, et keegi on ta kätte saanud või keegi osa mööda saanud tast.
0: No, kohe saame teada, kui palju see kes tema haiget tegi.
1: Kes tema tagastartis?
0: Anna Fasti tagastartis Maria Olsen ja Sara Haakström.
1: Tästä on nagu 2 tükki mööda läinud siis.
0: Jah.
1: Jah, jah, jah. See on ikka mäng on ikka väga mängitud.
0: No, jah, see võis küll olla 4 minutit, see rohkem 6 minutit jõuda ikka.
1: No nii, ja see on nüüd Tuve Aleksandersson. Neljapäevase tavaraja võitja ja võibolla maailma parim naisorienteeruja.
0: Jah, väga, väga, väga tituleeritud ja füüsiliselt väga, väga tugev naine. Et tema on, ma olen füüsiliselt üks juuke naine, kes suudab nii-öelda võsast ja asjast otsega väga edukalt läbi suruda.
1: Jah, jah, suudab just nimelt. Ta on sellise, tema ka kogu nüüd stiil on selline nüüd rassib. Et...
0: Ja jõuline.
1: Ja jõuline, jah. Et see, et tema ka, noh, õnneks, just nimelt õnneks leidub tänapäeval Simona Abersold, kes suudab talle vastata nii-öelda. Sest olid hetked, kus Tuve kas võitis või siis kaotas ise ära, aga keegi teda ei võitnud.
0: Jah, et tema kaotused ongi olnud pigem siuksed, kus ta on nagu hävinud.
1: Jah, ise korraldan mingi jama, jah, et niimoodi ei olnud, et 2 tükki teevad normaalse jooksu ja keegi võidab.
0: Aga sellest ongi huvitav, et see Tuve aeg on hakanud nagu niimoodi, et ta hakkas ühe sveitslanna aja lõpust ja nüüd tuleb järgmine sveitslanna nagu seda teatavahetust üle võtma kuidagi. Et Simone Nigliga tegelikult jõudis ju mõõtu võtta veel enne kui Simone lõpetas tiitlivõistlustel käimist.
1: Jah, nad jah, said oma vahel ka natukese võistelda.
0: Aga meil on uus liider esimeses TV-punktis.
1: Anna Lundberg. Ei, on jah, 7 sekundiga. Väga muljetavalt valgus. Ja kõige sirgjoonelisem.
0: Jah, siin ei kalduta väga kontrolljoonest kaugemale.
1: see on selline orienteeruv ütlus, et otse tee on lühim tee.
0: Aga nüüd me saame Marikat Eini lõpuaja.
1: Või...
0: Hetkel teisel kohal, aga jah, see oli... jää kahjuks nii.
1: Mis ta oli, kas mingi minut 13 maas seal teises telepunktis, et ta on natuke kaotanud aega juurde, minut 12 seal. Et...
0: Ja esimeses oli 3 sekundit.
1: Ja.
0: Et... Aga hetkel läheb teisele kohale.
1: Ja kahtlemata, ma eeldan, et see on ikkagi hea jooks.
0: Ja Trobaite on ikka kolmandal, nüüd läheb jääb kolmandaks peale seda.
1: No see lõpu koridor ka niimoodi natuke lõpp üles mäge, et seal kuidagi tõmbab oo jube kinni osada.
0: Ja nüüd tuleb meil Venna Harju teisse TV-punkti. Ka tema on esimesest väga hästi läbi tulnud. Et kui me nüüd need sekundid ka jooksma hakkavad, siis me saame öelda. Ja tuleb ka teisse väga hästi. Et pikki aega vist ei löö, aga palju ei kaota ka. Me juba näeme ju TV-punkti neid plakateid. Jah, siuke umbes, kas ta lõi esimeses TV-s 3 sekundiga eest?
1: TV-s lõi, jah, 4 sekundiga, siis nüüd kaotab.
0: 10.
1: Natukesed.
0: No, natuke rohkem kui 10, aga suht sama auku.
1: Sellised väiksed kaotused isegi ei ole veel viga, et see lihtsalt niukses metsast käibki natuke see edasi tagasi mu niuked on. Et. No nii, ja nüüd viimase startijana siis. Sveitslane Simona Abersold, maailma karika üldvõidu juba kindlustanud.
0: Jah.
1: Ja selle aasta parim naisorienteerusid. Nüüd kui tema metsa läheb, siis on meil sobil ette teha väike paus veel, et siis saame keskenduda...
0: Jah, et teeme siin kohal väikse pausi tõesti, et siis hakkavad meil juba tulema ka kõige tugevamad esimese TV-punkti. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: ja oleme tagasi järgmise Euroopa meistrivõistluse orienteerumises ja siin pausi ajal sai paar põnevat asja maha magatud. Et siis üks suur favoriit Tuve Aleksanderson on ütleme nii kulla maha mänginud.
1: Ta on mänginud medalid maha, aga vaata ka Simona Abersoldi, keda me kiitsime taevani siin. 1.5 minutit kaotust. Et mis toimub?
0: Ja me oleme midagi väga palju maha maganud pausal. Me arvasime, et see on sõike optimaalne hetk nagu pausi tegemiseks, aga ei olnud vist.
1: Ja, et nüüd siin Pia Jung-Viik tõenäoliselt sisimuses põleb rõõmust praegu. Et ja ka Teresa Rauturier, kes startis tagant poolt kolmandana, on ligi 2 minutit maas. Et nüüd näeb Pia Jung-Viiki seisukohast see võistlus väga hea välja. No nii, ja nüüd tuleb Tuve alles, kes startis enne Simona Abersoldi.
0: Nüüd ma sain aru, vaatasin GPS-i järgi, siis 6. punktis on Tuve ja Abersold mõlemad siin hädas olnud. Ja Tuve oli väga lähedal teelt 6. punktile ja läks uuesti üles. Sama ajaga jõudis siis Abersold ja võttis ära 6. punkti. Aga mõlemad tegid ikkagi nagu suure vea seal.
1: Nüüd hetke pärast, kui on kõik sportlased teeb ühest läbi käinud. Ja siit saamegi veel viimase vaheaja. Tuve Aleksanderson 48. Et
0: ja 5 minutit kaotust.
1: Et ja. See on nüüd must stsenaarium nii-öelda. Venla Harju finishisse siis.
0: Tema sekundi peaks ka kohe joosta. See peaks täitsa ei vikilt. Vikilt saab ära natukene.
1: Saab, aga nüüd teades seda, mida me teame, võib see olla medali jooks praegu.
0: Jah, et see viskas kogu kaardid nagu pahupidi.
1: Jah.
0: Ja ma arvan, et just positiivses mõttes viskas kaardid pahupidi.
1: Väga positiivses mõttes. Mul meeldivad üllatused. Sport armastab draamat ja Venla Harju tuleb suure naeratusega. Ja
0: väga hea tulemusega, et kaotub kõigest 27 sekundit liitrile, et
1: fantastiline sooritus ja tõenäoliselt ta veel ei teagi, et kui hästi tal täna võib minna. Et esimeses vahes, nüüd kui kõik on läbi läinud, Hanna Lundberg juhib, teisel kohal Maria Olafsen ja Venla Harju 3. kohal.
0: Ja siin tuleb ka üks potentsiaalne ju poodiumi jooks ja koos siis koondise kaasasega.
1: Siin võib olla potentsiaalne Euroopa meister võib see nüüd isegi olla esimeses raadios liidrina.
0: Jah, siin näidatakse meil nüüd tagant järgi, ta on teises raadios ka liider. Kaotab 19 sekundit.
1: Võidab 19 sekundit.
0: Jah, vabandust. Ja siin me jäime siuksest komistamisest lõumõust ilma, kuigi see oli kõvasti väiksem komistamine.
1: Jah. Et kogu võistlus võttis nüüd uue pöörde ja mis on tegelikult ja positiivne, sest see on igav, kui on ennustatav. Aga see, et kaks suur favoriiti ennast niimoodi välja mängivad samas kohas, see on uskumatud.
0: Jah, et kuidagi selline nagu liiga hästi kokku kirjutatud, et sama punktiga samal ajal veel jooksid seal üksteisest kõrvuti mööda enam vähem. Et see kindlasti viskas ja kui siuke esikolmik oleks, siis oleks mulle meeldiks isegi.
1: Väga. Ja vähemalt Soome orienteerumisel meeldiks see väga ja tõenäoliselt ka Norra orienteerumisel pole midagi selle vastu. Jah, et siin nüüd näitab 4.5 minutit viga.
0: Aga siis ta oli veel kuskil andnud natuke ära või siis motivatsioon kukkus ära pärast, et ta kaotab tegelikult ju 5 minutit, üle 5 minuti. 5.5 minutit oli.
1: Jah, no sinna maani oli ju joostud 5 punkti veel, millega ta natuke võis kaotada, et see...
0: Ja nüüd tegelikult on tuleks nüüd Abersoldi kaotuse samamoodi panna sinna, et ka tema andis seal ära.
1: Nüüd näitab meile.
0: Kas siin on ka meile midagi juhtumas?
1: 4 parima. Olafsen nagu natuke kaotas aega seal.
0: Jah, et tundub, et kuidagi sellest mikro valikutega nagu kogu aeg natuke kaotab.
1: Natuke juurde just nimelt. Ei taba seda täiuslikku joont nii-öelda. Iga punktiga nüüd oli praegu selline.
0: Jah, et ei olnudki sellest ühte suurt, aga jah. Stabiilsus nagu ei olnud.
1: Mul näed ja kõik näe, ja valelt poolt palgikoormat ka veel. Et esikolmik läks õigelt poolt.
0: Ja et sellest suhtes on see palgikoorem natuke õel seal.
1: On.
0: Et sa kaardipildist ei reeda miski, et see paremalt minek karistaks.
1: Hmm.
0: Aga reaalsusest tegelikult on ta päris karistatav.
1: Ja Viktoria Björnstad nüüd läheneb, aga ka ei sekku kõige suuremasse mängu täna. 5,5 minutit hetkel juba. Et tuleb kaotus 6 minuti ringis, et see esi 30, maailmakarika punktid, aga ei enamat.
0: Ei ole see tulemus kesi 20 ja esi 30. Et... Nii, aga nüüd...
1: Aga võitle päevalt ilusti lõpuni. Kiilunud kinni sasi.
0: Ja et meie GPS on kahjuks kinni kiilunud, aga tagant startijate kohta isegi siin kinni teisma jäänud GPS-i põhjal võime öelda, et Kemperle on ka maha mänginud võimaluse siin suuremas pildis midagi teha. Ja 13. punkti see joon tuleb, no ütleks 150 graadi vales suunas sinna punkti. Jah, siin...
1: Oh, jah, järgmine.
0: Aga siin nüüd näitabki, jah. See isegi ei olnud see punkt, kuhu ta pidi minema. Ta on läinud 11. punkti läbi 13. punkti.
1: Jah, aga ta on lihtsalt mäest alla tihnikusse jooksnud nii-öelda.
0: Jah, et vales kohas lastnud gravitatsioonil oma tööd teha.
1: Et aus viga, jah, aga väga, väga vales suunas, et 60 graadi või mis seal oli. Et järjest üks aaval sportlased mängivad ennast välja. Et selline väga põnev, et kes suudab seda asja koos hoida.
0: Aga Venna Harju on tegelikult ju...
1: Lähenemas finishile.
0: Jah.
1: Ei, Venna Harju on finishis, sul on midagi täitsa sassis, paneme.
0: Ei tohi seda GPS-i vaadata, see koheselt viskab.
1: Pane refreshi, jah, et Sara Haagström ja Maria Olausen, kes siin võitles 3.-4. koha peal, aga vaikselt kaotas tuleb.
0: Jah, kes nende väikesti mikrotee valikutega andis ära, jah, et medalist ja Marika Teenile selja taha jääb ka praegu, sest 30 sekundiga ta küll siit kohast nüüd finississe ei jõua.
1: Jah, ja kui Hanna Lundberg nüüd midagi valesti ei tee, siis Olausen jääb medalit, aga ta vist kaotab Teenile isegi või? Mis siit on?
0: Mina arvan, jah, ikka Teenile ka. See 16 sekundit ei tule seda sirget ju ära.
1: Ta teeb ennast kõike, tegemist on ka füüsiliselt äärmiselt tugeva sportlasega.
0: Aga kes samal ajal võib öelda, et tõesti, et Lundberg on...
1: Ei, meele heide tuli. Nähes kella.
0: Ja.
1: Ei.
0: Tekund sekundisse Teiniga.
1: See on jah uskumatu, et kui need soomlased sealt TV2-st läbi läksid, siis ma ei ennustan neile suurt edu ja nüüd hakkab tunduma, et on väga head tulemused.
0: Ja nii palju võib öelda, et Lundberg on tegelikult, ütleks selle raja keerulise osa nüüd ära teinud. Kui ta siit soost nüüd ennast läbi veab, siis on tegelikult koju jooks põhimõtteliselt.
1: Ma ei mäleta, et kas need punktid olid samad meestel ka täpselt või? Et kas seal võiks ka olla niisugune rada ees, et ainult pane?
0: Jah, kui meestel on sama, siis seal on meeletu rada. Aga see iseenest orienteerumist tehniliselt ei ole ka kõige välja kutsumine, et seal on teed toeks.
1: Ja aga orienteerud on teinud ennem selliseid nalju, et lihtsalt osal lõpuks kaotanud ära kõik.
0: Jah, see on see, et see kodujooksu mõte peast tiksub, siis juba hakkab seal juhtuma igasugust jama. Aga varsti me peaksimegi saama Abersoldi aja ka, aga samal ajal tuleb meil...
1: Ja see Rauturier.
0: Jah. Ja nüüd
1: tuleb telepunkt, aga tema peaks olema ka veenvalt maas ikkagi 2 minutit või rohkemgi.
0: Jah, siin...
1: Ja millegi pärast lausa ei näidanud seda.
0: Ma näitab küll, ja 2.55 on maas.
1: Ja.
0: Et ka on esikümne mängus, ma arvan, väljas.
1: Jah, on kindlasti. Siin on nüüd ainult nüüd väike huvitav sport veel on, et mida suudab Simona Abersold peale 4 minutist viga teha.
0: Et kas kaotab lõpus vähem kui esimeses TV-s?
1: Jah, just nimelt. Et ta on üks vähed sportlas, kes võib aega tagasi joosta. Ja kui esimeses TV-s see oli tal 1.31 ainult.
0: aga tema siis sai, sellepärast ta viga võibolla ei näidatud, et tema sai võrdlemisi hästi sealt minema.
1: Et 1.31 ei ole võimatu.
0: Jah, aga...
1: Ära Haakström.
0: No siis me saame vaata, mida teeb Tuve samas olukorras.
1: Ja, no Tuve kaotus oli nii suur, et seda enam ma ei usu. 5 minutit ei jookse.
0: Ei, seda kindlasti aga palju vähendab, aga ma arvan, et tal on ka motivatsioon.
1: Aga Simona Aberschold jätkab. Sama pool lage teeb tal. Aga sama Sara Aakston tuleb finississe ja lööb leedukat napilt. Aga tõenäoliselt ma ütlen suurepärane jooks. No, suurepärane jooks Sara Aakstromilt taas.
0: Viiendale kohale praegu. Ja Trobaite on 6. kohal endiselt. Ja kui samas vaimus nüüd asi jätkub, Aberschold viga tegemas, Trobaite
1: on esikümnes.
0: Võibki jääda selle koha peale.
1: Kuuendaks. Ei, tuleb veel, sealt tuleb Hanna Lundberg, tuleb veel. Ja Hanna Lundberg on nüüd see tagumine rootslane, et on tõenäoliselt siis Euroopa meister täna, kes tuleb.
0: Ah, jah, tema ma magasin täitsa maha. Muidugi, muidugi.
1: Et ta ees Sanna Faast näitab, mis ta nimi tähendab, et jookseb tal lõpus eest ära, aga Hanna Lundberg teinud fantastilise soorituse ja...
0: Ja arvatavasti pole aimugi, mis selja taga juhtunud on.
1: Ei olegi, jah. Tema arvab, et ta võitleb Pronksi nimel väga võibolla.
0: Võibolla, aga võibolla on enesekindel. Siin on huvitav koht, kus Sanna Faast annab teed, et tõmbas sinna reklaam plagude äärde ja laseb siis... Nii-öelda siis säravamal sportlasel praegusel hetkel siis särada.
1: Bravo, 16 sekundit siis Pia Jung-Viiki ette. 16 sekundiga ja Venla harjub hetkel kolmandana 43 sekundise kaotusega. Ja iga hetk peaksime saama
0: Aberscholdi...
1: Simona Aberscholdi teise telepunkti, siis, kust me saame lõpliku kinnituse. Lõpliku kinnituse, et milleks ta täna võimeline on. Ja mul tundub, et see teine suur viga nüüd maksis.
0: Aga jah, kohe saame teada, mis see kaotus on. Aga mulle tundub, et see kaotus on liialt suur, et siin üldse jah, on.
1: Ja, et...
0: See on pigem, et siin juba viies kohtki on, mitte pigem, vaid ongi läinud.
1: Et enne seda tundus veel tegelikult kõik võimalik väikse hetke mulle.
0: Aga jah, see kindlasti ei olnud ka enesikindlusele ei annud väga palju juurde see viga.
1: Ida Haabala finishisse siis. Ja mitmendeks? Ja läheb 8. Esi 10.
0: Ja nüüd
1: sooritus.
0: Nüüd loetavasti ja näidatakse meile see teist TV-punkti ka, kuigi tegelikult on meil infoselt olemas ja näidatakse ka.
1: Ja
0: kaotab 2.19 kiiremale ja ma arvan, et siit ei võta seda
1: medalite.
0: Minut 40. Nii et ma arvan, et siin on paslik teha üks väike paus enne, kui me siis, aga vaatame nüüd selle
1: kukkumise ära,
0: kas meil tehakse jälle siin ka slow-mo'na seda. Tundub, et see kord vist ei teha, aga jah, lähme siin kohal väiksele pausile ja siis juba tuleb naiste võitjate lillesenemoonia. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Kõrgrõhk on toob homseks päikesepaistet. Kui öösel on pilves selgimistega ilme mitmel pool sajab vihma, siis päeval on enamasti selge. Puhub läänekaare tuul 2-8, Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ja tõuseb päeval plus 17 graadini. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 15 graadi.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: ja oleme tagasi jälgimas Euroopa meistrivõistluse orienteerumises ja nüüd, kui naiste võistluses on veel kolm sportlast rajal ja kohe ainult kaks ja esikolmik tegelikult on meil juba selgunud.
1: Esikolmik on selgunud, et Euroopa meistriks täna tuli rootslane Hanna Lundberg, teiseks norralane Pia Jungvik ja kolmandaks soomlane Venla Harju.
0: Jah, et siin nii-öelda üle eelmise pausi ja selle pausi vahel juhtus väga palju. Kaks favoriiti põrusid nii-öelda hävisid.
1: Jah, et tulemused on kahtlemata natukese üllatavad, et ma arvan, et ennustusmängus, kui keegi täna võitis, siis väga suure raha, sest see koefitsient oli hea. Aga mis mind natuke veel põnevus elab, et ikkagi Simona Abersold, suur favoriit, on teinud kaks suht suurt viga, aga ikka kiida veel tahaks nagu esikümnesse trügida ennast, et mõnes mõttes uskumatu naine.
0: Et jah, et see ei murnu vaimu. Noh, ta ilmselt ju teadis, et nende vigadega medalitasid enam ei saa.
1: Lausa kuuenda koha peale jookseb praegu, võitleb.
0: Jah, et veel peale seda esimest viga oleks aru saanud, aga peale teist ma peab tugev vaim olemati murdu. Et mulle tundub, et Tuve on küll nagu lasnud jalaneks sirgemat. Ja.
1: On jah selgelt, et tema ikkagi kaotab igas vahes nagu natuke juurde, aga see on loomulikult nagu kiitust väärt, et sa jaksad võidelda lõpun ja näitab, et on suur sportlane.
0: Ja nüüd tulebki meil siia finishisse. Et noh, huvitav, kas finissi sirgel ka siis vajutab.
1: Minu siis Eesti mõttes võiks tõsta käed üles või haarata väikse Sveitsi lipu publikust.
0: Jah, sest need sekundid ei loe enam. Aga ei, tundub, et päris viimast ikka enam ei anna. Kuigi pingutab.
1: Jookseb, jah. Selles mõttes, et ta ka teab, et ta on füüsiliselt nii tugev, et kaks minutist viga või kaks kahe minutistki viga viivad ta suhteliselt kõrgele.
0: Jah, no tegelikult on ju koht on igati ju ilus.
1: Igati hea ja saab lille tseremooniale pääseb kuus parimat ja ta praegu vist just nimelt jookseb ennast lille tseremooniale, et on küll tema puhul absoluutne ebaõnnestumine, aga paljude puhul see oleks täielik õnnestumine.
0: Jah, ja noh, tõesti, kui nagu siit midagi kaasub, et ongi see, et see võime nagu ikka pingutada, noh, et kuigi noh, ta sa ise ka aru. Väga hästi annab märku, et läks ära.
1: Mulle tegelikult õudselt meeldib, et sportlased jooksevad lõpuni olimata sellest, et nad sellel konkreetsel päeval võidu peale ei jookse. See on kuidagi nagu näitab, et sa austad seda võistlust. Et on sellise sportlasi, kes kohe kui näevad, et ei tule, võibolla isegi katkestavad. No.
0: Aga noh, tegelikult kui hooajale tagasi vaata, siis tal ei ole ju midagi kaotada. Ta ei ole midagi kaotanud, ta on tegelikult teinud väga hea hooaja. Ja ma arvan, et see üks, need kaks viga siin lühirajal ei tundu ei murrada vaimu vähemalt, kui sa praegu vaatad tema emotsiooni siin finissis.
2: Nei.
1: Jah, need...
3: Jah,
1: ta... Kahjuks ei saa keelest aru, aga see nagu, jah, kõik me teame, et see käib selle spordi juurde just nimelt. Vahepeal tuleb selline just. Ei saa küll öelda, et see vead juhuslikud oleks tavaliselt. See on just nimelt mingi asja valesti tegemise või tegema jätmise tulemus, aga see käib selle mängu juurde. Oodatakse veel siis eelviimast startijat Tuve Aleksandersoni, aga kui kaugel ta on, peaks iga hetkist.
0: Jah, kohe hüppab siit vahelt välja, aga tegelikult ega ta nüüd liiga palju ka ei kaotanud juurde. Mis tal oli? Ta oli esimeses TV-punktis oli üle 5,5 või? Ja nüüd tuleb 6,50.
1: Seitse on viimase lõpus, aga tundub ka, et jookseb täiesti just veel.
0: Võibolla, et see, et ei taha nagu
1: publiku ees
0: nõme oleks nagu sörkida seda.
1: Keel suust väljas, see on ka omaette stiildel.
0: Aga jah, et tegelikult ikka väga palju ei annud järgi, et kui ta nüüd selle esimese suure vea pealt andis siin ainult natuke üle minuti juurde, siis ka tema on tegelikult hoidnud tempot üleval.
1: Väga, väga, jah, väga normaalne jooks. Ja mis see tulemus on? No, jah, seal on ikka, sinna vahel mahub nüüd palju sportlasi. Ja. Et 39. siis lõpus. Et jah, ma arvan, et ärkas hommikul teissuguse ootusega.
0: Jah, võibolla ka teise plaaniga. See ei olnud, et siin kaamera sõber ei taha ka olla. Et.
1: Kul teissuguse ootusega.
0: Jah, võibolla ka teise plaaniga. See ei olnud, et siin kaamera sõber ei taha ka olla.
1: Jah, see.

0: jooksis enne meie ülekande algust ja me spekuleerisime just, kuhu piisab ja üllatavalt kõrgele.
1: Ei, väga, väga hea koht ja. Oli. Et teha, et tema kahjuks tõesti, et see teleülekanne oli niimoodi, et ta jäi sellest nagu välja. Et igati oli tal asja selles, ma arvan, olla. Mm. Väga-väga tubli sooritus tema poolt.
0: Siin on omad nõrkused selle stardiformaadil, aga tulles nüüd tagasi selle riikide jaotuse peale, et siit saab vaadata, nii-öelda vaikselt hakata vaatama omse teatevõistluse poole ja tundub, et Norra-Rootsi...
1: Tavaliselt sellised.
0: Norra-Rootsi-Soome.
1: Tavaliselt nagu need, kes seal pildis on. Noh, teatel tuleb ka see välja, et siin tegelikult on demonstreerinud, et siin, kui Eestis oli EM, siis näiteks rootslastel oli minust, kas esineljas oli kolm meeste tiimi. Et need varumehed suutsid nagu väga-väga kõvasti joosta, et need võib-olla selles protokollides on nagu individuaalsetes lõpupool, aga tegelikult nende ju füüsiline võimekus ja tehniline oskus tegelikult päris hea.
0: Siin on jah võimalus igal riigil omses teatejooksu välja panna kolm tiimi ja arvesse tulemustes läheb parim nendest ja seda juhtub süstemaatiliselt, et just nimelt, et Rootsi teine või Soome teine võidab.
1: Jah, ja see näitab lihtsalt, et nendel Põhjamaadel on tõsiselt korralik varumeeste pink ja varunaiste pink. Mm. Aga siin nüüd näitabki siis esikuuiku tänast sooritust GPS-il. Ja algul tundub, et kõigi arusaam on olnud sama, et võimekult otse.
0: Pia Jung-Viik.
1: Jah, see oligi see nüüd tema viga seal viienda punktiga väike. Aga
0: ütleme niimoodi, et see viga maksis talle
1: kuld
0: medali täna, jah, et ta sinna maani jooksis laidmatult ja sealt edasi tõenäoliselt jooks ka päris hästi.
1: No peab olema hästi, sest nad on kõik suht koht pundis siin veel.
0: Pia on kõik kogu aeg nagu vaikselt tõuseb ette poole või? Muu punt vaikselt libiseb mööda ja... Minu hinnagul praegu nagu kõik väga õigesti jooksevad. Siin Marika Teegu Andreks ja Maria Olavsen keeras tegin üks imeliku auringi, mis maksis aega jälle.
1: Kus see Marika Teini läks siis nagu täitsa otse. Natukene vist on aeglasem olnud, aga ei mitte midagi katastroofilist.
0: Ei olnud maailma lõpp sellega. Et kui teostad oma halva valiku ära, siis enamasti on okei. Okay, et...
1: ja tundubki, et Vikk ongi seda, kui me nüüd jätame välja selle viienda punkti väikse apsaka, siis väga puhta jooksu teinud. Siin enam ei saa viga teha, muidu ta ei oleks seal nii lähedal olnud teisi kohale.
0: Ja sellest kujuneski nüüd selles mõttes väga heas mõttes niukene klassikaline ühirada, et sa ei saa lubada endale ühtegi viga. Et Hanna Lundberg jooksis kõige puhtama jooksu ja sai sellega kõige parema tulemuse.
1: Et orienteerumine võitis.
0: Orienteerumine võitus, mitte jooks ja see meile siin stuudios vähemalt meeldib, et kiidame takka seda, et see on minu mõelest natuke solgi pala, kui tugevad jooksed jooksevad vigu sirgeks nii-öelda või parandavad ära.
1: Jah, et see on ka nagu ütleme, järgnevatele kohtadele kui vastik tunne, et saad pähe, kui kiivab, aga siin...
2: Here with our new European champion. Congratulations, Hanna Lundberg. What's it like to be a European champion for the first time?
3: Thank you. It's so many emotions and I don't know how to describe it. I'm just so thankful for the whole journey to be on my way to be here on the top.
2: Take us through your race today.
3: Yeah, I was so disappointed after the long distance. I was totally lost out there. So my focus in the start was just to take one control at the time and just be here and right now, because otherwise I will get lost again. So I've just been taking one leg at a time and all the way to the finish.
2: And after that long distance, how have you been preparing and what did that mean for the way you went through the course today?
3: First of all, it's a lot of being disappointed and to get all the emotions out. And then I've spoken with a lot of smart people at home that have helped me to get the thoughts in the right place and just focus on today's race.
2: And what was the tactic for you today? We see so many of the other runners making huge mistakes out there. What was the right way to succeed in this terrain?
3: Yeah, I think it's just about taking one control at a time and not thinking about anything else. So when I saw other runners, I was just, okay,

0: Hey, check the map, check the map. Okay, now I don't know exactly where I am. Check the map, check the map. So I don't know, I think that thought 500 times that. Just check the map, check the map, check the map. So it's, yeah, I think that was the key today.
1: And of course there's today, the celebration waiting for you. There's also a relay tomorrow. Your thoughts on that?
0: Yeah, after the long distance I wasn't at all at the team, so perhaps I could be in the first team now, and I haven't thought about much about that, but we will do our really, really best to be at the top.
1: I'm sure, and I'm sure there's a good chance you're in the team as well. Thank you and congratulations again, Hanna.
0: Thank you.
2: Ja kes nüüd inglise keeles aru sai, siis Hanna Lundberg võttis kokku kogu orienteerumise. Vaata kaarti ja vaata veel kord kaarti.
3: Jah, et see põhiliselt see, jah, see intervju keskendus tegelikult sellele, kuidas tulla tagasi selle neljapäeva hävimisest. Ja ilmselgelt õnnestus see super hästi tal. Ja tegelikult oli tore näha nagu siis intervju nagu siiralt õnneliku sportlasega.
2: Et tahaks ise ka praegu nii rõõmus olla.
3: Jah, et Fosser nagu oli siksem natuke voosvõitum, aga siin oli tõesti näha, et inimene oli siiralt õnnelik selle võidu üle. Et see on väga, väga tore.
2: Ja ta lootis, et ta pääseb selles tulemusega nüüd homsesse teate esimesse tiimi.
3: Et jah, et see Rootsi tase on siuke, et tegelikult selle tavaraja sooritusega ta oli sealt väljas.
2: Ma ei tea, kuidas on Rootsi poliitika seal, aga tihti on koondistel nii, et teate tiim on tegelikult paigas enne võistlust juba. Et ei ole välistatud, et ikkagi ei ole seal. Aga see selgub meile alles täna õhtul, kui Sarri protokollid avalikustatakse.
3: Et jah, tegelikult see, jah, see üks individuaalne nagu hea sooritus ei pruugi teate seda nagu mõjud hästi võib-olla, et see võib-olla ei pruugi nagu kahel sooritusel hästi konsentreeruda.
2: Ja ma olen päris kindel selles, aga siin sai igal distantsil välja panna 8 sportlast, aga 3 teate tiimi jaoks läheb 9 sportlast vaja. Ehk siis kuskil peab olema sportlane, kes ei ole veel see nädal jooksnud. Aga jookseb homme teate jooksu. Et see on ka väga põnev näha, kuidas need sportlased hakka saavad, kellel selle maastiku kogemust ei ole praegu.
3: Jah, et aga samas on väga värski jalg.
2: Väga värski jalg on, jah, et selline võistlus nädal väsitab. Nüüd autasustamine.
4: This is a power Sony, you will be overtaking championship level distance women.
5: Конечно, пони. Проведеме мотор, оретаємо за спорту чемпіонату відділення Страсос Кілю церемонія.
4: Ropes are presented by the president of the International Orienteering Federation, Tom Holloway.
5: Ажурно косити, тортина з оретаємо за спорту федерацію президента Tom
2: Holloway. Kas sa, Andres, uurisid välja selle maskoti taustaga?
3: Ei uurinud. Ma nägin selle maskoti tausta vastust ühes vestluses. Aga ma ei luged seda.
2: Ja kolmas, Venla Harju Soome siis täna lühirajal.
3: Ja ma arvan ka tema on väga õnnelik.
2: Absoluutselt ja tema ei uskunud ka seda. Et... Ja on ka üks siiralt, seal on kolm siiralt rõõmussportlast.
3: Ma arvan ka, et kõik on rahul. Ja.
4: Representing Norway, Antonija Vjeta, Ristavra Medal Olimetoja, Norvegios Atstove, Pia Young-Vik.
2: Pia Young-Vik, Norra, teine koht siis täna, aga kui nendest kolmest kellelgi mingisugune paha meel võiks olla, siis äkki tema läinud.
3: Jah, et tema see üks väike apsakas. Aga muidu väga, väga hea sooritus. Et...
2: Absoluutselt. Ja elu parim tulemus temale vist. Enise.
4: Gold medalist and European champion representing Sweden.
5: Ponios Irponei, многолетая Europos vidutinė strasos čempionė, Švedijos atstovė.
4: Ladies and gentlemen, Hanna Lundberg!
2: Võitja Hanna Lundberg, siis suured emotsioonid.
3: Jah, et nagu mennist ütlesin, tore on näha, et ollakse nagu, kuidagi see piirgab välja see tulemus ja see rahulolu selle tulemusega. Ja tõesti, et tore, et selle lühiraja esikolmik on need, kes jooksid päriselt väga hästi.
2: Ah ja, siit nende kaadritega vist hakkamegi vaikselt lõpetama meie ülekannet, et tänan, et jälgisite meiega seda. Homme algusega kell 11.40 kavas teatejooksud. Esimesena jooksevad mehed, teisena naised. Ja Eestil on seal välja panna lausa kaks meeskonda ja üks naiskond, nii et saab ka omadele kaasa elada. Ja
3: et jah, kellel liialt ei saanud meist täna, siis homme 11.40 telek ette ja orienteerulisele kaasa elama, nii et ka minu poolt suured tänud teile ja homseni.
2: Jah, homseni. Ja.

0: set. Duo Hitmix. Sport. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Develak. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise edasi lükkamist, et kasutada ehitamisele rohkem Euroopa Liidu raha. Leitud on ka tehniline lahendus, mis võimaldab sama raha eest saada senisest pikema raute. Seni on venitatud peamiselt ehitustähtaegu, kuid nüüd alustatakse raute enda venitamist. Üks ots kinnitatakse tugevalt ülemiste terminali külge ja teisest hakatakse Läti poole tõmbama. Eesmärk on saada 1 kilomeetrist rauteest vähemalt 2 kilomeetrit. Venitamise käigus muutuvad rööpad küll enemaks, kuid projekti juhtide hinnangul ei ole see esialgu probleem, sest ronge neil ju ei sõida. Tööde ajal palutakse lätlastel oma raute otsas tugevasti kinni hoida, et venitamise asemel ei tõmataks kogu Läti lõiku Eestisse. Kui katse õnnestub, venitatakse rauteega Leedu piirini, valmimistähtaega venitatakse esialgu igaks juhuks samuti. Rahandusministeerium aga ei näe pingelise riigieelarve tõttu võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Tarbijate olukorra leevendamiseks hakatakse siiski tanklates kütust ja selle hinnast sisalduvaid makse eraldi müüma. Inimene, kellel kütuse jaoks raha ei jätku, saab edaspidi tasuda vähemalt maksud. Kütuse võib juurde osta hiljem, kui majanduslik olukord paraneb. Tankuritel lisatakse vastav valik ja maksuda tasumisel kostub tankimispüstolist julgustav klõps, mis annab märku, et kodanik on oma panuse andnud. Tsekile märgitakse tasutud summa ja tänusõnad. Ministeeriumi hinnangul ei ole põhjust siduda riigi rahastamist tingimusega, et inimene peab sellest tingimata kuhugi sõita saama. Esimesed kliendid on uue võimaluse juba kasutusele võtnud, auto küll edasi liigu, kuid riik liigub. Ja päevapoliitikat Riigikogu esimees Lauri Hussar tagastas peaministrile suunatud arupärimise moonalepingute kohta. Meie agentuuri andmelle paigaldatakse töö hõlbustamiseks Toompeale küsimuste tagastamisautomaat. Saadik sisestab algul arupärimise automaati, mis kontrollib, kas sellel on võimalik vastata. Kui vastamine võib osutuda ebamugavaks, väljastab masin küsimuse tagasi koos soovitusega see ümber sõnastada. Kõige paremini sobivad küsimused, millele vastus on juba kas teada või mille puhul pole vastusel ka tähtsust. Küsimusele, kes vastutab, väljastab automaat kõigi Riigikogu liikmete nimekirja ja palub valida kellegi opositsioonist. Korduva sisestamise korral suunatakse küsimus vastamiseks küsijale endale, sest tema on selle teemaga ilmselgelt kõige paremini kursis. Siseministeerium ja Justiitsministeerium on aga töötanud välja määruse, mis peaks senisest enam reguleerima eeskujulikult käitunud vangid enne tähtaegset vabastamist. Määruse üks osa keskendub lisaks vanglast vabastamise reguleerimisele ka vangi sattumise üksikasju. Kuna inimese vangi panemine, tema seal kinni hoidmine ja hiljem eeskujuliku käitumise eest enne tähtaegselt vabastamine toob endaga kaasa suure töömahukuse, majanduslikud kulutused ja tihti ka ühiskondliku vastuseisu ja poleemika, annab uus määrus politseinikele kuriteo paigal täiendavad võimalused kurjategija kohtlemisel. Kui kurjategija pärast kuritegu käitub sündmuspaigal eeskujulikult, ei vägivallatse, on viisakas, allub käskudele, ei ropenda, ega ole tarvitanud alkoholi või mõnuaineid, siis teda ka ei arreteerita. Eeskujulikult käituvad kurjategijat ei ole ju mõtet vahistada ja vangi panna, kui ta sealt pärast eeskujuliku käitumisest jälle vabaks lastakse. Määrus jõustub 1. jaanuarist. Ja veel samal teemal, Keila politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. Korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murde ikka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei hinnangul murde ikka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.

0: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Kõrgrõhkkond toob homseks päikesepaistet. Kui öösel sajab mitmel pool vihma, siis päeval on enamasti selge ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ning tõuseb päeval plus 17 kraadini. Praegu on Tallinnas Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
4: Let me talk to you.

0: kui me
1: just saime näpu praegu viimase numbri pealt ära, mis oli 7. Hallo, kuidas te nii, Alev, kuidas te nii järsku läbi saite tulla? Me viimast numbrit ei valinudki ja te juba räägite.
2: Jaa, mul oli üks neiu, oli siin dispetšeri ja tema ei tahtnud ühendada, nüüd on okei. Ma juba räägin teiega, jah?
1: Jaa.
2: Bra, ma nii. Olen otse eetris.
1: Olete otse eetris. Alustame. Räägime päeva...
2: Võtke see jutt mul maha.
1: Mida?
2: Lõikake välja, et see eetri ei raha. Ma alustan nüüd korrektselt.
1: Ja. Nii.
2: Bra, 1, 2, 3. Hallo, siin Stockholm ja Alev Ström. Tahaks rääkida mõnest asjast, kui Tallinna on küsimusi. Ma loodan, et on. Hallo?
1: Jaa. Kas te räägite? Hallo?
2: Jaa.
1: Juhtmed on veninud ootamatult pikaks.
2: Kas teil küsimusi on?
1: Jaa.
2: Jaa. No jaa, ma kuulen. Küsige. Tahate kevade kohta teada?
1: Jaa. Hallo.
2: Jaa, bro.
1: Kevade kohta.
2: Jaa, kevad.
1: Jaa.
2: No nii, ja ma pean ütlema seda, et praegult on, kevad on täie hooga tulnud mitte ainult Stockholmi, vaid Göteborgi tänavatele ka. On esimesed märgid, et on kevad tulnud. Lund ei ole. Ja... on kuiv. Tuul on, meretuul on puhunud kuivaks kõik märjamad kohad. See on siis lombid. On ära läinud ja meeleolu on ülev. Kuna täna on selline tore päev, siis inimesi on tohutult palju. Ja eriti noori, kes käivad ringi ja kingivad üksteisele mune. Nagu ma arvan, eestilegi on komme kinkida siis mune. Ja eri populaarne värv on punane. Punane muna, paljud värvivad neid ise, paljud ostavad poest, võib olla ka puumuna, mis on väga populaarne just keskklassi hulgas. Puust munad tehtud, pool punane, pool kollane, et oleks vaheldus natukene värvidele, muidu ainult punane. Ja ekstravagantsemaid näiteid olen näinud ka, et osa inimesi on ennast ise punaseks värvinud. Punapead. Hüütakse neid siin Stockholmis. Mis veel võiks öelda? Võib öelda nii, nagu ütleme, ütlevad rootslased, en sol fa püüda, ei tanken hüüda. See on siis tuvi tulnud, tali läinud. Ja nüüd on tõsi jutt on see, et Stockholmi kesklinna park on tuvi, no võib öelda tuvila, tuvisid on täis. Palju. Ja nemad tegutsevad seal aktiivselt ja kluugutavad. On eesti keeles kluugutama, jah?
1: Jah.
2: Tuvi teeb kluugu, jah?
1: Jah.
2: Alo?
1: Jah, teeb.
2: Tallinn kuuleb, jah?
1: Tallinn kuuleb.
2: Ja Rootsi valmistub ka Eurovisiooni ette lauluks. Ja tegelikult läheb teine laul, võitis hoopis laul. Sommar. Tule mu neiu. Aga... või tema ei saanud sellepärast minna, et helilooja, kes selle kommer oli teinud, ei olnud rootslane. Ta oli hoopis soomlane. Ja žüri ütles, meile ei ole vaja soome laulu rootsi keeles, meil on rootsi laulu vaja rootsi keeles laulda. See oli loogiline põhjendus, miks see laul välja praagiti. Juba eelvooru üldse ta ei pääsedki kuhugi. Kahjuks. See laul.
1: Jaa. Huvitav.
2: Nii. Ja võib-olla räägiks paari sõnaga veel, kuna kevad on käes, mis on turgudel ja linnapildis. Kui teil küsimusi ei ole?
1: On küll. Tuleks selle eelmise teema juurde tagasi. Teatavasti on Eestis ka hästi aktuaalne täna nendel päevadel siin munade värvimine.
2: Nii.
1: No meid huvitab, kui kaua näiteks rootslased keedavad oma mune, mitu minutit?
2: No see oleneb, palju on vett. Palju sa oled potti vett pannud?
1: No ütleme liitri juures.
2: Keskklassi mõtlete, jah?
1: Jah.
2: Keskklass, keskmiselt. Keskmine keskklassi rootslane.
1: Nii.
2: Keedab keskmiselt 4 minutit muna.
1: aga vaesem rahvas .
2: Vaesem vett on tal vähe .
1: Nii .
2: Ja sellepärast ta peab 6 minutit keetma .
1: Nii .
2: Loogika on lihtsalt see , et väheses vees ei lähe nii kiirelt kõvaks muna .
1: jah .
2: Ja siis ta peab rohkem keetma .
1: No see .
2: Muna peab olema kõva .
1: See on täitsa , see oli täitsa üllatav ja aga samas ka arusaadav . Kas ka Stockholmi linna inimesed vaatavad juba oma suvemajade poole ja mõte on juba võib-olla hargis või labidas kinni , et kuidas mätast seal teistpidi keerata , on ka nii ?
2: on , paljud on läinud just see nädalavahetus lähevad , ma olen linna peal väga palju kuulnud juttu , kõik räägivad seda , pühapäeval lähen kohe suvilasse ja kohe hakkan kaevama ja rehitsema , see , mis jäi veel hooletusse sügisel . Teadupärast oli Rootsis oli see sügis väga rikas , oli lehtede langimise poolest ja ei jõutud ära kõike korjata ja nüüd on mättad juba rohelisemaks läinud minemas ja lehti hakatakse korjama .
1: Nii ja .
2: näiteks minu naaber Svensson , kes sai nüüd vangist vabaks , ta mõisteti õigeks ikkagi , kuigi ta on pätt . Ta tuli koju , vahetas vangiriided teiste riiete vastu ära . Okk sõitis maale , ütles , lähen kaevan maad , panen käe mulda . No niimoodi ta väitis .
1: ja , ja . kas see kevad kajastub ka kuidagi , no ütleme .
2: linnapildis .
1: linnapildis ja turul võib-olla .
2: ma ütlesin , et tõesti , täielikult kevade tunne on , kui linna uksest välja lähed , tunned , väljas on kevad . sama on ka see , kui sa vaatad kalendri . siis iga natukene haritud inimene teab , et . Märts-aprill on juba kevadekuu .
1: ja meil on täna veel üks .
2: tunne on küll kevad .
1: Alev , meil on täna üks meeldiv traditsioon , et me täna öösel peame kõik 3 üles ärkama ja oma kellasid hakkama keerama . kas Stockholmis on see nii või on lahendatud teistmoodi ?
2: Stockholmis on väga erinevad . peamine on see , et ei ole kindlat kella , aga on antud nädal aega inimestele , et nad oma kellad õigeks keeraks . kusjuures praegu veel täpselt ei ole teada , milline on , saab olema õige kell . see on väike selline viktoriini ja võistluse moment on ka see kella keeramise juures . ja kes kõige täpsemalt ja kõige ennem keerab kella õigeks , saab auhinnaks Mazda Mio .
1: Ja see on päris huvitav lähenemine , siis on niisugune nädal aega umbes niisugust kellaajalist segadust .
2: ei , segadus ei ole , sellepärast et kõik käivad tunde järgi .
1: nii , see tähendab ka seda näiteks , et kui te tahate oma naabriga 6 kokku saada , siis võib juhtuda , et ei saagi kokku .
2: mina ei taha temaga küll kokku saada , ta on pätt .
1: ei , selge see , et ta on pätt , ma tõin lihtsalt näite .
2: noh , see oli eetriväliselt ütlen , halb näide . no nii , bro . on veel küsimus ?
1: ei ole , ei julge .
2: ärge kartke , ma siis räägin natukene , kuna on kevadine aeg praegult , siis räägin natukene turuhindadest ka , mis on turul ja eriti nagu te rääkisite , küsisite , et kas inimesed lähevad maale , lähevad ja hakkavad tegema kevadtöid ja sellega on väga hinnaliseks läinud sõnnik , igat laadi sõnnik , millega saab siis maad viljastada .
1: nii .
2: eks ole . ja nüüd ongi praegu peale muu on laias valikus on praegu igasugust sõnnikut Rootsi turgudel . Stockholmi turul on näiteks hobuse sõnnik on 3 krooni tonn . lambapabul on 1 kroon tükk . kanasitt on 15 krooni liiter . ja lehma väljaheide on 7 krooni päts . ja ütlen veel nii palju , kes siia kanti on tulemas ja selles toodangust huvi on , tunnevad , et hulgiostjale saab hinnasoodustust nii et kui tulete oma auto või vaguniga , saate , ostate terve vaguni täis kanasitta näiteks , siis te saate märgatavalt odavamalt . ja oma lühikese
1: kas te oskate öelda , millest niisugused hinnaerinevused ?
2: vot seda ei tea , ma arvan , tegemist on konsistentsiga
1: mm-hmm.
2: siin on Rootsi professorid on uurinud ja tulnud järeldused , et üks hõnnik on parem kui teine .
1: nii , kas osatakse öelda ka näiteks , et kuhu hobuse lamba oma panna , kuhu kana oma panna ?
2: lamba oma tuleb panna siis pabula kaupa , tuleb asetada must sõstra selle juure alla .
1: nii .
2: kolm tükki , kui on kolme , iga aasta paned ühe pabula juurde
1: mm-hmm.
2: kui on nelja-aastane põõsas , paned neli pabulat , paned juure alla , seal ta läheb katki ja annab seda kõike vajalikku .
1: väga hea .
2: kuidas ?
1: väga hea , ma ütlesin .
2: tore .
1: tore .
2: nii , proo .
1: no edasi mõned .
2: ja mul oleks veel oma jutu lõpetuseks võib-olla mõned teated . et täna on tantsusaalis Plometroon , diskor Jan Åke Strawberry
1: mm-hmm. .
2: seda ma tahtsin öelda ja veel seda , et pühapäeval , see on siis homme , toimub Ullmann Gatan 7 , kolmas korrus , tuba 415 . loeng Naine või mees , Kvinna eller mann
1: mm-hmm.
2: ja loengut peab külalislektor Soomest Arja Tarja Kätta Pieni Tihainen . nii et kes , kellel on huvi , Ullmann Gatan 7 , kolmas korrus , tuba 415
1: mm-hmm. .
2: see on väike kabinet
1: mm-hmm. .
2: sinna palju ei mahu .
1: Ja
2: nüüd üks teadeanne kõigile või paljudele inimestele , et Tellebo pargis on kaotatud koerarihmanööri klambri peaklamber . ja teate , et palutakse vaevatasu eest anda telefonil 422-5678
1: mm-hmm. .
2: 422-5678 . ja üks asi veel , kurvastus , homme pidi olema kell 12 . Shari-Bori Katsani majas 17 , teine korrus , tuba 1 . pidi olema filatelistide kokkutulek , kahjuks see jääb ära , kuna filatelist jäi haigeks
1: mm-hmm. .
2: nii et see jääb ära , filatelist on haige .
1: selge , ja üks probleem , millest tahaks , mitte probleem ,
2: aga üks spordiuudis ka võib-olla .
1: teema tahaks veel rääkida oleks enne , kui enne spordiuudist teadupärast kuskil kuu aega on veel aega ja siis tuleb Eesti ja Soome või Eesti ja Rootsi vahel viisavabadus . kuidas Rootsi pered valmistavad selleks viisavabaduseks ette , missugused on praegu toimingud , ütleme niisugused
2: no, ?
1: kas süüakse pidukooki ja kuidas , kuidas ?
2: laudu katavad kodus . Juba on sülti tehtud .
1: nii .
2: vorstid on ahju pandud
1: mm-hmm.
2: ja
1: ütleme, mõned . jah , millal see nii-öelda tipphetk saab tulema siis ?
2: no siis , kui te siia tulete , terve Stockholm tuleb teile vastu
1: mm-hmm. . selge , ja kodudes tähistatakse seda piduliku lõunasöögiga .
2: jah , kõik eestlased on teretulnud , tehakse lahtiste uste päev Rootsi kodudes .
1: nii
2: et võite , iga eestlane on Rootsi kodus teretulnud , astuge ainult sisse , öelge hei ja Sverige
1: mm-hmm.
2: ja see on tore , pärast ära minnes öelge takk .
1: Kas ma sain õieti aru , et esimesel ja teisel ja kolmandal mail , kui eestlane juhtub Stockholmi , siis ta võib suvalisse korterisse sisse minna
2: ja
1: öelda heia Sverige .
2: iga hommik , öö või päev
1: mm-hmm.
2: ja see on niimoodi kolm aastat see on valitsus võttis vastu , kuningas lõi kurikaga vastu maad või seda lauda ja ütles , seadus on vastu võetud , bro .
1: selge , see oli , vot see oli hea uudis .
2: Seda me oleme valmis
1: mm-hmm.
2: ka lipu ehtes on linn . luban teile .
1: ja nüüd see , mis jäi ütlemata , spordiuudis .
2: Ja nüüd üllatus , Rootsi mängis Norraga veepalliviiki 8-8 .
1: ja , nonii , tervita seal Alev siis . oma sugulasi ja tuttavaid . ja peatse jälle rääkimiseni .
2: no nii , ja tervitan teilegi ja head munade puruks löömist teile kõigile
1: mm-hmm. .
2: olge tublid ja helistame ikka. Siin Alev Ström, Stockholm.
3: Duo Hitmix, huumor.
4: Kallis, kas kohtume täna kell 5? Meelsasti. Ja mis kell sina tuled?

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: nii , tervist , alustame oma pressikonverentsiga . Politsei palub meedia ja kodanike abi nende salaalkoholivedajate kinnipidamisel , kes 2 nädalat tagasi korraldasid iseseisva Eesti ajaloo ilmselt mastaapseima salaalkoholiveo .
2: Öelge palun , kas salakaubavedajate tausta kohta on praeguseks hetkeks midagi teada ?
1: No teadaolevalt politseil on tegu Leedu organiseeritud kuritegevusega .
3: Kas salakaup on juba konfiskeeritud ?
1: Jah , politsei on meestelt kätte saanud ligi 3000 liitrit salaalkoholi .
4: Kes selle kauba konfiskeeris ?
1: Mina ise ja koos oma lähemate kolleegidega .
4: Kus konfiskeeritud ?

0: Kindlas kohas.
1: Kus kohas?
0: Üsna kindlas kohas, aga kahjuks täpsemaid viiteid ei saa selle kohta öelda, sest uurimine on ikkagi täiesti pooleli veel.
2: No küllab te politseiprefektina siiski teate, kus see salakaup praegu täpselt asub?
0: See on, kaup on kõik olemas.
3: Kas kõik 3000 liitrit?
0: No ärme nüüd täpsusta, sest uurimine on tõepoolest pooleli ja selgub.
3: No aga sel juhul järgmine küsimus, kas asjaolu, et teie juhitud prefektuuris pole 2 nädalat telefonikõnedele vastatud, puutub ka kuidagi selle juhtumi uurimisse?
0: Ei, see ei puutu kuidagi selles uurimisse.
4: Sa võid öelda, et mis on akud?
0: No. Akud, telefonidele said akud tühjaks meil.
2: Meie toimetusse jõudis info, et te olete seltskonnaga tähistanud komissaar Livikometsa 50. juubelit. Kas see info vastab tõele?
4: Sünnipäeva tähistamine on isiklik sündmus, ei puutu politseiameti tegevusse, kuid ma tunnistan, jah, sünnipäevade osas ma olen ääretult tundlik. Kui mul on aega ja võimalus tähistada, siis ma tähistan. Kui mul on aega rohkem, siis ma tähistan ette. Eelmine nädala vahetus me tähistasime näiteks minu 50. juubelit. Aga eelmisel teisipäeval me näiteks jäime peale tööd limonaadi.
2: Nii et siis sellel konfiskeeritud alkoholil puudub igasugune seos nende juubelipidustustega?
4: Jah, seda küll.
1: Mul on siin ühe suvila naabri tehtud foto politsei puhkama ja suvila kooperatiivis Ranna. Fotol on siis teerist, kus seisab politseikomissar Rauno Livikometsa 50. juubel veel 100 meetrit mällarini. BS viin otsa ei saa. Kas tähistasid oma juubelit seal?
4: Ei, siin ma arvan, et on tegu ühe teise komissar Livikometsaga. Mina olen ju alles 35 aastane.
0: Äkki nüüd lugupeetud ajakirjandikud võiksid äkki nüüd komissar Livikometsa hetkeks kõrvale jätta ja tegeleda siis uurimisse puutuvate küsimustega.
2: Kas salakaubana kinni peetud alkoholi hulgas oli ka midagi, mis võib-olla sobiks prae kõrvale?
4: No, prae kõrvale?
0: Oli
4: või? Seda oli küll piisavalt. Salakauba vedajate näol oli tegu professionaalidega. No praegu mul näiteks mul meenub üks Toskana vein, mida sobib eriti hästi juua küpsetatud talleliha juurde. Siis oli seal, meil oli 10 kasti seda Põhja-Itaaliast, pärit valget veini. Ta oli küll keeratava korgiga, aga ta osutus hästi positiivseks üllatuseks, eriti esimese asjana hommikul.
2: Kas mõnes konfiskeeritud kaubast sai ka teie oma isiklik lemmik?
4: No võt, see on kõik selline maitse asi. Kui minu jaoks selle salakauba vajaldamatu pärl oli muidugi Peetruse võinimesast pärit suurepärase aastakäigu Merloo. Võt, see oli...
1: Millise aastakäigu?
0: See oli 1961.
5: Oli üks väga hea magustatud vein, mis sobis väga hästi õunakoogi kõrvale.
0: See on mingi Kalvados.
4: Jaa, võt, Kalvados oli hea. Jaa, aitäh, uurija Remesalu.
5: Remediasalu.
4: Vahemast, jah. Mina kasutan võimalust ja kutsun kõiki politseiklubisse reede õhtul. Oodatud on eriti rõõmsad daamid ja vabad. Kaasa võib võtta suupestet, joogid on korraldajate poolt. Aitäh!
0: Aitäh teile!

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: No kuidas väikesel Margusel läheb?
5: Hästi, kuigi me oleme natuke mures.
4: Miks? Ta on ju terve ja rõõmuseks.
5: Jaa, aga ta ei õppi nii kiiresti potil käima, kui me lootsime.
4: Elden aeg, no mis te selle pärast muretsete?
5: Arvad?
6: Muidugi, usu mind, ta loobub mähkmetest nii pea, kui selleks valmis on. Põhiline on last mitte sundida.
7: Oh, paps, saaksin ühe õlle veel või?
6: Ja olgu, aga see on viies ja viimane. Muidu tuleb öösel pissi häda, peame jälle mähkmeid vahetama, nagu täna öösel juhtus.
4: Ja varsti on vannitamise aeg, siis eks kullake?
7: Ja ma olen joon õlle ära, siis lähme. Ja,
6: kes armastab oma isid?
7: Mina.
6: Minu poiss.

0: Kõrgrõhk on toob homseks päikesepaistet. Kui öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, siis päeval on enamasti selge. Puhub läänekaare tuul 2-8, Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ja tõuseb päeval plus 17 kraadini. Praegu on Pärnus 15, Tallinnas 14 ja Tartus 13 kraadi.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: naljanurk .
1: Kui sularaha veel laiemalt kasutusel oli , tegelesin sõna otseses mõttes rahapesuga , sest mulle ei meeldi räpased mündid .
2: Räpased mündid on nagu mingi räpi .
3: räpased mündid .
2: räpibänd jah .
3: kuidas sa pesid neid ?
4: No seebi ja veega .
1: Mul oli laagris , kus ma lapsena kasvasin .
3: Ta juba , lugu läheb juba liiga suurelt , aga oleks võinud öelda lihtsalt kraanikausis .
2: ei ,
3: laagris , pani laagris kuskil . ja ei mündi pesemise laagris ju , muidugi . laagris .
1: ega meil läheb , aeg läheb täis ja mina ei jõua midagi rääkida .
3: laagris .
1: Laagris ja , no ühesõnaga pandimaja oli . seal oli Vova , üks vene mees noh , minu jaoks mingi hästi vana , ma arvan , toona tegelikult oli 40 . ma räägin siin praegu siis 90-ndatest ja 2000-ndate algusest . ja ma viisin kõik mündid , Eesti kroonid , kogu aeg talle ja ta andis mulle paberraha , aga ta andis alati natuke rohkem .
5: heategevusüritus .
1: heategevusüritus , sest ma käisin Vova juures ja mu vanemad .
3: püsiklient ja siis ta .
1: püsiklient ja , ja ma viisin münte , sest ma tõesti ei tahtnud neid ja kui Vova hakkas mulle natuke rohkem andma nagu seda sularaha juba esimesel kahel korral , ma sain aru , et .
4: oota , aga mida Vova nende müntidega tegi ?
1: Vova võttis mündid endale .
2: mis oli Vova kasu sulle rohkem raha anda ?
1: Voval ei olnudki mingit kasu , väike poiss tuli ja kogu aeg andis , sellest see pull oligi .
4: ma pean ütlema , et see on kõige absurdsem asi , mis ma kuulnud
3: olen .
4: kogu oma elus olen ma kuulnud nagu päris palju igast jama . aga nagu sellise kategooria jama ma ei ole enne kuulnud . tuleb väike poiss ja lihtsalt Vova , come on , Vova annab sulle lihtsalt rohkem .
1: Vladimir oli ta päris nimi ja kõik ütlesid Vova , siis me teadsime teda .
2: oota , minu küsimus on , kui Vova nii hea ärimees oli , kui kaua tema äri püsti püsis ?
1: ega mina ei ole ka kunagi Voovast nii palju rääkinud kui praegu .
3: oota , aga räägi , kirjelda Voovat , kirjelda Voovat .
1: mina kolisin Redise tänavalt ära laagris 2009 .
2: me küsisime , räägime Voovast .
1: mis ma tast räägin , no küsi küsimus , mis mina tast räägin .
3: milline ta välja nägi ?
1: lühike , Redise tänavalt ära laagris 2009 .
2: me küsisime , räägime Voovast .
1: mis ma tast räägin , no küsi küsimus , mis mina tast räägin .
3: milline ta välja nägi ?
1: lühike ja alati dressidega

0: rahapesu , aga keegi mingi pesemisest ei räägi üldse , on ainult mingi voova ja nii edasi . ühesõnaga , Kristel , kuidas sul tundub , mis jutt see selline on nüüd ?
1: ma ei tea , ma arvan , et see on siiski vale lugu puha .
0: Daniel , mis sinu nina ütleb ? rahanina .
2: mu raha rahanina ütleb , et praegu , et see lugu kahjuks ei ole ei tõene . see kahjuks ei ole tõene lugu , jah .
3: jah , meie meeskond arvab , et see on vale .
0: aga meie arvame , et see on tõde .
2: okei .
0: noh , mis me nüüd siis teeme ? mis me siin saates nüüd teeme ? aga võib-olla küsime siis Kristofferi käest .
4: aga ümber nad ei tohi enam mõelda , on ju ?
0: ei tohi ja see on lukus .
4: no siis on lihtne .
0: jaa . nii , Kristoffer , sina ütle meile nüüd , kas see lugu on tõde või on see puhas jama ?
5: see lugu , mis ma praegu rääkisin , on täielikult vale .
0: ja seda mina ka kahtlustasin ja ausalt öeldes ma isegi ei oska kokku võtta , sest ma ei saanud aru peaaegu , millest see lugu üldse oli , aga fakt on see , et Kristoffer ei ole kunagi rahapesuga tegelenud

0: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
2: mis värk on ? Väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . Uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . Vaata lähemalt postimees.ee/noored .
3: ole nüüd , võta ennast kokku , hinga korralikult sisse , see on ainult ääriline otsus . ei maksa seda isiklikult võtta , see on alati viga . näed , võta , siin on taskurätik .
4: aitäh . aitäh , et sa nii kena mu vastu oled . ma ju üritan teha oma tööd nii hästi , kui ma oskan . aga ikka ei tule välja nii nagu vaja .
3: mis sa nüüd , sa oled ju ainult inimene . Võta üks lonks vett , pühi silmad puhtaks ja siis sa võid hiljem proovida mind uuesti vallandada .
4: Okei.

0: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ema, isa, ma tahan teile midagi öelda.
2: Ja, mis on kullake?
1: Ma olen juba ammu tahtnud teile seda öelda. Ma arvan, et teil on õigust teada. Ema, isa, te olete mõlemad geid.
3: Mis mõttes?
1: Te lihtsalt olete geid.
2: Ei ole.
1: Ema, sa oled eitamisfaasis.
2: Me oleme 35 aastat abielus olnud.
1: Ma tean, seda suurem šokk see on.
3: Kus sa tead seda siis?
1: Isa, kas sa mitte ei ostnud hiljuti Barbara Streisandi kontserti DVD?
3: Ostsin.
1: No, kuidas Barbara oli?
3: Suure pärane oli.
1: No näed siis. Ema, kui ma eelmine nädal siin käisin, siis olid sul tunked seljas ja sa vaatsid televiisorist Jääraja rekkavendi.
2: Jaa, aga... Jääraja rekkavennad on väga tore saade. Mulle seda meeldib vaadata. Ja tunked olid mul sellepärast seljas, et ma vahetasin rehve.
1: Ema, see seletab ju kõik.
3: Püha jumal siis. Olemegi siis homoseksuaalid siis või?
2: Kujutad sa ette, kes sellist asja oleks osanud nüüd arvata?
3: Jah. Ja kui mõtlema hakata, siis mina olen ju televiisorist ikka seda helisevat muusikat vaadanud ja nii.
2: Ja mulle maitseb kange õlu.
3: Ja tead, praegu meenub möödunud nädal, tead. Jürka, kõrts siis kutsus mind pedarastiks, tead. Sest ma tahtsin varem koju minna, ma olin väsinud nii.
2: Olid väsinud siis?
3: Ju ma siis ei olnud, tead. Ju ma olengi siis lihtsalt üks pedarast.
1: No näete siis.

0: hitmix . Naljanurk .
1: on uudiste-eetri aeg ja stuudios Rohkede Pelak . Elron annab teada, et plaanib varustada rongid tehisarul põhinevate valvsusseadmetega, mis jälgivad vedurijuhi tähelepanu ja annavad märku, kui juht hakkab magama jääma. Teadolevalt kavatsetakse samad seadmed paigaldada ka Riigikogu saadikute töökohtadele. Algatuse taga on kahtlus, et mitmed kummalised seadused võivadki olla vastu võetud une pealt. Rahvasaadik on küll vajutanud hääletusnuppu, kuid menetlenud eelnõu samal ajal unenäos, kus sellel oli täiesti arusaadav mõte. Ärgates ei osanud enam selgitada, miks seadust vaja oli või kelle eluse paremaks peaks tegema. Uus süsteem jälgib saadiku näoilmet ja paneb istme vibreerima kohe, kui tuvastab uinumise. Esimestel katsetustel selgus siiski, et magavaid saadikuid suudab seade äratada, kuid ärkvel olevate saadikute tähelepanu pole seni õnnestunud tuvastada. Mitmed rahvasaadikud on uuenduste vastu, sest nende hinnangul ei tohi tehniliste vahenditega takistada unistamist paremast Eestist. Samuti juhitakse tähelepanu ohule, et kui kõik saadikud korraga üles äratada, võivad nad hakata küsima, mis siin toimub. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib kulutada sotsiaaltoetuste ja hüvitiste infosüsteemide arendamiseks kuni 28 miljonit eurot. Selle tulemusel muutub toetuste maksmiseks vajalik süsteem nii kalliks, et toetuste maksmiseks enam raha ei jätku. Arendajate hinnangul lihtsustab see oluliselt ka tööd, sest väljamaksete osa pole vaja valmis teha. Inimene saab edaspidi esitada taotluse, jälgida selle kiiret menetlemist ja saada positiivse otsuse. Raha asemel kuvatakse ekraanile summa, mille ta oleks saanud, kui süsteemi loomine oleks odavam olnud. Ministeeriumi hinnangul on tegemist olulise edasi minekuga, sest seni ei teadnud paljud inimesed, millistele toetustele neil õigus on. Uues keskkonnas näeb kodanik ühest kohast kõiki toetusi, millele tal on õigus, kuid mille maksmiseks vahendid puuduvad. Tartu vallas on tekkinud olukord, kus Kõrveküla koolis kodupoole sõitvad lapsed ei mahu üle rahvastatud bussidesse. Kuna lisaväljumiste tellimiseks võimalused puuduvad, otsustati meie agentuuri andmetel probleemi lahendamiseks suurendada bussiveatusi. Valla hinnangul on oluline, et kõik bussist maha jäänud lapsed mahuksid mugavalt järgmist bussi ootama. Uutes peatustes nähakse, et teiste kohad varjualused, õhtuseks ajaks ka valgustusvoodid, mille te juures saab ka kodused ülesanded ära teha ja laps magada. Nii ei lähe ootamisele kulunud aeg raisku ja kooli lähedal asuvast peatusest on hommikul heaga tundidesse tagasi minna. Senised sõidugraafikud asendatakse ootegraafikutega. Esimesed tulemused on julgustavad. Kui varem jäi bussist maha paarkümmend last, siis laiendatud peatustesse mahub neid maha jääma ligi 100. Ja pealinna teade, Tallinn valmistimised tulemused on julgustavad. Kui varem jäi bussist maha paarkümmend last, siis laiendatud peatustesse mahub neid maha jääma ligi 100. Ja pealinna teade, Tallinn valmistab ette raie.

0: Puid kaitstakse ka kustutamise eest ja nende eemaldamiseks tuleb taotleda digiraie luba. Esialgsete arvutuste kohaselt võib Tallinn saada Euroopa kõige rohelisemaks pealinnaks juba järgmise nädala lõpuks. Elanikel, kes soovivad uute puude all varjus istuda, palutakse saata endast istuvas asendis foto. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Du Rhythmics Humor.
1: Kaks jahimeest lepivad metsas kokku, et kui üks ära eksib, laseb ta kolm lasku õhku. Üks meestest eksibki ära ja laseb kolm lasku õhku. Läheb tund aega mööda, ei midagi. Mees laseb uuesti kolm lasku õhku ja mõtleb. Kui sõber mind varsti üles leia, on asi halvasti. Nooled hakkavad otsa saama.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tere .
2: Tervist .
1: Kas te kirjutaksite midagi minu sõbrale Gabrielile ?
2: Kas on ka mingeid erisoove ?
1: Ei ole üldse oluline, ükskõik mida. Aga ta on väga suur fänn, nii et võib-olla midagi vaimukat. Või midagi südamest. Kerge teravus võiks olla. Natuke paatust. Näiteks nagu lõputu suvepuhkus rannal, kus igal õhtul ergav päike laskub silmapiiri taha. Ja armastus. Vastamata armastus. Noor, puhas, teismeja armastus, mille lõikab jõhkralt läbi esimese sügisese hallaöö jäine hingus.
2: Ma kardan, et midagi sellist ma ei oska.
1: Ja jah. Te oletegi alati olnud ülehinnatud.

0: set.
1: Duo Hitmix. Sport.
2: Tervitus kõikidele parkfermi sõpradele, kätte on jõudnud septembrikuu keskpaik ja saab öelda, et viimaks ometi on siis läbi saanud need Lõuna-Ameerika rallid või ütleme siis nii, et kas kellelgi üksil nutab, kellel naarab lõppkokkuvõttes läbi sinimust valgete prillide vaadata, siis natuke on kurvus põhjust kurvastada, aga natuke on ka põhjust rõõmustada, sest et Robert Virves ja Jakko Viilo ikkagi väikse sammukese WRC 2 tiitli suunas või ütleme kas väikse, aga olulise sammu WRC 2 tiitli osas on edasi astunud, aga Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas enne seda, kui võtame ette WRC 2 ja ka Junior WRC lühikes ülevaate, siis ikkagi peaksime rääkima sellest Chile MM ralli kuninglikust klassist absoluutarvestusest, ehk et siis ralli ühtedest, et ise ütlen kohe see saate alguses ära, pean tuhka pähe raputama, et eriti süvitsi nädalavahetuse rallit jälginud, kui oli täiskasvanuks saanud pereliikmetega lühike perepuhkus Poolamaal, siis jälgisin uudisfiidi, aga mitte pidevalt kõike, mis toimus, aga ma arvan, ma olulisema infost olen kätte saanud, mis peab siis nagu tõsine rallifänn ikkagi, et kes kus aega kaotas ja kes kus siis aega ka võitis, ehk et see, et Oliver Solberg, kuidagi ootamatult tuli järsku see info ka, kui ma vaatasin, et Colt Solberg 8 kuud pole rallit võitnud, et ta on meil siin pidevalt me temast ju räägime, aga kahjuks alatasa ei olnud need positiivsed asjad, aga nüüd saab öelda, et ka on positiivses alguses, ehk et mehe kolmas MM ralli võiti, enne seda olid siis võidud Eesti, Monte Carlo ja nüüd siis Chile.
3: Ja tere ka minu poolt, turunduslikult päris apetiitne poiss on ja midagi ei tea, aga kõik räägivad on, et ei päris vinge ralli on ja ise ka ütleme täitsa teleke, et naelutatud pole ja need uudistega on alati see, et kui sa ikkagi oled nii bensiini peal ja jälgid seda nii-öelda ralli kulgu, siis kõik need väga kiired juhtumised ja uudised jõuvad nagunii minu või sinu või siis meie nii-öelda tutusringkonnana, kes elavad selles maailmas nagu rohkem sees, et minu meelest oli see ralli igati põnev, kui vaadata lõppseisu, mis tuli ja mis moodi see esimene päev algas seal ja kõik muu on ja et täpselt see, mida me tegelikult ootasime ja natuke siin nii-öelda enda lausete kogu juurde antsime ka.
2: No minu mõelest ikkagi see ütleb ju päris palju, kui lõpuks 16 kiiruskatset oli ka kavasene ikka vähemalt tippude poolt ära sõideti, et esikolmik mahtus napilt väikeste mööndustega poole minuti siis ja enne seda kui Evans refi ära lõhkus, siis oli nagu nelik ikkagi seal päris tihedalt koos rääkimata siis laupäevast ja pühapäevast, mis natuke see kui veel rohkem seda põnevust nagu pakkus, aga eks see on ka natuke ka see, et lõpuks oligi, me räägime Lõuna-Ameerika turneest, aga tegelikult oli ikkagi kahe erineva ralliga tegemist, et Paraguay oligi võibolla raske eeldada arvata, et hakkab kohe selline väga, väga tihe sekundis võitlus.
3: Ja nagu see refide mure ja see refide asi ka, mis sinna kohe algul pandi juurde, et hakati nagu seda ennetama, siis tegelikult seda ei kulmineerunud siin rallil, et need refi praksid ei läinud, läks, aga ikka märkimisväärselt vähe. Ja. Aga kui mõelda, et rallit süüdeti peaaegu 3 tundi kokku ja tõesti, et esimesed kolm meest olid 33 sekundi sees, siis tegelikult ju päris müstiline, et ma arvan, et see näitab selle rallidega olemust ja ma just üks päev rääksin Kenniga, kas oli äkki laupäev õhtul, siis kui ma mingi katsed ära vaatan, siis ikka nagu muljetse, mis ma ütlesin, et see on nii äge ralli minu mõelest, et ta võiks kalendrisse ikkagi pikaks ajaks jääda, et tehnilised teed, üksteise võidusõit käib ikkagi seal 0,000 kilometrite peale ja igat pidi nagu nii-öelda omas mahlas ralli, et jah, minul igati meeldib see nii-öelda, et see seal kalendris on ja et see põnevus jätkub nagu nii-öelda lõpuni, et mingid sugused teised faktorid ei mängi seda ümbere.
2: Ja kui vahel on siin meie mitte kõige püsivamatel kuulajatel tekinud küsimus, kes on see müstiline Ken, kellest Kauri Haabel räägib,
3: see on Barbie mees.
2: Ken Torniga. Ken Torniga ja te, nüüd ma võtsin ka Wikipedia ette, et aasta oli 2020, kui te tulite siis ERC 3 juunnerde Euroopa meistriteks.
3: Jah, oli küll midagi sukkest. Kauges minevikus ajaloo arhiivides on kuskil see.
2: No aga näed, niimoodi on igal.
3: Aga nüüd me ei jätame, vaata, me oleme nii vanad mehed juba, vaata, kuigi need mehed, kes seal sõidavad, on veel vanemad, aga me juba oleme sinna ikka jõudnud, kus me saame ei jätada ja öelda, mis oli hästi ja mis ei olnud, on, et meil on see privileeg juba olemas.
2: Aga kui me hakkame kuidagi selle Chile rallit lahti harutama, et siis hakkas meil ju reedel Eesti järgi niimoodi pärast lõunase ajal enne tööpäeva lõppu asi pihta, et noh, põhimõtteliselt Solberg hakkas kohe tulema ja ise ütles küll esimese katse järel, et oli nagu väga kohutav sõit ja et noh, põhimõtteliselt ei olnud üldse rahul oma tegemisega, siis aga tõusis ralli liidriks kohe on ju. Ja siis teise katse küll napilt 0,ga seal Evansile selle positsiooni kaotas, aga siis kolmanda katse uuesti tõusis esimeseks ettepoole ära ja see kolmas katsega natukene oli neid jõuvahekordi sellemates loogilisemalt paika, et Evans, kes pidi esimene startima, et ega tal see no, pidu mingis mõttes selju no, kestis küll lõpuks, sest ka selle päeva lõpetuseks oli veel 10 sekundi kaugusel ikkagi, et Evans suutis selle eespool ikkagi väga hea tooga need erinevalt siis Pajaris, kes tema kannul tuli näiteks.
3: No jah, tegelikult Olustik ju soosis, et me teame, et Oliver Solberg siis keerulistes oludes nii-öelda, kui vaadata tee olukorda ja seda olemus seal, mis seal oli siis see nagu eelis tegelikult langes just esimestel, kes et läks okei, seal oli seisvat vett ja mingi porilompe ka, aga lihtsalt mingite katsetega see olukord oluliselt paranes ja siis hakkas see teistpidi nagu natuke mängima. Aga kui me võtame ju reedese päeva, siis tegelikult kuue katse peale viis erinevat katsevõitjat, mis tähendab seda, et nii-öelda suur võistlus või võitlus oli täies hoos käimas ja see näitabki seda, et kui tihe see esiots seal on, kui on ikkagi hullu hooga minek ja kui pingutakse maksimaalselt ja need vahed ju katsetel on ka mingid ju märkimisväärsed, et kes üks oli jälle natuke peal, teine peal on ja et igal juhul põnev ja täpselt samamoodi, et hunde oli mängus, et see tekitas kindlasti seda lisava pinget juurde.
2: Ja, aga no kui kuidagi kronoloogilis mõttes minna, et siis esimesel katsel läks ka jutumärkes endises jahatsus edasi ka Takamoto vetteaastar, ehk et kui Paraguays suutis ta vähem kui kilometer püsida rajal neid midagi juhtu, siis no, väikse mööndusega ja siis Chiilis suutis ta lausa 6 korda kauem, ehk kuskil 6-7 kilometri vahel, mis see suuke lauge kiire vasak kurv oli ja masineks näpuvalt välja ja sinna traat aeda sisse, et ega ma arvan, et seal kaardiruge Fultonil väga mõnus seal kõrval just oli olnud arvastades, mis traagika ta on ise läbi elanud koos Craig Breeniga.
3: Ei, absoluutselt, et ega selle hetkel ei jõuagi seda mõelda, aga see on siuke jälle süütu olukord, et mis on ralli nii-öelda TV6-st ütles nii-öelda Margus Muraks kästi, et tegelikult kõik väljasõidud oli ühte moodi, et seal on perved nii lähedal ja ütleme, tee osa on nagu üles nagu natuke nukiga, et kui sa natuke kuskilt ühelt tee pervel teise lähed, siis natuke sükkest negatiivset kallet ja oli tõesti palju hoogu, puutus nii-öelda see serva ja viskas teistpidi risti ja siis ta sinna perve peale kinni jäi põhimõtteliselt, et ega sealt enam ta tulema ei saanud ja siis ma ikkagi leidsin mõtted, et Katsuta oli ikkagi nagu ma meeldib öelda, siis eleda legiga põleb seal ikkagi kupli all midagi, et ei ole tal seda enesikindlust, ei ole tal seda sära seal ja ei tule tal need asjad välja, et täitsa kadunud on selle poole viimase poole aastaga, et kui me vaatasime aasta algus nagu läks nagu ülesemäge, siis hakkasid järjest tagasi löögi tulema, mis suutnud tema ikkagi jälle sinna mitte päris nulli lähedal, aga ikkagi väga, väga kehva positsiooni ja kehva olukorda panna, mis ei ole nagu rallisõitel eriti hea, et me saame siin tegelikult mingid näited veel tuua. Enda Eesti poisisõitja koha pealt ka võibolla, et ei lähe nii hästi ja see lihtsalt hakkab soo kupli alust ja enesikindlust sööma.
2: Ja no, et ta sai erinevalt siis eelmisest rallis sai tagasi rajale laupäeval tulla, aga no selge, et siis ta läks ju esimesena ja no sõitis ka seal 6-7 aegasid ja ütles ka, et otsib siin seda tunnetust ja võibolla siis kui nii pidi edasi vaadata, eks seal juhtus ka järgmistel selle laupäevasel päeval asju, et vähemalt ta siis viimasel päeval küll punktikatsel sai neljandaks, no, et no, kui nüüd mingit positiivset märki tema poolt vaadata, aga noh, ma arvan laiasastus tema enda jaoks kahjuks see ralli ikkagi sai sellise pitser jälle peale, et noh, no, jällegi seest on ka räägitud raast, et tema on see, kelle selline blank check seal ees on põhimõtteliselt, et noh, et võiagu igal teisel juhul ei oleks selle sõitja karjäär nii kaugele välja vedanud, kui oleks tegemist jaapanlasega Jaapani tiimis.
3: Absoluutselt, ma olen sinuga nõus, et teistega oleks sammu juba seal hüvasti jäetud otsinud oma uut kohta nii-öelda sellel maastikule või siis oleks tõesti, nagu ütles vahepeal formaat pikama jookseks hakkanud või millegiks muuks kulmineerunud või noh, mitte kulmineerunud, vaid nagu nii-öelda otsinud enda uut väljundit mujalt võibolla spordimaailmast, aga jah, kahju on tegelikult on väga kahju, et mingil hetkel ju ta on näitis ju enda kiirust, juba hakkas stabiilsus tekima, eriti siis, kui me oleme siin jutustanud ka, et kui ta Rovanpera ja Otiga oli nii-öelda mentaalselt teel, siis nagu tõesti ta ei ole seda viimase ajal maininud, me ei tea, kas see on see peamine põhjus, aga igal juhul pigem ma näen, et seal on ikkagi nii-öelda vaimne pool või see nagu ei innusta ega toeta teda nagu tead tulemit või siis nagu eriti, et kui ta saaks katse lõpuni, aga see aeg ka ei mängi tema kasuks on ja et me nüüd ei tea ka viimase kahe ralli on eriti alguses ka juhtunud on ja siis ongi juba mäng läbi ja siis teisel päeval alustades või mis iganes päeval alustades, siis sul ei ole enam seda nagu seda võitlustahed ka kindlasti mitte nii suurt on ja muidugi sa ikka püüad, aga see, no, see stardipositsioon ja kõik see ei mängi sinu kasuks enam.
2: Aga lõpuks mees, kes suutis kuidagi selle asja kõige enda kasuks pöörata, oli Sebastian Rogier, kes esimest päeva ka no, kõige teravamad seemad siia alustanud, andis kohe seal natuke järge käest ära, aga siis hakkas ronima ja tulema ja lõpuks ronis siis teiseks ju välja ja lõpuks Evansi jamatud sinna kõrgemale ju meil välja ka kerkis sellel teisele kohale, aga noh, ka muidugi mees, kes seal esimese katserel nagu andis ka kohe intervjuus mõista, et noh, et vähemalt ükskord siis on ka see, et MM-sarja liidril on mingisugune lõbu siin sellel rallil, et nüüd oli sise 10 aastat või pluss on ju seal esimese läbiran starti on pidevalt, et noh, nüüd küll mitte viimastel aastatel. Aga et noh, andis kohe seal ka mõista, et mina tagantpoolt tuled seda kehvem on.
3: Pole harjunud sellega, vaata, et ei oska sõita, vaata, esimese katse tõesti liiga palju andis ära ja tegelikult vaadates tervele nagu nii-öelda vahetusel otses. Ega tal lihtne ei olnud, et ta ikkagi seal, mis minule nagu, mis ma kirja panin, tegelikult uued noored on ilusti peale tulnud. Ütleme siis Solberg Pajari on väga hästi ennast sinna sisse sulandunud. Algul oli võibolla enesekindlust, aga noh, võibolla stabiilsust on kindlasti soov näha võibolla Solbergi poolt rohkem, aga ikkagi näha, et vanameistril ei ole enam nii lihtne seal nii-öelda, oh, et söödan eest ära ja siis nii-öelda safe moodis panen nagu lõpuni ja vaatan, kuidas kui lähedel keegi tuleb, panen jälle juurde. Et see mäng, mida ta kunagi mängis, siis see täna enam ei mängi väga hästi, sest kõigi on suhtsalt head autod ka seal, kes ta konkurendid on nii-öelda istmeal ja kõik leiavad oma ideaalse seadistuse ja kõik on täpis teadus.
2: Mm-hmm. Aga ma ise end praegu vaatama meie kolmanda koha mehe Adrien Fourmeau kohta, et siin tiimipealik või noh siis spordidirektor Wheatley on öeldud vähemalt kui ma pealkirjast õigest aru sain, et vaata, et üldse parim mees, kes siin nende kahe Lõuna-Ameerika ralli peale kokku või siis kuidagi stabiilne mees, noh mis vastab juba tõele, et Fourmeau oli ju meil kolmas ja kolmas on ju, mõlemal korral on nüüd kolmas, kõigub Paraguayse siit Chiilis sinna takka pihta, et sama sellegi tulemuse, et no jah, kui nüüd mõelda niipidi, et suutuks ta siin Chiili ralli teises pooles jätkata ka nagu sekundi võitlus Selogiega, et siis võinuks ka nüüd Chiilis selle teise koha kätte saada arvestades, et ta tõusis kolmandaks selleb, et Evanselt rehvi purunemise tõttu eest ära kukkus, aga ma saan aru, et temal jälle omakorda ei olnud nende rehvidega, ei saanud kuidagi sina peale seal, mis puudutab just me, et seal laupäeva pühapäeva, kuigi teise siin viimases intervjuus võtab siin küll kokku, et oli nagu positiivne nädalavahetus ja ralli ise on nagu äge, nagu seal ikka kõik nad kiitsid. Aga jah, ma ei tea, et noh, ta ise läks nüüd ikkagi sellel rallile vastu teadmisega, et nii, et kui meil Paraguays nii kõvad, et no nüüd peab tulema, lõpuks ta on selle kolmanda kohaga küll rahul, aga ma ei tea, kas ta sisimus ka nagu ikkagi rahul on või see oli nüüd see ralli, kus ta jällegi ei tunnud, et see kõik klikiks paika nagu see Paraguays sellel esimeste katsetega.
3: Eks selle rehvi valikud ja asjad ka, mis tema asja, et mingite katsetel ta läks hästi minema ja siis lõpu andis ära, et tegelikult müts maha, tahtsin ka Adrien Fourmeau siia tuua, nagu võibolla ta ei ole nii noor tuli ja ta on tegelikult sinna suppi tulnud natuke hiljem kui teised, need, kes seal on olnud pikemalt. Aga ikkagi tahaks teda jah, nii-öelda välja tuua, et ta pingutus ja sa näed, kuidas ta näeb vaeva seal nimel ja ta on nagu kuidagi sellise hea laine arja peal praegu, et tundub, et see sellise piiri peal sõitmise ja stabiilsuse ja lõpuni tuleku asi toimib päris hästi, et jah, võiks, ta on ju öelnud välja, et ta ajab seda nii-öelda esimest võitud, aga ega ta siin palju enam võimaluse enam järgi pole, ja mis järgmise on Sardiinia, mis tegelikult võiks ka hundele sobida väga hästi. Sest see on aeglane ja selline raske pinnasega, et väki seal siis see, ta, no, ütleme, selle aasta pealt ma võiksin öelda, et on seda väärt ja ta võiks selle tõesti kätte saada, sest et tal endal oleks ka seda vaja. Et jah, Adrien Formeau ja ütlen, et igal juhul väga hästi tehtud ja vaatame, kus siis järgmisel rallil ta platseerub ja ma usun, et on täiesti kõrges mängus seal ka sees.
2: No kivist nagu vett välja pigistama ilmselgelt ei saa hakata, nüüd, kui ka tunnetad alguses, et ei ole päris see ja siis lähed väänam, ma just räägin Sardiinia näitele, nüüd, siis on nagu kevasti lõppada, aga kui jällegi kui teie klikib ja endal on tunnetus head, siis hoiakski iseenes tõesti pöidled, et Formeau suudaks selle üles poole mäkke läinud vormi kõvera nagu siis vormi ta, isegi kui see ei tule lõpuks ralli võit, siis võiks olla nagu selle esikoha võitluses sees, kuni lõpuni välja, et isegi kui see siis jääd napilt mõnele toota meil alla, noh, kindlasti on küll valus on ju, aga vähemalt oled nagu endast kõik annud ja ei saa pärast öelda, et no nüüd siin läks see katki, siin läks too katki ja võt sellepärast teemegi ilma, et
3: no, aga selle,
2: kindlasti olin pealt.
3: Selle vaja kõige kõvem hund ei sõite, ütlen top 1 sõite, et ega seal vastast praegu, et kellele Nõu Villan siin enda asjadaks ähvatanud, aga tegelikult Nõu Villan ka natuke nii-öelda enda hall vari olnud terve aasta, et mõni ta, tema poolt ka ähvatus, aga ikkagi Adrien Formeau on ennast rohkem õigustanud.
2: No punkti taab ei lähe ka ju ei valeta ja nii on, et Formeau on siis parim Hyundai sellest Toyota avatud meistrivõistluses jutumärkides, aga hallidest varjudest rääkides, siis mina ütleksin, et minu jaoks kujunesed hallideks varjudeks mõned üllatuslikult Sami Pajari, jällegi. Sa arvestas seda, et eespool startinud Evans sai nagu väga hästi hakka, mis Pajari üldse ei toiminud. Pikalt ei saanud sa viiendast kohastki, vist esimesel päeval seal kordus läbimisel ühe katsega võitis, aga muidu oli ikkagi nagu, noh, ei olnud nagu ise rahul ja ütles ka, näed, et see maailm võib olla siin säärane, et oleme siin pikalt, on kõik läinud ülesmäge ja nüüd on siis nii ja teine hall vari on tema kaasmalane ja kindlasti veel kahvatum vari oli lappi muidugi. Pigem õnnet sunnik.
3: Ütleme Pajari koha pealt ka, et jah, tal ei vist ei olnud seda tunnet seal autos, nagu ta seal vahepeal mainis, ei ole seda enesekindlust ja kõik see võib-olla kulmineerus kokku, pluss see mingid huvitavad taktikad või mingid asjad, mida ta mängis. Võib-olla tal ei mingi teise taktikaga läks peale ka, et vaatame, kuidas teised seal lootis või lootes nii-öelda, et äkki teised plähmärdavad ära, aga ei näe, et seda ei tulnud ja siis mängi mänginud kokku esapakka lappi puhul ja, et kui esimese päeva lõpuks 2 minutit juba kaotust ja see, ütleme see sama noodi vihik, mida me oleme alati kuulnud, et ei tea, ei saa aru kõik muu, et kuidagi üldse ei mängi, et kui me hakkasime siin Pädonist rääkima, siis tegelikult selline tunne, et Pädon oleks tõesti parem variant olnud lappi asemel sinna saata, sest et ütleme, kui me täna käe peal üles lugeme, võibolla lappi ainuke, kus ma nägin mingit sähvatust või oleks võinud tulla, see oli ka Soome ja seal ta keeras ennast küliti ära. Ülejäänud rallid on ju täpselt samasuguse noodiga või nii-öelda jutuga olnud, et jah, see on meie koht ja asi, et mõtled tegelikult nii kogenud sõite ja ta ei ole aeglane sõite, aga no lihtsalt ei tule nagu, lihtsalt ei tule ja ta ei saa kõige hullema, ta ei saa ise aru, miks ei tule mingites asjades ja tal on ka täpselt samamoodi, kui see tuju on selle nii-öelda rooli tagant siuke nagu ta on, siis ega see järgmise katset ei saa ka midagi paremat loota.
2: Ja sama sellegi noh, ma olen, seda on ka palju teisid olnud, et näed, et noh, tuttavatel Soome teedel meistrikate ralli kahega panenu kulda on ju, et võibolla siis tulevikus, kui on punkt üks endal tahtmist, siis võibolla on ka, et see mõtt on nüüd täiesti maha jooksnud, mis siin juba oli aastatel 20 ja 21 juba hakkas vaikselt seda juttu rääkima, et noh, mis siin tead ja noh, siis ta tuli vahepeal Toyotaga tagasi, nüüd on siis Hyundaiga on ju, et selles mõttes ma ütleksin tõesti, et oled nagu et ma ütlen seda, et võibolla järgma aasta see reeglite muutuse, see ralli kahe teema ikka sobib teile parem, just võibolla endel tuttavatel teedel, aga noh, siis on juba nii see rivi kõik laiem, et meieks siis võtta sinna sellest 36-aastast venda sõitma.
3: No kõige hullem on see, et kui vaadate Esa-Pekka Lappi mingi katsete aegased alguses eriti, siis ta sõike tunne, et vahepeal platseerus isegi seal vaata, et ta oleb püüa seal R5-test kiirem online, et ega need ei olnud temast väga kaugele, et see on nagu natuke imelik, et autode võimsuse vahe ja asjad, et kas ta siis tõesti ei tunne ennast kodus, et seal või mis asi on, et ta nii nagu kadunud on, et ma saan aru, et sa saad nagu mingi natuke kaotatud katsete peale, aga nii palju korraga kogu aeg, et nagu me ütleme siin näiteks, ma ei tea, mingi katse, siis nagu teised on kõik 0,2, ütleme, kuni kuuenda kohalin 2,9 sekundis, siis Esa-Pekk Lapp järjest 10,9, nii et nagu tegelikult stardipositsiooni kõik asjad nagu võiksid lubada ja siis kui sa vaatad, kus teised hundeid on 1,5 kaotust ja 2,1, siis nagu vaa, kus see kui tuli, et mingi kalendriga, et see, noh, neid on siin teisigi näiteid, nii et neid võibki jääda nagu ette tooma, nii et see nagu jah. Aga noh, miks pigem ongi võibolla see, et ta on ise ka tunnistanud, võibolla see riski isu ei ole enam nii suur, kuigi tal minu mõelest just nüüd on hakanud rohkem lubama ka, kui see riski isu suur ei ole, kui vaadata igal pool on ta kas küliti või läinud või siis vastupidi on, et jah, ei huvitav, aga ma arvan, et ongi aeg võibolla uutel noortel sealt peale tulla ja ongi ruumi tehtud nii-öelda, et tegelikult võibolla see ka muutis nii-öelda Esa-Pekka Lappi värki vaata, kui üks aasta juba ütles, et ta nagu loobus nulle uutel noortel sealt peale tulla ja ongi ruumi tehtud nii-öelda, et tegelikult võibolla see ka muutis nii-öelda Esa-Pekka Lappi värki vaata, kui üks aasta juba ütles, et ta nagu loobus nagu täis hooajast, võibolla ta ise

0: mees , kes tooks kinda peale punktid ära , et seda juttu sa võisid siin veel . ma ei tea , Portugali ajal enam-vähem rääkida , kuigi siis oli ju selge , et ega meeskondlikku tiitlit võisite rääkida ainult Monte Carlos seda juttu , et kõik algab nullist ja siis seal juba rong hakkas jaamas juba vilet laskma .
1: just need turunduslikud laused , mida kasutati , mäletad ?
0: jah , ma ütlen ja lapi ka , et juba tuli testi katsel sellel esimesel läbimisel telekaamerate ees , okei , see oli väike nii-öelda apsakas . aga no näitas ka võib-olla , et mees on nagu pinges kuidagi ja näed , ei tule nagu asjad nii nagu tahaks ja . ja Hyundai teemal jätkates siis mees , kellel ei tundnud kohe üldse nii nagu oleks tahtnud , oli muidugi Monsieur Neuville on ju , ehk et reedel . noh , ei olnud küll traagiliselt palju lõpuks sellest pundist maas , aga oli selgelt on ikkagi kõige aeglasem nendest küsijatest meestest seal , kas ta oli kuues või seitsmes äkki . ja no siis laupäeval , palju seal seda katset oli , mõni kilomeeter sõidetud , no seda crash'i ma tegin ise ka otse , no see oli ikka . see oli ikka julm rullimine ja see ikkagi meenutas väga sarnane sellele 2019 tema enda crash'ile sealsamas Chile'is ju , siis kui Chile esimest
1: korda . sinna seina hüppas
0: jah .
1: et ja no Will jah , et ütles juba , et mingit , et ta saab nagu nii-öelda sõidetud , kui ta käib nii-öelda mingidki roopad või rööpad , nii oleneb , kuidas keegi ütleb . et siis ta tunneb seal hästi , siis ta mingit aega taga üllatas . üleüldse ma vaatasin ta ka seda välisvideo , kui ka seest onboard'i , et kui see õnnetus juhtus , et enne seda oli sihuke kerge nagu lõigatud kurv nagu väikse sihukese nukiga , mis tegi esiotsa kergeks ja juhitamatuks nii-öelda korraks . ja kiirus ka kindlasti , kõik muu mängis selle rolli ja oligi minek , et jah , õnnelik õnnetus , jumal tänatud , et seal olid nii-öelda raiutud puude nii-öelda pakud ainult järgi või nii-öelda kännud , et seal muid asju ei olnud , aga jah , kuidagi Neuville on ka täiesti kadunud , et pigem juba sihuke ühtne toon nii-öelda Hyundai poole pealt , et ei tule see värk ja selle autoga ongi keeruline , kuigi ma siin ralli nagu ootasin nagu rohkem nendest mõlemast poisist . no ütleme , et tegelikult võib-olla Formeo tegi enda asja ära enam-vähem , aga Neuville'ist ma ootasin kindlasti rohkemat .
0: ja see Neuville'i auto ikkagi noh , niimoodi visuaalselt päris jube ja sellest me oleme siin terve see ralli üks ajastu rääkinud , on ju , kui crash on , siis ta lendab nagu pilpaks ära , et põhimõtteliselt jääb ainult kõik , mis raami küljes on . aga no nüüd tullakse nende autodega tagasi , tehniliselt vist peaks nende autodega sõidetama Saudis , noh , tehniliselt , noh , mis iganes see siis . tuleb see mingi ralli sinna asemele või ei tule , aga noh , põhimõtteliselt peaksid need autod need olema . et ma ei tea , kas siin Hyundai'l on midagi sellest kokku ehitada või on lõpuks see , et kuulge kutid , et aitäh , Tani , aga kui meil see ralli on , siis lähevad ainult Adrian ja Terry sõitma , et meil rohkem pole autosid võtta võib-olla .
1: jah , me kunagi ei tea , et eks nad on kõik võimelised , et lihtsalt aega on vaja , et ma arvan , et päris nii hull seis ei ole , et tehakse see hooaeg ilusti lõpuni ja siis pühitakse nii-öelda käed puhtaks ja .
0: eelarve on juba olemas juba jah ?
1: eelarve .
0: raha vaja ära kulutada .
1: ja just , ega täpselt nii ongi , et see tulebki aasta lõpuks tuleb see raha ära kulutada , et ei , ma arvan ka , et need viisakad ikkagi panevad enda järelt ukse kinni nii-öelda , et päris sihukest asja ei hakka tegema , aga kunagi ei tea , mis tegelikult toimub , aga ja nii on .
0: jah , ja viimane kustutab ka tule , nagu öeldakse tavaliselt . aga loodame , et tuld ei hakata kustutama M-spordi meeskonnas ja ma ei pea silmas mitte tulekahjut , vaid et me rääkisime viimasest lahkujast , kuigi ka ju M-spordil noh , midagi ju hõisata pole , et noh , okei , Josh McCarroll on seitsmes , arvestades tema senist karjääri , vaatad , et pole midagi ju halba ega hullu , aga kui ta on seitsmes ja kaotad 7,5 minutit , siis ikkagi natuke nagu on hullu . ja no see , et Armstrong ei saa ka üldse enam reale pihta , et kas ta oli see Kreeka ralli , kus ta võitis selle esimese kiiruskatse , seal nagu hakkas tulema ja hakati ka rääkima , nüüd tulevad ka need tema rallid , et Eestid ja Soome , kus ta võiks , aga põhimõtteliselt on 4 rallit järjest ju aia taha läinud
1: ja ta läks siin ikkagi suhteliselt ettevaatlikult Jonni puhul , ma räägin , et ta läks nii ettevaatlikult peale , et püsid rajal , aga ikka tuli see nii-öelda uppercut või nii külilimineku ära ja siis ta oli ka nagu tundub täpselt samamoodi , et need võiksid klappi , Katsuta ja Jonni võiks ühte kompotti panna nii-öelda kokku , et nendeks palju kindlasti rääkida , et kuidas juhtub niimoodi , et ma ei taha , et juhtuks või nagu väldid on ju , et kiirust ei olnud samas , aga samas ikkagi juhtus see , et küliti keeras , et see ongi see , et mõjud ei ole õige ja mul tegelikult Jonnis tegelikult selle hooaja peale väga kahju , et kuidagi ei tule ja no kui ma vaatasin nagu , ma ei tea , võib-olla meie kuulajad või asjad on vaadanud , et kui te , ma natuke võib-olla ise mõtlesin selle asja välja , kui te vaatate on board'e , näiteks vaatate Toyota, Hyundai ja Ford, ega ma mingi inseneri teadlane ei ole, aga lihtsalt kuidagi tundub Fordiga ka hästi raske, nagu hästi hull töö käib seal roolis ja nagu siuke tunne, et nagu mingi amordi käik oleks mingi tohutu kõrge, et ratas vaevu on nagu nii-öelda kruusab ja kraabib ja see pidamine ei ole õige ja kuidagi see

0: kui sa vaatad katse lõpus ka, nad pingutavad ka täpselt samamoodi, aga ikkagi seda aega ei ole, et näha on ikkagi see eelarve ja see vahe ikkagi vist paneb paika, et ei ole seda testikilomeetrid, ei saada seda autot minu meelest ei olnud päris nagu nii paigas, et sa saaksid seal ikkagi ettepoole mängida, et pigem ootadki, kuni sealt eest ära kukub ja siis leiad enda nii-öelda mingi punkti koha seal osas, et nad on nii-öelda jäänud nii-öelda sellest suurest vankrist ikkagi maha.
1: Aga mis sa, kuidas sina siis ikkagi tegev kaardilugejana arvad sellest Rich Millionaire ehk Temsporti tiimi peale, kui sellisest kiiranalüüsist on ju, et see on mingisugust kindlat tüüpi kurvidega seonduv legendi viga, mis on Armstrong, et ütles sarnaste kurvidega oli tal probleeme ka Paraguays ja Portugalis ja nüüd sõnastan ringi Rich Millionaire'i küsimuse sulle. Küsimus on selles, kuidas muuta 99% juhtudest töötav legend 100%-liseks. Küsimus lihtne, vastus raskeimselt.
0: Ja ma olen ka seda lugenud. Päris palju filosoofiat on sees on ja et juusel siis ikkagi mingi siuke nii-öelda muster on, mis mängib tema kahjuks on ja et kui see juba varasemalt oli teada, siis tegelikult ju on võiks neid asju ette näha, et kuidagi imelik oli see väljasõit siin ka, et ma vaatasin ja siis vaatasin, see läheb nagu totaalselt nagu nii teise nagu nurgal, vaata, et see kiirus ja kuidagi need asjad ei käinud üldse omaval kukkas pidurdused sisse minekud ja kõik muu. Ja mina nagu nii hull ekspert pole, et see on pigem selline sõit ja aru saam ja leida nii-öelda see lahendus, et võib-olla tõesti, et kui me ei ole ju vaatanud ju Jonni ju varasemalt ERCS või mingid asju, kui ta on välja sõitunud, kas see on siis võibolla läbi elu on mingi muster, mis kordub on ja et ei oska seal kaasa rääkida, et see on pigem rallisõitja peas, et mis moodi ta mingit nurkasi kirjeldab või kiirust või milline ta legend on, et seal on nagu nii igal sõitel natuke mingi oma spetsiifika, et üks kirjeldab natuke kiirust rohkem kurvides, teine võibolla rohkem raadiusid asju on ja et nagu ma olen siin varasemalt öelnud, et prantslastel on üldse ju vahemad ja siis nad kirjeldavad nurkasid nii-öelda kraadidena 180 nii põhimõtteliselt nii-öelda nagu malli peal, et võibolla tulebki legendis hakata mingid muudatusi tegema ja võibolla mõtestada natuke mingid asjad ümber. Aga tervet legendis...
1: Mida on jällegi sellisel sõitjal, kes on just. 33 on ju... on kus seal kandis, et noh, terve elu oled juba sõitnud 15 aastat ühe asjaga, et siis hakata nagu viimaseks viieks karjääri aastaks rõmutust tegema, tundub nagu veider.
0: Aga tegelikult noh, see legendi areng, see on minu mõelest terve elu, kui me oleme vaatanud nagu Oti nii-öelda onboard läbi aegade, siis need on kogu aeg mingi muutused olnud. Okei, lõpupool on vähem olnud pigem mingid sõnade osas, et kuidas lihtsam aru saada ja mingid asjad, aga täpselt samamoodi, mis sõitjatega ma olengi, see areng on pidev, näiteks mul ei ole mõtet, näiteks väikse selle poisi pealtki praegu, kellega ma sõidan, et mul ei ole mõtet võtta
1: Lukas
0: leivad. Mul ei ole mõtet võtta eelmise aasta legendi põhjaks ja minna sellega sõitma, sest ta areneb nii palju. Tal juba ma olen näinud, et aasta jooksul on juba see numbrite loogika ja see, mis ta peas on toimunud. Ta ei oska seda ise lahti seleta, aga see on juba nii palju teissugusemaks läinud pigem sinnapoole, kus Ken oli. Siis kui me sõitsime, siis nüüd ma hakkan nagu natuke paremini aru saada, vanasti ta kirjeldas rohkem nurka enne mul tundus, nüüd täna ta hakkab ikkagi juba kurvi kiirust ja mingit teist loogikat, et siis nagu et see kiirus areng tuleb kaasa, et täpselt samamoodi, et ma arvan sõitjatel on ka, et see mida, noh, ütleme seal tipptasemel, nemad saavad neid põhjase kasutada, nendel nagu väga suuri muudatus ei ole, võibolla on lihtsalt mingit sõnad mäng või mingite asjade täpsustused on natuke teissugud, et ülejäänd osas on kõik paigas, aga lihtsalt see areng on terve elu minu meelest legendi puhul kogu aeg püsib. Et see on jah, selline võibolla, mida võiks kuulata ja jagada.
1: Aga võibolla, no võtame siis WRC teema lõpetuseks siis kõikagi punktitabel ette, mis me sellest siin põgeneme, et me oleme jätkuvalt selles mõttes kummalises olukorras, et pool septembri kuud on läbi, mille jooksul FIA lubas teatada, mis saab viimasest etapis Saudi-Araabias, jätkuvalt me ei tea, kalendrisse on nagu säravate tähtedega jätkuvalt kirjas, aga punktilabeli seis on siis see, et Evansil on 230 koos, Bayeril on 213 ja Solberg siis selle võiduga tõusis no, päris palju lähemal, ehk et vaid tema ja Bayeri vahe on vaid 4 punkti, ehk et 209 on siis Solbergile ja siis juba ülejäänud mehed jäävad selle peaaegu 40 punktiga juba maha, et...
0: No ongi, Solberg on 21 punkti ja 17 punkti on Bayeri maas on ja
1: Evans. Ehk ma tahan, kui on üks etapp jäänud, siis saab öelda, et Solbergil siin pole väga suure lootuse tiitli peale. Kui meil on kaks etapp jäänud, siis saab öelda, et game on.
0: Aga tegelikult on vaata loll juhus selles suhtes ka jälle FIA poolt või üldse, et... kõik on arvestanud, et sul on nagu nii-öelda nii palju etappe ja nii palju asju, et okei, võistlusterassil sõites sa ei mõtle selle peale, aga nüüd hakkabki nüüd, hakkab see värin sisse tekema, et tegelikult sul on nagu Solbergi poole, et sul on lootus olemas, et punktida sõita, aga punktitabel eha ei soosi seda, et tegelikult võiks ju kindlust tulla nii-öelda FIA poole pealt ka, et mis meis saab, on ja kas tuleb sinna nii-öelda varuetapp, on ilmselgelt, noh, see on teada, et Araabiasse nii-öelda või sinna Saudisse ei minda, see on ju meeskonda poolt juba kinnitatud, tegelikult sul peab ju logistika kõik asjad paigas olema, et mida nad nagu ootavad seal, et seal on mingid muid põhjused, kui juba artiklites välja toodud umbes rahalised põhjused, et umbes pärast ei anta nii-öelda sealt raha, kus on lubatud raha, kus need naftamäed ja pudrumäed ja kõik asjad on, et eks siin igast, me ei tea, vaata, kõrge mäng, kõrged tehingud, kõrged lepingud, kõik muu on, et põnev on see igal juhul, aga ma ütleks, et kalendri osas oleks aus, et mingi varu etapp leitakse sinna. Siis oleks nagu see, et keegi ei saa öelda, et tegelikult see mängis mulle mäkra ja hakkab pärast muu jutt pihta, on, et kõik ma tulin mängu ja ma arvestasin noh, esnaga mingid süksed asju vältida.
1: Jah, no tegelikult ma võime ka selle teema siia siis kohe sisse ka tuua, et paneme siis juba kõik ühte patta kokku,
0: just.
1: Kuna see kõik on selles Saudis või siis viimases etapis tegelikult kinni, paneme soola vipar ka peale, et noh, just nimelt see, mis me siin ette lugesime, et kes siis kui palju selle suure tiitli peale, aga sama asi käib ka WRC 2 sedasi, ehk et WRC 2 juurde pikemalt kohe räägime, aga see, mis me arvasime, et võibolla juhtus, siis laupool ikkagi tõeks, ehk et Teemu Suninen ennast Sardiinia rallile, mis oktoobri esimesel nädalal sõljatakse, pani ikkagi ennast kirja.
0: Aga mis on jällegi
1: samuti totter, et jah, aga mis on samuti totter, et kui ta teaks, et Saudit A ei toimu või nüüd tead, ei toimu ja sellel ei tule asendust, siis pole see nagu mees mõtetu rajale minna. Et noh, tegelikult ikkagi nagu minnakse. Ta ei lähe, tema ei lähe sinna Sardiinesse kogemus saama, ta läheb ikkagi tiitli
0: pärast. Ei, no absoluutselt, aga teistpidi ju nii palju ongi lahtist veel. Tema saab seal veel, tegelikult see Sardiini annab meile väga hästi pildi ette. Aina isik, kui tuleb üks etapp, kas punkt üks on kinnitatud, et või siis Virves teeb enda ära asja ära ja ta ongi maailma meister, nii on ta WRC 2 meister, ta ei ole ju maailma meister enne.
1: Sul on 15 september käes, tiimid ütleb ka, me hakkame autosid ju seal Chilist tagasi rjutama, peame teama, kuhu me need ju sõidutame, okei, lõpuks need kuhugi ja seal tehakse auto korda ja need ei lähe otseselt Chilist ju Saudisse, aga põhimõtteliselt natuke oleks vaja nagu ette asju planeerida ja kui Teemu Suninen on praegu 76 punkte abel, siis Virvesel 117, kui toimuvad üks ralli, siis poleks mõtet nagu Suninenil minna ju raha kulutama.
0: Ja no eks ta tema tegid praegu selle teadmise pealt, et meie mingi varu etapp ja kõik sükki info, mis jookseb ringi on, et ma ei usu, et see
1: on... Või on ka variant, sa vaid ju nime kirja, aga kui tuleb nüüd muutuse, midagi jääb ära, siis ma eeldan, et sa võid ka sealt ju ära võtta ja öelda, et force majeure olukord muutus, mis me startima.
0: Jah, selles just see on sinna sisse kirjutud või siis... nii-öelda jääd vähesest väiksest rahast
1: ilma. Mida aeg läheb edasi, seda ei raskema nagu leida seda varu varianti, ma võime siin kõik
0: rääkida. Ei, no see ongi, seda räägitakse praegu ka, et...
1: Aga korraldame siis Tartus, noh, või teeme Tallinna ralli või mingi...
0: Jah, kui toome Eestis tagasi, ei, no Urbo võtaks selle kohe vastu terve tiimiga,
1: ma arvan. Ei, pigem praegu Virvese poolt olles peaks just ütlema, et ei ole võimalik teha, vaat ei, tahaks kangest, aga ei saa ka.
0: Mõtlen, tuleks tagasi, teades, neid, teades seda punti, need on kõigeks võimalised, anna mulle nädal ja me pole muust rahat kinni, ei päris nii kiiresti käi, aga no, selle ajal toimub kindlasti rallisi muus kohas ka, kuhu saab selle sisse siduda, aga noh, iga see kilometraas ja kõik seal muud reeglid ka, mis punktid saab siis, kui on need distantsid ja kõik muu on, et ei, siin põnevust on ja nagu üldse see ilmestab, terves olukord jälle ilmestab seda, et mis meil tegelikult siin paari aasta jooksul on toimunud nii-öelda selle auto uue tuleku puhul, info sul ei tea, mis, kes, kus, kuidas on ja siis täpselt samamoodi järgmise aasta ees mingid vastused ei saa, otsused ei tehta, ma ei tea, juba imelik on see, et see ei ole üldse hea tegelikult selle spordile, kui nagu hoitakse kinni ja ma ei tea, mingid infot jagata ja nii palju teadmatust on, kelle see peaks kindlust tunnet andma uuele tootjale, et tulen sinna, aga tegelikult on kogu aeg mingi teadmatust nii palju.
1: Aga läheme siis selle WRC 2 juurde tulgu, mis tuleb Saudi, noh, suuri tänusega ei tule, ja kas siis tuleb sinna asemele või mis sinna tuleb, seda saame siis ehk juba järgmises saates rääkida, loodame nii. Aga WRC 2 siis lõpuks Johandros Sell Lantsiaga võitis ajalooline võit Lantsi Ypsilon Rally 2, ehk et esimene MM-sarja nii-öelda mõne WRC 2 võit kruusal, enne seda oli asfaldil siin võideltud nii Rosseli kui ka Gräsini poolt. Robert Irves, Jakob Viilo lõpuks teised, kaotus 53 sekundit ja Gus Greensmith lõpuks Toyotaga tuli kolmandaks , nii et kolm erinevat tootjat meil ka olid siis esikolmikus seal . aga see oli huvitav , et seal nagu tundus , et ralli jumal tahab nii või naa , et see võit Lantsele läheks , et algus oli Gräzin see , kes selle poole liikus , siis ta pani kõvema crash'i välja . ja siis lõpuks tuli Rossell tagant ikkagi ja läks mööda ehk et ja Robert oli ka päris palju selliseid asju , et . et ta ei ole kõigega rahul nagu selle Škoda kallal ja siis vahepeal tuli nagu sihukest vihjet , et mida , mille kallal ta ei ole , siis natuke läks jälle nagu paremaks , et see ka nagu üles-alla .
0: ja ta mõjud võib-olla ja täpselt samamoodi see rallile tulek oli võib-olla tal oli ka mingi nii-öelda taktika on ju , et ta tuli mängima ja selle pealt ei tekkinud ka võib-olla nii head enesekindlust ja seda hoogu ja siis ei mänginud kõik asjad kokku , et pigem oli jah nagu nii-öelda . ütles , et ei olnud nende ralli on ju , ta tegelikult tahtis kindlasti seda paremat tulemust ja ütleme , et see ei olnud tegelikult ju see Virves , keda me oleme harjunud nägema , kes . tavaliselt ütleb , et sõitke nii kiiresti kui tahate , aga mina sõidan alati kiiremini . et jah , igal juhul , aga vähemalt mina ütlen ikkagi Virvese puhul oli see oluline , et ta need WRC kahe punktid ära tõi , see oli nii oluline samm , mis tekitab nii-öelda lisaraskuse või pinge isegi sellele sunnile , kes nüüd tuleb sõitma , sest temal ei ole nagu selle eksimisruumi praktiliselt üldse on ju ja tegelikult Virves ütles ühes intervjuus ka välja , mis asja . me läheme sinna nii-öelda sardiinesse vormistama , et kuidagi sihukest nagu võib-olla sihukest mõistustahe või seda kihk või see lauses peegeldas seda , et ta oli nagu pettunud selles , mis Chile'is võib-olla tahtsis siin tegelikult juba ära vormistada , aga see ei õnnestunud ja tegelikult mind see võib-olla Gräzini ja nii-öelda üldse see Lance Ypsilon , me oleme sellest ennem ka maininud , aga tegelikult nende tulek see aasta on päris hästi toiminud ja nad on päris hästi mängu tulnud , et algul ma olin nagu pessimistlikum selle Lance'i tuleku puhul , et kunagine ajaloo peale hästi palju pandi nii-öelda turunduslikult , et kõva auto olnud ja värgid-särgid , aga nüüd tegelikult täna see mängib päris hästi kokku , et natuke veel arendust ja tegelikult meil on ju kolm tegijat , Toyota , Škoda ja Lance on täitsa ma ütleks ühes augus enda asjadega , et ühel on jälle mingid eelised mingi rallil nii-öelda olustikus , teised on ju , et tegelikult on äge , ma arvan , et see annab päris palju vürtsi järgmiseks aastaks ja nüüd ma saan aru , miks nüüd Ypsilon nii palju ette kostetud on .
1: ja no aga mingis mõttes jällegi kokkuvõttes oleks see muidugi tore , natuke ikkagi muudab , aga nii-öelda laiemas pildis siukse viimase 10-15 aasta MM-ralli mõistes väga suurt vahet pole , kuna Citroen läks ja Lance tuli ehk et nad on nagu üks ka noh , ongi ju see Lance on natuke see Citroeni peale ehitatud .
0: ja aga auto osas on ikkagi edasi mindud , et kui Citroen ei suutnud niimoodi mängu , et nad on ikkagi jõudnud mingid asjad omavahel nagu läbi mõelda , arutada . Uue põhja peale ehitanud võib-olla nii-öelda kõige olulisem , mida ma olen rallimaailmas aru saanud , ongi see nii-öelda balansi leidmine ja see kaalude jaotus ja kõik see , mis paneb lõpuks , millega sa saad seda autot seadistama hakata , aga kui see põhi on nagu vale , nagu ma olen aru saanud , et Hyundai'l ei ole , on ju , siis ongi keeruline , täpselt samamoodi ma olen siin kuulnud legende rääkimas , et keegi pole tükk aega nii head , hästi ehitatud ralli kahte näinud , kui on Toyotal ehk siis see ongi see , et kogu aeg kogutakse datat järgmise peale , öeldakse , teeme need asjad teisiti , siis me saame paremaks . Ford on ju jäänud , Ford Fiesta Rally 2 on ju jäänud sellesama põhja peale ja nad üritavad seal seda seadistada , aga no ei saa seda ikkagi päris nii õigeks , et mingites oludes ta mängib ülihästi , võib-olla on teistest ees , aga 70% on ikkagi raskustes , ehk siis 30% , aga tegelikult tuleks ju sihuke stabiilsem leida , kus ta igas olus mängiks hästi ja oleks nii-öelda kogu aeg kõrges mängus
1: aga tuleks vist ikkagi nõustada Dirtfishi ajakirjaniku Luke Perryga , kelle tsitaat on , et oleks absurdne , kui Robert Virves sel aastal MM-tiitlit ei võidaks WRC kahes . ehk et täpselt nagu sa ütlesidki , et noh , sunnine on , me siin räägime küll sellest , tuleb mees nii-öelda kuri mees nurgast , on ju . aga tegelikult on just , et tal peab kõik ju filigraanselt õnnestuma ja lootma , et kõik need etapid ka toimuks ja ikkagi on , kui Virves ja Viilo suudavad Sardiinias tulla viie parema sekka , siis võib Suninen ka kivist vett välja pigistada Saudi Araabias , aga ta ei tule enam meistriks .
0: ja sest , et Suninen ei ole tõesti nii hästi läinud kui Virvesel , ütleme nüüd uuesti läbi , et Virvesel on ju 4 võitu pluss 1 teine koht siis Suninen on oluliselt kehvem seis .
1: ei no seal on ka see , et Suninenil ju praegu seisuga , isegi kui ta sõidab kõik etapid siit lõpuni , tema saab kokku vaid 6 rallit , ehk et ta niikuinii seda 7 ju ära ei jõuagi sõita
0: enam . tal ongi , tema
1: aga no see on jällegi tema enda valik .
0: ega ta ei teinud seda teadlikult , aga iga aasta alguses ma mäletan , eelmises saates rääkisime , et kus Suninen tegelikult aastat alustas ja kus ta tegelikult on jõudnud , et on ikkagi päris mäe tippu välja roninud siin nii-öelda ERC-d kõrvalt pannud , kiiruse ülesse saanud ja tegelikult ju on küllaltki head tulemused WRC kahes . et et jah , ütleme , et tal on jah see kits , nagu see nurk on nii kitsaks läinud , et tal mänguruumi pole siin , et Virvesel on jah mänguruum , et praegult on kõik kaardid tegelikult Virvese käes .
1: Räägime siis Romet Jürgensonist ka siia ära , no see on meil ka kõik need viimased etapid käinud , peaaegu et kõik need , mitte peaaegu , aga need tema kõik kaasa sõidetud 12 rallit peaaegu ongi käinud see jutt . et hakkab nagu looma ja siis läheb kõik nii kehvasti , kui minna saab . ja kahjuks siin Tšiilis siis läks niimoodi , et juba kolmandal kiiruskatsel ja päris karm oli see pauk , nii karm , et nende detailidega , mis olid M-spordi poolt kaasa võetud sinna sinna teisele poole maakera autot korda teha ei saadetudki ja mis omakorda on nagu kurblooline selle juures on see , et ta tegi nii-öelda selle crash'iga olles vähemalt selle nii vähe , kui ta rallit ei sõitnud , ikkagi nagu mängus .
0: ja see ju esimene aeg ei olnud nii hea , teisel katsel oli tal päris hea aeg nii-öelda , kui me võrdlesime ja noh , ega see ongi , et rallis kolmanda kurvini , aga tobe olukord , hästi kitsas trampliinid tulek ja arvatavasti natuke lõikas sinna tee perve sisse ja see viskas ikka õnnelik õnnetus , et me nägime seal samas pani ju minust kahon välja ja lõpuks oli seal üks jaapanlane ka , et väga sihuke trikikoht , et ma ise tekkis teisa vuu , et täpselt samamoodi nagu kui me läksime seda Portugali vahva katset sõitma ja Kenniga see viimane hüpe on ju , et sinna sa pead ka sinna kivi nii-öelda müüride vahel ära mahtuma hüppega , et kus nurgast minna , eks sa vaatad ju ennem onboard'e ka , kuidas vertsud või keegi lähevad sinna , et kui sa seal natukene mingi 10-20 , ütleme 10-10 sentimeetrit teisest kohast hüppad , siis sa hüppad sinna ennast puruks . ja seal oli ka see pigem , ma arvan , et see oli sihuke täppisteadus , et kui sa natukene läksid valesti , siis sa maandusid valesse kohta ja mis võttis kas ratta alt ära või siis saatis sind metsa poole minema . joog oli ka päris vali , et jah , mul on jube kahju Siim Ojast ja siis Robert Jürgensonist , et no ei ole üldse see aasta olnud ja vaata , kui see eelmine aasta õppimisaasta oli , nagu ma tuletan meelde , siis nagu kõik jooksis ja kõik oli ilus , on ju , oli pigem võib-olla mingid tehnilised asjad , aga siis see aasta nagu igalt poolt nagu peksa saanud , et ma ei tea , väga kahju , et kuidagi uuesti leida ennast ja ma arvan , et teades teda kindlasti ta praegu käib pea maas ka võib-olla nii-öelda selles osas , et püüab nagu leida siit üldse midagi positiivset , kui on hästi raske leida positiivset .
1: ja nii on , nii et tema ennast siis läks koos Simoga katkestamine seal Tšiilis ja viimane ralli sellel hooajal , nii palju kui meie teame , noh , mis puudutab siis MM-sarja . juunioride WRC-st äkki kiiruga , kuna ma eelmine saade sellest ka natuke rääkisin , võtame siis kokku , kahjuks tõesti natuke lahja see supp sellel aastal oli , et kõik viis etappi sõitsidki meil siis kaasa vaid kuus ekipaaži , mida ikkagi tegelikult ju mega vähe , kui ma mõtlen mingitel aastatel on see , ma ei tea , 10-16 vend on , kes seal tulevad rivi , okei , 16 ma nüüd liialdan , aga 12 tosinkond ikkagi . et siis see aasta oli tagasihoidlikum ja me rääkisime siin Kalle Karlbergist , kes selle tiitli poole purjetas , aga ta purjetas nii kõvasti , et purjetas ennast Tšiilis 7-8 korda katuse ja .
0: haiglasse .
1: jah , ja mis seal olid , kopsud ja pead olid emal kummal seal natuke ikka põrutada saanud . et nii kõva crash'i ralli ühega võib-olla tulevad pühid jalad puhtaks , tuled välja , aga ralli kolmega oli natuke ikkagi karmem see mats või noh , kõvasti karmim , aga .
0: Päris valus hoo pealt oli ja läks saba jooksma ja siis sealt oli juba minek , et see jooksis kõik ette nii-öelda ära , aga see oli päris kole õnnetus oli ja sealt vist läks täpselt alla mäge ka , mis andis nagu nii-öelda hoogu juurde , et hoog ei jäänud seisma ka , et jah , mul Kallest ka väga kahju , et on ehtne sihuke ka , kui ta siin ERC meistriks tuli , siis tema nagu see mentaalne ja see viimane intervjuu , kuidas ta töötahe ja milline mees ta on , et palju sisu on tas just sihukest kindlasti andekust ka , aga näed , nii karm see autosport on , et me räägime enda poistest , räägime siin , kes tegelikult oleks potentsiaalne võitja olnud , aga tänaseks on asjad teistmoodi , et ei läinud niimoodi nagu pidi
1: ja lõpuks siis tuli 27-aastane türklane Ali Türkan juunioride meistriks ja kiiruga vaatasin üle 29 on vaata see vanus , mis maani võib sõita , et 27-selt veel tuled , siis on . kõik on nii-öelda reeglite pärast , kas sa saadki ainult siis seal osaleda ka , kui sa vastavas vanuses oled , aga .
0: just , aga Levi Lassile oli siis teine , on ju , kui minu nii-öelda .
1: ja ta võitis Tšiilis ,
0: aga kokkuvõttes ta oli teine ja mis võib-olla meie kuulajate osas on võib-olla lahe , et minu meelest , kas ta ei ole selle Kimmo Jalava kaardilugeja , siis nii-öelda , kui ma ei eksi , siis tema kaardilugeja on väga vana tegija kõigi jaoks , võiks olla meie jaoks väga tuntud Levi Lassila . Mikko Luka ei ole või ?
1: on .
0: no näed .
1: Mikko Luka on kaardilugeja .
0: jaa , aga vaata , mis Mikko Luka ajalugu on . keri alla ja siis hakkad Starletit ka leidma, ma arvan. Ehk siis väga pikk ajalugu on selle poisil, on ju. Jäämegi scrollima, väga päris palju kogemust on poisil.
1: Kus me peame välja jõudma siis, Kimmo Jalavani või?
0: Jah, ja jõudsimegi.
1: Jah, Saare Marel 97.
0: Noh, siuke mees oli seal kaardilugeja. What? See legend. Et legend, vaata kui palju pead sõitma, et lõpuks juunior, tema ka vaata, on jõudnud ikkagi sinna, et ta tahab ka vaata nii-öelda nooruspõlve, nii-öelda unistust täide viia ja tulla ikkagi sükse seas nii-öelda kõrgele kohale noorte poiste mängus.
1: Kuule ja tema ei ole mitte nii sama mees, tema on ka 2022 sõitis selle kuulsusrikka starti Soome rallil kaasa Jari Huttuneniga Ford Puma ralli 1 hübriidiga.
0: Tal on väga palju sõitid erinevad asju, et ilmselgelt, et on seal kogemust ja kõike muud seda, et kindlasti on ka võibolla sellest, mis annab nii-öelda tasakaalukast ja see kogemus annab nii-öelda enesekindlust ka sellele nii-öelda sõitjale seal, et 52 aastane, jah, et palju õnne temale ka või nagu nii-öelda tubli töö.
1: Ja, nii on. Tegelikult me tahtsime siia lõppu veel kiiruga mainima selle ära, et Ott Tänak ja Martin Ervojas ja Ameerika ekskurss on meil selle nädala vahetusel. Et äratuskellad siis sätige paika, kelle on tahtmist öös üleval olla või siis vaadab komikul neid tulemusi kiiruga üle, et kuidas siis läheb, kui kellegi lõpuks võibolla see tulemus tulemuseks pigem just see, kuidas see mineks seal on ja kui pigem ennustada ja kui pika puuga ära pannakse mingis mõttes. Ja siis ma ütleks ikkagi see natuke, et jätkuvalt pole meil uudised toota osas, mida meile lubate siis juba vaata, et augustis pidime teada saama.
0: Täpselt see.
1: Nelle pool septembri.
0: Just. Need üldse, need kõik lubajad vennad on. Meile Saaremal oleks nendega pahasti, kes lubavad, aga ei täida oma nii-öelda lubaduse, siis ai, nende postega väga pikalt läbi ei käida, kes ei pea oma sõna.
1: Tugevad, jah.
0: Just. Aga võibolla mu lemmik teema, seda ma ei ole ka puudutanud, kui sul on veel mingi teema, see vela. Saarema ralli on tulekul, ehk siis Saarema ralli regamil läks lahti septembri alguses, äkki nüüd on poolteist nädalat käinud, peale pahub 150 ekipaasi, registreerinud on pooleteist nädalaga 159, regamine kehtib 30. septembri, nii see tähendab seda, et põhimõtteliselt kaks nädalat on veel minna regamiseni, ehk siis Ma küsisin ka selle nii-öelda Saarem ralli korral, et te peate vist kaks rallit seal tegema. Kui teised üritavad mingi 78 ekipaasi kokku saada, siis teil 150 on juba 160 esimese nädala või pooleteist nädalaga kirjas või nädalaga pigem. No. Et mis toimub on ja siis muhelt teha, et vaata majandus on raske, siis inimesed tulevad, püüavad kuidagi enda raha investeerida tegevustesse ja siis tulevad rallit sõitma. Ehk siis jukast meelelahutust on tegema, aga jah, see saab põnev olema, et kui siia nüüd kiiresse osasse tuleks veel mõni R5 poisid ka veel mõned juurde, kuigi see on päris okei, siis ülejäänud klassid on ilusti täidetud ja ma arvan, et kellel oktoobri alguses on siis igav 90 oktoober, siis tasub need sammud viia nii-öelda siis Saarema poole ja kaaselama tulla, et kindlasti saab seal vinge olema ja alati on seal afterpartid ja asjad, et näha on, et see on kuidagi omamoodi populaarne ralli, millel on ja mis veel korral ütles, kolm põlvkonda avasid on peal, see tähendab seda, et Rain, kes on minu turmo isa, ta on äkki 70 millegiga, siis on Trevon Aava ja siis on Urma Aava ka ise peal, ehk siis kolm põlvkonda Aavasi peaks ka olema ralli peal, mis võiks olla nagu selline huvitav asi, aga ei, kiiretest poistest on juba täna Volver, Enok, Nögene ja seal on veel teisigi tegijad juba kirjas, et kui veel juurde tuleb, siis ma arvan, et saab siga vinge kõva ralli olema, sest et arvast 59. Saarema ralli, varsti on 60. Siis on niimoodi, et 300 ekipaasi, lubati, et 300 ekipaasi saab peale, tegid nädagi nalja.
1: Mis see, aga see on reglementis kirjas ja lõpuks on see, kus on see ületanud see regamise piir, siis hakkab korralt ise eksema välja mingisugused tüüpe või no, kes SMS?
0: No põhimõtteliselt see on kindlasti üks oluline, et ta peab hakkama, sest ta laja aken ei kannata seda ära, praegult on 150-ga vist läbi mängimine. Üldiselt enne rallit tavaliselt on, kui ma arvan, mingi selline... Ma julgen arvata, 10% on testid, natuke läheb midagi puruks kellegil, kes ei saa kohale tulla mingid tehnilised kontrollid, ikkagi mingi portsinim ekipaas ei jõua starti. Seda kindlasti natukene võibolla arvutatakse sisse, et võibolla lubatakse, kui tuleb siin ekipaase, ma ei tea, jääbki sama palju, siis need lastakse ikkagi kõik peale, et see on selline loomulik kadu ja seda aru suudatakse ka veel nagu välja mängida. Aga, ma tahaks lihtsalt pulli pärast, ega tegelikult enamus on kirjas, kõik on näinud vaata, et see lihtsalt nii kiiresti täitus, mida mina ei arvanud arvestades tänast kõike majandusolukorda ja kõik asju, et mitte seda ma tahaks seda rõhutada, aga lihtsalt, et see ei ole kindlasti selline, lähme sõbraga, ma ei tea, pingsi mängime kuski spordijoonas, et sina maksad viieka ja mina viieka ja siis mängime poolteist tundi, et Et ei äge, ma arvan, et see, on, see näitab nii-öelda selle kultuuri olemus seal selle Saaremaa ralli oma.
1: Ja kindlasti kirjutan alla kõigele, mis sa ütled, aga, jäin selle 159 numbri peale nagu mõtlema, et kõvalt, et tõesti, et sõtsid kahtega, et kaks nädalat on veel minna, et ma vabalt me 259 jõuame, aga noh.
0: No ütleme, ma arvan, et võibolla enam see number väga ei muutu, ma pigem arvan, et siia võibolla jaal juhul, ma ei tea, 5-10 ekipaasi võibolla tuleb juurde, võibolla ma olen jälle liiga pessimistlik, äkki tuleb veel neid, kes tahavad nii-öelda imekirjased, aga kindlasti on siin, mille järgi hakatakse sõõluma, ongi see Eesti meistritiitli nimel sõitjad, kindlasti, kes punktid on juba sõitnud, kindlasti eelnev kogemus rallil, kas siin on võibolla, ma ei ole vaadanud imekirjal otsa, kui on uued tulijad, need ei pruugigi kohe peale saada, et poisid mingi arjutega või mingid muud asjad, et siin jah, kindlasti kui see number ikkagi liiga suureks läheb, siis
1: sealt käib reha. Äkki ikka papa avale öelda, et...
0: Ei, seal mingites osades jah, et seal on nii-öelda...
1: Sorry, lemps.
0: ei, jah, seal on mingi muu asi on ja kindlasti taustal, aga, eks nad üritavad ikka ju teades neid korraldada, et on hästi raske nüüd ei öelda kellegi, et kuule ärge tulge või mingit, aga noh, ilmselgelt on siin nagu mingi mure näha, vaata, et,
1: Et tekitad viisakad, kui meil praami peal on kõhti lihtsalt. Et...
0: Ega see tekib ka seal nagu nii, et praamide liiklus ja praami peal, okei, kuule tegelikult see on hea teema, et seda puudutas, et ma pean kiiresti vaatama minema. Aga ma praegult me õnneks selle live saade, vaata muidu oleks see võibolla praamid.ee umbes, vaata ma lähen kiiresti vastan praegu ära ja siis on meid sitte pihku.
1: Õnneks on kogu vast natuke suurema praamid üldsel ajal, nii et...
0: Normaalne, mis saade meil tuleb. et, no nii, võtame kui vastu virtsu on ja kümnes, nii, kodu, välismaa, meil niimoodi öeldakse tavaliselt seal. ja siis välismaa ja kodu, vaata, siis muidu kummal pool virtsu on, kummal pool see on. Nii, võtame siis 90. 11 tahavad kõik minema hakata. Mõned praamid on juba välja müüdud. Okei. Okay. Veel mahub. Aga, midagi naljakat ei ole siin, jah?
1: 15. septembri seisuga veel mahub.
0: Oota, vaatan kuivast virtsu 11. oktober. Kõik klapib, jah. Siis veel on, aga ma ostan täna ära igal juhul. Aga ma arvan...
1: No lennupiletid äkki juba on läinud.
0: No, ma ei tea, kui palju seal ette saab osta. Ühesõnaga, igal juhul sõike põnev seik siis Saarema poole pealt ja järgmine aasta siis saab veel põnev olema. Siis on 60 Saarema ralli. Ma arvan, et see on sõike, kus tahetakse kindlasti startis olla ja ma arvan, see on veel sõike ekstra ja kindlasti korral teevad ka midagi ekstrat, et sõike juubeli ralli tuleb ja saab näha. Ennem tuleb see aasta ära sõita.
1: Just nimelt, sina lähed ka startima, et siin seal vähemalt olete nime kirja pannud Lukasega, nii siis mõttes.
0: Mille meistritiitli peale sõitmiseks, ega see midagi muud ei ole?
1: Vast teid mahe võtta ikka siis, et no vaata, kui ma 9 nime maha võtta.
0: Ei, nagu jah, mis on, ma lubaksin nendele, ei, tegelikult meil on seal, ma arvan, seal on need meistritiitli tabelitest, need on kohe esmalt eelistatud, kellel on seal punktid.
1: Mõtle, kui oleks Saarem poisid, siis kui võitleksite seal mõne Võruma mehe, kes talle oleks küll kuule, et no, ta on aga üks starti saad.
0: Sa õpi kõigepealt keel ära. too selle järgi pannaksegi paika. Vot, kuule nüüd läheb vist lobaks võitsa.
1: Aga meil hakkab laadaks mina, aga praami peal näeme siis, kuigi tegelikult me tahaks järgmine ka saadet teha, et äkki ikka natuke ootame.
0: Arvan te. Näe, Regula tuleb.
1: Saab pois. No aga võtame kupeera siis.
0: Tavai, aitäh teile. Nägemist.
1: Järgmine korrani.
2: Duo Hitmix. Sport.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Proua Saarepera .
2: Jaa .
1: Tervist .
2: Tervist .
3: Tere .
1: Konstaabel Jurman , mina olen sersant Ojari , meil on teile kahjuks halbu uudiseid . Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma .
2: Jaa , ma tean . See oli 3 aastat tagasi .
1: Te teate ? Jumal tänatud . Vabandust tõesti , me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu . Marilyn trükib 2 näpuga arvutit . Aga lähme ära .

0: Rütmiks huumor.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere! Ma olen Liina Vahtrik. Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas.
2: Asoo?
1: Kas te olete kuulnud, et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega?
2: Tõesti?
1: See on võimalik. Ma mõtlesin, et äkki te olete kuulnud midagi. Mul on igal juhul foto siin sellest, mis moodi see kõik näeks välja, juhul kui see oleks tõsi.
2: Issand jumal!
1: Potentsiaalselt täiesti tülgastav, eks ole? Kujutame nüüd ette, milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on.
3: Õudne tõbrad!
2: Minu hääl läheb teile.
1: Suur tänu. Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks.
2: Issand! On see...
1: Jah, on küll. Igal juhul suur tänu teile toetuse eest. Aitäh!

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: tulevane arst , neljanda kursuse üliõpilane on eksamil . Loetlege palun need viis omadust , mille poolest emapiim erineb lehmapiimast . Esiteks , vastab tudeng , on see alati värskem . Teiseks , puhtam . Kolmandaks , kasulikum . Neljandaks , naine kannab seda alati kaasas . Ja lõpuks viiendaks , tudeng jääb natuke mõttesse . Viiendaks paikneb see niisuguses imekaunis , väikeses ja ümmarguses anumas . Komisjoni liikmed panid üliõpilasele viie .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Poisid, viimane veerand aeg on jäänud. Kuulame nüüd tähelepanelikult. Ühesõnaga, kaitses seisame, lähme maala kaitse peale välja. Ja sina, Ark, seisad siin kõige tipus. Aga kui me lähme ründes, siis Sukk, sina oled siin äärepeal valmis. Täkk, sina küsid kohe palli siia. Argo, sina oled selle aja peale jõudnud siia kolme sekundi alasest, siis on sisse lõigata. Siis tuled sina, Täkk, külje peale, paned siit katte kattest, jooksed välja. Ja Sukk, sina oled kohe siin valmis, all küsid palli ja olemas. Eks ole? Nii, selge. Läksime mehed nüüd. Noh, milles asi on? Miks te ei liiguta?
2: Me ei tea, kuidas siit garderoobist välja saab.
1: Näed, see on niimoodi. Sina istud praegu Sukk siin, eks ole? Täkk on seal, Arks on siin. Kõigepealt sina liigud siit lauani, siit kraanikausini ja taha uksest välja ja mööda koridori lõppu saalini. Taavi, sina liigud Argoni, võtate käest kiinni, liigute samamoodi siia, kus see kraanikaus on. Kraanikausi juurest leiate juba tee ukseni, ukse juurest läheb tee saalini.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tead isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: Baltmiks . Naljanurk .
1: minu meelest oled sa kõige suhtes liiga karm .
2: Sina peaks täpselt samamoodi olema . kurat , no vaata seda firmat , see on täielik naljanumber ju . Kõik lüpsavad siin nagu kitse , sa aru ka sellest . Ausalt öeldes teiste konkurentide hulgas see firma täielik naljanumber , kurat . Mida kiiremini sa oma silmad lahti teed , seda kiiremini saad need ahvid siin kõik pikalt saata . Saad aru sellest või ? Issand jumal !
3: No nii , kas ma saan selle töökoha ?
1: Ei .
3: No aga tänan kutsumast ja ma võin järgmise kandidaadi siis sisse kutsuda .
1: Kena oleks .
3: Kena päeva .
4: Kena päeva.

Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kes on?
2: Teile on telegramm.
3: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole. Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus all pool, päris lähedal.
1: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
3: Oled üksi kodus? Sa oled üksi...
1: Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus! Ma olen üksi!
3: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
1: Mul ei ole kedagi siin!
4: Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla või?
3: Mina tulin lihtsalt... naabrinaisega juttu ajama.
4: Ja, mis te rääkste siis?
3: Tead, koju! Mine koju!
4: Mis ma teen?
1: Oh, issand jumal!
5: Mis toimub?
1: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh, appi, sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kui ta sisse kargab siia.
5: Tuleme nüüd.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: hommikuprogrammiks naljanurk.
1: Võrratu. Ikkagi 82. aasta oma.
2: Mis 82? 85.
1: No, kolleeg. No ole nüüd. Mis 85? See on sulasärgi 82. Mene.
2: Aga tea, mis armas kolleeg.
1: No.
2: Küsime.
1: Neiu. Ja neiu. Vabandage, mis aastal te sündinud olete? 85 või 82?
3: 72.
2: Silmad ei ole enam need, mis enne.

0: Rütmiks huumor.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere, teie tellimus, palun.
2: Tere, üks suur infarkt 55-aastaselt, arterite ummistus 30 keskel ja krooniline diabeet.
1: Okei, see on siis topeltjuustu burger peekoniga, super suur koka ja suured friikad.
2: Just, ja üks maovähk ka ja kõrvetsed, mis mind lõpuks tapab.
1: 2,50 lisaks suurte kananagitsate eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
2: Aitäh!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib. Sellel patsiendil on parem jalg 2 cm lühem kui vasak. Ta lonkab. Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib, mida teie sellisel juhul teeksite? Minagi lonkaksin, härra professor.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tead , mul on suured probleemid . Ma ei talu närvipinget , ma nähvan inimestele , kellest ma hoolin .
2: Ma soovitan teile ühte lihtsat reeglit . Iga kord , kui te tunnete endal närvipinget kasvamas , siis kujutage ette , et olete kusagil kuumal rannal . Lebate liiva peal päikese käes . Kuulete lainete kohinat meremüha , kajakate kisa . Ja siis möödub teist paljas , ilus , musklis mees . Te ütlete talle täiesti rahulikult .
1: Kao päikse eest ära , tropp ! Sa ei näe , ma päevitan !

0: Duohitmix huumor .
1: inspektor küsib ehitusel , mille järgi te seina püsti ajasite ? Ehitaja vastab , kella järgi . Kuidas kella järgi ? No kuniks tööaeg läbi sai

0: Kuvo Hitmix , naljanurk .
1: mis asi see on ?
2: Ma küsin , mis asi see on ? Kas see on minu portree ?
1: Kus ma siin olen ? Mis asi see on ?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena .
1: Teie näete mind sellisena ? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima ? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.

0: Rubriks huumor.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: naljanurk .
1: noh , mis viga on , me pidime ju vraki juurde sukelduma , mis sa kogu aeg seal pinnal tegid , kuule .
2: mul on tunne , et see ei ole hapu .